0: Lasă. Lasă să se facă voia lui. Că poate tu vrei să din orb să-și recapite vederea și el după aceea își nenorocește viața în pornografie. Se poate mai bine așa. Lasă-l așa. Cel puțin o spun că există cazuri în care el vrea ca să fie vindecat, dar există cazuri în care el te-a lăsat cu un scop așa. Eu cred că trebuie să fim mulțumitori. Când ești copil, într-adevăr, când ești copil nu poți fi mulțumitor. Dar eu cred că ajungi un punct când te maturizezi. Și atunci zici, da, slavă Domnului, uite, pentru ochelarii ăștia. Bine, la vremea aia aveam minus 17 sau nu știu cât, aveam multe dioptrii. Dar slavă lui Adonai Elohim pentru dioptriile respective. De-aia toate lucrurile spune, dacă lucrează spre binele celor ce iubesc pe Elohim, înseamnă că tot ce se întâmplă în viața ta lucrează spre binele tău. Mai degrabă spune, să fii un olog, să fie fără mâini, mai degrabă să fie fără ochi, dar în împărăția lui. Mai rar mai găsești acum că predică așa frații, tot spun, declară, proclamă, el te vrea, el te vrea binecuvântat. Da, el te vrea, dar s-ar putea scaunul ăla cu rotile să fie cea mai mare binecuvântare pentru viața ta, decât o veșnicie în chinul veșnic.
1: A trebuit să plătiți un preț pentru a renunța la acele mici plăceri ale tinereții pe care vi le doreați. Și vă mulțumesc că ați dat exemple de mici încercări prin care Dumnezeu v-a trecut, pentru ca și ascultătorii noștri să înțeleagă că orice încercare are scopul de a curăța și de a modela acel vas, ca mai târziu să fie cu totul destoinic în orice lucrare pe care stăpânul vrea să o facă cu acel om.
0: Și ce se întâmplă când ei nu înțeleg că acele încercări îi formează pentru împărăție, când nu vor să accepte această voie a Creatorului, dau în depresie. Ne trebuie că avem tineri la 16 ani în depresie. Dă vina pe părinți, dă vina, sau dau vina pe altceva. Dar în realitate, Creatorul îi vrea pentru slava lui și pentru împărăția lui. Înțelegeți? Și când omul nu acceptă voia lui, desigur, el a ieșit de sub protecție și atunci este predispus, asta face nemulțumirea, bine, neascultarea, nemulțumirea, te scot din cadrul în care ești protejat de Adonai Elohim și atunci vine depresia, ajungi în stadiu cronic, eu ce știu, iei pastile, fugi de acasă, deci pentru că tu nu înțelegi că există o voie a lui, care dacă nu o ascultăm, suportăm consecințele. Și părinții le spun de multe ori la copii lucrurile astea și nu vor să înțeleagă. Mă refer la societatea de acum. La vremea mea, 30 și ceva de ani în urmă, în adolescență, nu exista depresie. Nici vorbă de așa ceva. Veneau părinții, îți explicau repede din două mișcări ce aia, cum iasă depresia. Acum nu mai poți să scoți depresia așa.
1: Practic, această boală este rezultatul unei vieții trăite fără Dumnezeu, în nemulțumire, cârtire și răzvrătire.
0: Corect. Mă refer cel puțin în rândul adolescenților care sunt în familiile de creștini. Da, deci nu, tu nu poți fi adolescent și dai în depresie. Da, poate au greșit părinții, le-au dat de toate, le-au făcut de toate. Asta e partea bună, dar dacă în aceste lucruri nu i-au hrănit spiritual, aici este cea mai mare problemă. Tu trebuie să-i dai hrană spirituală. Bine, nu forțezi. Oricum copilul va alege în cele din urmă. Dar ca să ajungă în depresie, eu mă tem. Mă tem că acolo părinții chiar au lucrat și chiar au stat. Chiar eu mi-am amintesc părinții mei, da, tatăl meu citea cu noi. Dacă nu din Biblie, erau povești, erau cărți care tot și alegeau frații în limba română și erau povestite toate pildele și așa mai departe. Ne rugam împreună în fiecare seară în genunchi la marginea patului, lucru care, din păcate, v-am spus, eu le știu de la consiliere, foarte rar mai vezi în ziua de azi. La vremea respectivă, niciunul prea înțelegeam, ce toți trebuie să stăm și să așteptăm, noi eram și mulți, noi am fost tot, știi, până să ne rugăm toți. Dar acum înțeleg. Dar și dacă părinții mei nu ne dădeau această educație, nu știu unde ajungeam. Nu știu. Eu înțeleg, mila lui e mare, halul lui este mare. Dar este o datorie de părinte să îi înveți, eu și pe copiii mei, îi învăț psalmi, porunci, scriptura, să o știi, să o memoreze. Asta face parte din, un must, cum spunem în engleză, da? Este o îndatorire fără de care să nu aștepte cineva, da? Copilul să îi fie bine. Dacă nu, te trezești că ies din casă la 14 ani, izbești ușa că mă duc să mă întâlnesc cu prietenul sau cu prietena. Și gata, pa, l-ai pierdut.
1: Dacă tot am deschis discuția despre acest subiect, poate printre ascultătorii noștri sunt tineri care au căzut în această boală numită depresie. Ce se poate face pentru ei ca să se întoarcă pe calea cea dreaptă?
0: În general, dacă copiii nu au găsit un sprijin în părinți, copiii și observă defectele la părinți. Trebuie să fim conștienți. Le-am speculat și noi, le vor specula și ei. Când au văzut carențe, atunci pentru ei nu mai reprezintă un model părintele. Ceea ce trebuie făcut, nu știu dacă părintele mai poate să facă ceva în cazurile astea. Ce trebuie făcut este adus la cineva la care el are încredere, se poate deschide. Mai rar mai găsim acum așa în biserici oameni de încredere. General se deschid unii și după aceea se află peste tot. Și asta e altă problemă. Și chiar foarte mulți vin din lume și nu mai găsesc același cadru confidențial în care cineva să-i garanteze confidențialitatea. Și știi cum e? Soluțiile sunt la fiecare exact ca la dentist. Fiecare dentist nu are aceeași dinți pentru toți. Da. Le iau o formă și le produce pentru fiecare. Așa este și în cazul adolescenților. Adolescenții nu că ar fi răi, dar pentru că ei abia cresc și ei nu știu ce se întâmplă în viață. Ei reacționează după impulsul din moment. Dar factorul cel mai important este acesta, părintele. Dacă părintele este unul la care el se poate deschide sau s-a deschis dintotdeauna, a fost aproape de mama sau de tatăl, că fiecare copil poate e mai aproape de mama sau de tata, dar trebuie să fie aproape de unul dintre ei, cel puțin, cu care se comunice, cu care, știi cum e, dacă nu comunică de mici, dacă nu-și spun toate lucrurile, chiar de mici, chiar de copii, când cresc mari, nici atât. Și atunci se acumulează acolo înăuntru și răbufnesc. Și copilul când răbufnește împotriva părintelui. Și de aceea se întâmplă ce se întâmplă. Dar părintele spune, dar eu am oferit tot, foarte bine. Asta e normal, asta trebuia să faci. Și cei din lume fac la fel. Că și ei au copii, le oferă tot, îi trimit la școală. Nu-i nimic greșit. Dar aici, la partea spirituală, trebuie lucrat încă de mic. Și acum, dacă în perioada adolescenței l-ai cam pierdut, cel mai bine este să-l duci când nu o să meargă. Degeaba îl duci la cineva care să aibă grijă de el. Poate să-l călăuzești cumva, știi? Poate să-l călăuzești. Dacă asta ar fi soluția pentru ei. Că, știi cum e? Degeaba spunem, hai să ne rugăm. Eu așa aud la tot pasul. Apare o problemă, ne rugăm. Da, foarte bine. Dar David stătea în fața lui Goliat și David avea deja o viață de rugăciune și de închinare. El când a ajuns în fața lui Goliat, acolo nu mai era nimic. Nu era dispus nicio rugăciune. Ăla era momentul în care trebuia să pună mâna pe piatră și să nimicească ta pe acel necurat, cum l-a numit. Exact acel lucru se întâmplă și în ziua de azi. În momentul în care un adolescent este așa, el trebuie adus în prezența cuiva care deja trăiește și are o viață. Că acolo trebuie doar nimicit Goliatul ăla din el. Acolo numai că și ne rugăm și luăm post și... Nu, acolo trebuie mers direct. Bine, oricum toate lucrurile se rezolvă prin pocăință, prin iertare și așa mai departe. Dar degeaba noi zicem, ne rugăm, lasă că se întoarce el din discotecă, nu s-o mai întors. S-o mai întors unul așa, dacă a avut un accident de ăla de... a rămas paralizat pe viață. Trebuie găsite soluții. Eu sunt foarte practic. Și Scriptura la fel este foarte practică. Spune la Proverbii 28:9, dacă cineva își întoarce ulechea ca să nu asculte legea, până și rugăciunea lui este o scârbă. Sau toieba în ebraică, este o abominație. Ceea ce trebuie să facem este ca să-i aducem, dincolo de faptul că ne rugăm, cu cât mai mult ascultăm ceea ce este scris în Scriptură, cu atât mai ușor apare în viața cuiva și vindecarea și eliberarea și teama, totul pleacă de la temeri, de la frică. Toate problemele pleacă de la duhul ăsta de frică. Și rebeliunea vine tot dintr-un duh de frică. Totul stă cum se aducem pe oameni în prezența practicării și a ascultării. Dacă ascultă poruncile Creatorului, procesul vindecării este foarte simplu, inclusiv la adolescenți. Nu-i problemă.
1: Ar fi o soluție să caute tineri de vârsta lor, maturi spiritual, față de care să-și deschide inima, să-și spună problemele și poate astfel să fie ajutați?
0: Cineva de vârsta lor, nu. Nu că nu prea au experiență. La vârsta de 25 de ani, hai să spunem că ai terminat o școală biblică. Ai multă informație și eu aveam multă informație. Făcusem cursuri de consilieri tot la școală biblică. Dar eu abia aveam un an de căsnicie. N-am avut copii adolescenți niciodată, ca să spun așa, printre altele. Adolescenții se deschid cu oameni care văd că înțeleg. Nu contează vârsta. Dar normal că și un tânăr de 25 de ani l-ar înțelege, dar nu are experiența necesară ca să-i spună ce se întâmplă sau să-i înțeleagă toate dedesubturile, pentru că tu pe un adolescent îl citești. Chiar dacă el îți spune una, tu știi că în realitate e altceva. Da? Ceea ce un tânăr de 25 de ani nu are experiența asta. Nu, pentru că e o chestiune de viață, care te învață viața. Adolescenții trebuie să câștigați. Trebuie să câștigați, dar de oameni cu o mărturie. Ei, dacă sunt oameni cu o mărturie, iau respect pentru foarte mulți. Și pentru slujitori, și... dar trebuie să fie ăla potrivit.
1: Că tot am vorbit de modele. Ce modele ați avut în tinerețe? Modele care v-au inspirat și v-au ajutat să le urmați exemplu?
0: În primul rând am avut modele în familie. Tatăl meu, bunicul meu. Bunicul meu a fost foarte credincios. El s-a pocăit în al doilea război mondial. A trecut un glonț pe lângă ureche. Dar din momentul în care s-a pocăit, deci a luat lucrurile în serios. El nu trăia pentru altceva. Nu, el trăia numai pentru lucrare. El a ieșit de la pensii foarte devreme, că a fost mecanic de locomotivă și după aceea și-a deschis un atelier și toți banii care îi făcea era cu scopul ca toți frații care erau lucrători pentru orice nevoie. El nu mergea, el n-avea mașină, acum vă dați seama, numai tata avea mașină. Toți frații care treceau pe la noi, indiferent din ce biserică, indiferent ce anume lucrare voiau să facă, el știa sigur că dacă la 3 dimineața vin oameni, el îi punea masa. El trebuia să aibă ce să le pună pe masă. Când veneau 20, la 20 trebuia să le pună pe masă. Dacă n-avea, scula vecinii din somn, tăia găinile și le punea de mâncare. Dacă erau, frații spunea, uite, avem nevoie să ducem Biblie acolo, ne trebuie bani de motorină, ne trebuie aia, ne trebuie. Bunicul imediat. Pentru că nu-i totul numai să predici. Trebuie să vestim. Nu, trebuie să vestim. Dar cum? Nu stând. Făcând ceva. Unii merg. Alții susțin. Deci bunicul, dincolo de ceea ce el predica, îl vedeam că trăiește. Și el numai pentru asta trăia. Nu îl vedeai preocupat de alte lucruri. Apoi am avut pe Richard Rembrandt ca model. Știam foarte multe despre el. Ne ascultam ce era Europa Liberă la vremea respectivă și știam foarte multe despre el. Mă refer separat de cărțile care le-am citit, cărțile lui. Cam astea erau modelele care m-au impactat.
1: Ați conștientizat la vremea aceea că urma să luați niște decizii care aveau să vă responsabilizeze în ceea ce Dumnezeu avea pregătit pentru dumneavoastră?
0: Da. Eu eram de atunci dispus să trăiesc cum au trăit și alții și în continuare sunt dispus pentru că, știi cum e, și pe mine mă întreabă mulți, nu-ți faci casă în România sau chiar mă întreabă și alți misionari. Și eu le spun, măi, voi dacă sunteți misionari, păi cum să-ți faci casă în România? Zic, eu nu-mi fac casă nicăieri. Nu, pentru că noi nu știm unde El ne folosește. Tu ești într-o dinamică a Duhului Sfânt și nu tu-i comanzi Lui, El îți comandă ție. Eu le-am spus și la mulți, când eram în Cambodgia, le-am zis, măi, eu nu știu cât stau aici. Eu am venit să stau, mi-au viza din an în an, dar în momentul în care El ne vrea în altă parte, noi ne mutăm în altă parte. Deci eu nu pot săpa temeliile undeva, prea adânc. Eu sunt foarte fericit să stau cum stau acum în chirie. Tata, frate, știi cum e? La brătrâniții trebuie să ai și tu casa ta, trebuie să ai locul tău. Dorm sub pod, stai la mila pocăiților. Nici acum nu stau. Nu, eu stau la mila stăpânului meu. Că dacă n-ar fi mila lui, am fi zero. Toți am fi zero. Nu mă interesează lucrurile astea. Singurul lucru care îl trec pe numele meu este dacă cumva îmi cumpăr o mașină. Dar în Cambodgia am cumpărat o mașină, dacă am să plec, o vând și mă mut în altă țară și-mi iau alta, că fără mașină nu faci nimic, fără un microbus ceva. Dar în rest, nu-mi iau nimic pe numele meu. Și eu, nu doar că sunt mentalizat, dar mă simt și mai... nu mă simt deloc împovărat. Eu n-am de plătit taxi pe terenuri, taxi pe clădiri, n-am nimic de făcut. Trăiesc chiar foarte fericit, așa.
1: Ați înțeles principiul slujirii încă de mic. Dar ce v-a motivat să continuați să slujiți, astfel încât să deveniți un ucenic al lui Hristos?
0: În primul rând, eu nu m-am conformat niciodată cu mediocritatea. Consider mediocritatea un păcat. Este o poruncă în Scriptură să creștem în cunoștință. De asemenea, tot ce știm trebuie să punem în practică, nu doar să avem informație. Dar pe măsură ce aplicăm ce știm din Scriptură, el ni se revelează tot mai mult. De aceea, nu trebuie să ne oprim, pentru că noi am fost chemați ca să-L cunoaștem pe Tatăl și Fiul a venit ca să ne-L descopere pe Tatăl. De aceea, ce le putem noi predica altora dacă noi nu-L cunoaștem pe Adonai Elohim? Ce le putem spune noi altora dacă noi nu L-am experimentat? Cum aș putea eu să merg la cineva să-i spun de puterea Lui vindecătoare sau de puterea Lui de a ierta un păcat sau de puterea Lui de a elibera oameni? Dacă eu n-am trăit aceste lucruri, sau dacă, bine, la mine n-a fost niciodată cazul de nevoia de eliberare, dar au fost oameni care au fost posedați de duhuri. Și atunci, cum să mă duc eu altuia care e posedat de duhuri să-i spun că el te eliberează? Da? Unii o să spună, da, ai văzut tu așa ceva? Că lucrurile astea sunt anumite denominațiuni care spun, lucrurile astea s-au întâmplat odată, nu mai există așa ceva. Și mie mi-au spus. Și le-am crezut o perioadă. Dar eu mereu mă gândeam, măi, dar dacă Elohim e același ieri, azi și în veci, totuși nu se schimbă. Zic, eu vreau să văd că se întâmplă lucrurile astea. Pe de altă parte, auzeam pe unii, măi, s-a rugat, uite, a fost vindecat. Cineva nu credea că mai este iertare. Voia să sinucid, uite, a înțeles că mai este iertare, nu s-a mai sinucis. Și eu am cerut Tatălui ca mie să-mi arate aceste lucruri. Să mi le descopere dacă mai sunt. Zic, eu te las în pace toată teologia, toate diplomele care le-am scos, eu vreau să văd dacă într-adevăr mai lucrează. Și el mi-a spus da. Și zic, eu vreau să experimentez aceste lucruri. Și atunci, dorința de a vedea în practică ceea ce este scris în Scriptură m-a motivat, pe lângă a cunoaște și a aprofunda, a experimenta. Pentru că el ne-a spus, iată semnele care îi vor însoți. Mereu la mine era întrebarea asta. Păi dacă a spus, cine vă crede, va boteza, va fi mântuit, da, versetul următor, iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. Păi zic, cum îi vor însoți pe cei ce vor crede? Doar de atunci? Pentru că e într-un context cu mântuirea și cu credința. Deci să înțeleg că întotdeauna se va întâmpla așa. Nu eram fascinat de lucruri senzaționale. Da, să văd așa ceva super, să-mi dea o căldurică așa pe șira spinării. Nu, chiar deloc. Eu doar voiam să văd că lucrurile astea sunt reale. Și uite așa a fost, că fără să caut, cineva ne-a zis, uite, nu vreți să vă rugați, eram în Londra, nu vreți să vă rugați pentru o femeie care era o româncă. Era posedată de duhuri, era internată la un spital de psihiatrie, într-o cămașă de forță și așa mai departe. Păi, și am zis la sora aia, sigur, cum? Mergem la ea. Și am luat-o de acolo, pe bază de semnătură, au zis ăia că noi suntem nebuni, da? Și i-am zis, nu vă faceți probleme, nu se întâmplă nimic cu noi. Fuseseră niște frați la ea, ne-a povestit, au fost niște frați la ea, culmea, tot din aceeași denominațiune ca a mea, la rămea respectivă. Și i-au zis, doamnă, noastră sunteți plină de duhuri rele și noi am putea să ne rugăm. Dar o să ne rugăm de acasă, că se poate întâmpla să iasă duhurile rele și să se dea la noi să pățim ca fiii lui Sceva. Și ea ne-a întrebat dacă mai știm ceva de fiii lui Sceva, zic, nu știu, fiii lui Sceva, nu mai sunt de mult. Înseamnă că a murit de la aia, nu de la aia a murit, numai că aia s-a întâmplat cândva. Da, și ne-am rugat și femeia respectivă a fost eliberată de duhurile care le avea, avea foarte multe, făcuse yoga, da, ai văzut, ieșeau duhurile, stingeau centrala de gaz metan, îl lătreau. Deci a fost pentru prima dată când am experimentat acele lucruri și am zis, eu asta vreau să văd. Că Scriptura este adevărată. Nu că n-aș crede-o. Numai că mie mi s-au spus că nu e chiar așa cum cred eu. Știi? Și să nu mergem după senzațional. Nu mergem după senzațional. Și în toată slujirea am văzut oameni care au fost eliberați, ologi. Deci ne-am rugat, au mers. Dar au fost oameni care au crezut cuvântul Evangheliei și normal că în momentul în care a venit puterea Duhului Sfânt în viața lor, ceva s-a produs, ceva trebuia să se producă în conflictul dintre împărăția luminii și împărăția întunericului. Și dacă el voia să lucreze, cum era în India, a vrut să lucreze printr-un olog, l-a ridicat în picioare, avea 11 ani copilul, a fugit. Că a mai adus cu el 300 de oameni, ăla când s-a întors după aceea la adunare, a mai adus 300 de oameni din sat care îl cunoșteau. Ca el să-și facă numele de slavă. Ăsta a fost lucrul care, din totdeauna pe mine, m-a motivat să studiez și să aprofundez. Pentru ca eu să fiu, în primul rând, cel care a trecut prin aceste lucruri, ca să le pot spune și la alții. De asta spun că am multe experiențe de genul acesta care să le povestesc.
1: Unii spun că nu și-au descoperit chemarea, dar din ce ne-ați relatat, am văzut că dacă omul se apropie sincer de Dumnezeu, studiază cuvântul, Dumnezeu îi descoperă latura de slujire la care este chemat. Dar câțiva pași practici pe care pot să-i facă tinerii pentru a-și descoperi chemarea?
0: Când nu știi ce chemare ai, eu recomand să te apuci să slujești în orice domeniu. Era un frate, nu știa în ce țară, este chemat să fie misionar. Și a mers în 5 țări și în a 6-a i-a vorbit acolo, adunai Elohim, zice, uite aici. Da? Acum, ca adolescent sau ca tânăr sau poate acum te-ai întors recent, la pocăință și ai 50 de ani și vrei totuși să faci ceva, eu îți recomand să te apuci de toate. Pentru că în momentul în care faci, descoperi la ce ești bun. Vezi, și la școală, când mergeam noi, ne învățau și desen și muzică și pictură și tot felul de arte și te învățau și matematică și fizică și chimie. Nu-ți trebuiau toate. Dar tu, după clasa a 12-a, te specializai. Pentru că tu deja aveai timp să înțelegi, eu pentru asta am mis, pentru economie. Pentru exemplu, așa a fost cazul meu. Așa este și cu slujirea. Dar există o chemare, ți-o poți defini, poți primi călăuzirea, uite, asta e chemarea pentru tine. Problema este că de multe ori când primesc răspunsul, poate eu voiam să fac altceva. Ok, tu voiai sau tu gândeai că ar fi așa, numai că trebuie să faci ce-ți spune el. Nu să faci ce vrei tu. Și mulți fac doar ce vor ei și îi vezi obosiți sau dacă nu ți-a spus nimeni să sapi un șanț în mijlocul drumului, na, tu ai lucrat, ai făcut, dar numai nu ce trebuia. Așa se întâmplă de multe ori că facem ce vrem noi și vedem că nu-i bine, vedem că nu-i rod, vedem că mai mult suntem criticați, vedem că mai mult... Poate ai făcut ce nu trebuia. Dar îți spun, mereu în viață am ajuns să fac ce n-am vrut, practic. Mereu m-a călăuzit, ca să spun adunai Elohim, să fac ceea ce nu mă gândeam că aș face vreodată. Asta, chestiunea, asta de misionar, da, e o chestiune generală. Dar asta e, hai să spun, poate chemarea de bază. Dar după aceea, în slujire, ajuns să faci lucruri la care nu te-ai gândit niciodată că ai să ajungi să le faci. Și trebuie să fii deschis. Trebuie să fii deschis să primești călăuzirea lui, planul lui și îți ia timp. Procesul îți ia timp. Și când crezi că deja știi să mergi călăuzit de el, îți aduce adunai Elohim o circumstanță în viață în fața căreia n-a mai fost pus niciodată, ca să înveți altceva. Știi? Și când crezi că deja ai și mai multă experiență, îți apare o altă circumstanță, o altă situație, un alt proiect al lui, în care iar n-ai fost și iar depinzi de el și iar trebuie să iei decizii. Da, e ceva măreț, dar știi care e prețul? Aici era întrebarea, care e prețul? Prețul nu-i, să știi că nu-i greu să renunți poate la anumite lucruri sau să renunți la anumiți prieteni sau să renunți la anumite întâlniri, ieșiri. Cel mai greu e să renunți la tine. Ăsta e prețul care, dacă înveți să-l plătești, dacă înveți să plătești prețul renunțării la sine, prețul renunțării la inteligența ta, prețul renunțării la aptitudinile tale, atunci ai garantat o bună direcție și o bună dinamică în slujire, în cele din urmă. Chiar și direcția aia tot a fost de el planificată și toată slava este a lui. Dar ăsta e primul pas. Renunțarea la tine. Că dacă tu poți renunța la tine, în rest, restul simplu.
1: Celelalte vin de la sine.
0: Corect.
1: Dorim să vorbim puțin și despre familie. Dumnezeu v-a dăruit o soție cu aceeași viziune în direcția slujirii misionare. Dar v-a fost greu să vă îndepliniți anumite cerințe ce le impune viața de cuplu, cum ar fi planurile unde să locuiți, cum urma să vă creșteți copiii? Sunt multe aspecte pe care unii tineri nu le iau în calcul atunci când își doresc să devină misionari.
0: Când am cunoscut-o pe soția mea, era tot în cadrul școlii biblice, chiar din prima zi. Am întrebat-o de ce vrea să facă o școală biblică și mi-a spus că vrea să fie misionară. Zic, wow! La răspunsul ăla nu m-am așteptat și așa am început să discutăm, să vedem dacă este voia lui să fim împreună și a fost. Și ne-am căsătorit acum 20 de ani și știam că a merge în misiune implică, bine, la vârsta aia știam ceva, nu așa mult, deși n-am plecat imediat în misiune, am întârziat puțin. Și chiar și în momentul în care am plecat, în 2013, ne dădeam seama, copiii noștri vor trebui să, bine că nu vom avea casa noastră stabilă, era clar deja, dar noi am pus problema așa, oriunde vom fi, pe planeta aceasta, va exista o școală, dăm copiii acolo unde sunt. Și dacă nu va exista o școală, va exista homeschooling. Și atunci, dacă copilul îmi învață limba română și engleză să ne înțelegem, e ceva de nota 10. Eu cred că depinde ce standard îți stabilești. Normal, dacă tu vrei copilul tău să studieze la universitate în Oxford, nu, n-ai să te duci în India. Dar succesul nu ți-l dă o universitate, succesul nu ți-l dă o diplomă, nu ți-l dă o carieră. Diploma mea, da, de gestiune bancară și burse de valori, este și acum la facultate. Nici în ziua de azi n-am scos-o și nici n-am folosit-o. Într-adevăr, mi-a zis mama că am să ajung departe. Și departe am ajuns. Când eram prin Indonezia, zic, mă, uite, mamă, cum sunt vreo 15.000 de kilometri de aici până la tine. Tot așa, spuneam. Și am observat că, într-adevăr, nu e niciun impediment. Am dat copiii la școală, în Cambodgia, când le-a venit rândul. Acum, spre exemplu, suntem puțin în Austria. Ne-a obligat guvernul să-i dăm la școală, învață-i așa germană, dar sunt în Austria. Când mergem înapoi, se vor adapta. Eu cred că ne putem adapta oriunde și oricine s-ar putea adapta. Mulți spun, nu toți suntem făcuți să plecăm. Zic, eu mă îndoiesc că nu am fi toți. Și vă spun și de ce. Pentru că dacă ai avea un loc de muncă, cum am avut eu, pe când locuiam în Spania, în care te plăteau foarte bine, și tu trebuia să mergi în orice țară te trimiteau ei, eu spun că te duci și te obișnuiești oriunde. Și dacă trebuie să mergi în Africa, tot te obișnuiești. Pentru că tu vezi că ai la bază un salar și motivant. Eu aveam un card, puteam să cheltui 12.000 de euro pe zi în interes de serviciu. Hoteluri, avioane, tot ce-mi trecea prin cap. Dădeam 300 de euro pe un menu, eu nu știam, nici nu mă uitam la preț. Eu știu ce înseamnă viața asta de lux. Și mulți căutau, frate, hai, nu mă introduci pe mine, nu îmi faci, vorbești și pentru mine. Deci, la viața bună, când suntem motivați, ne adaptăm ușor. Nu mai zicem, a, da, așa e Africa. Erau unii, mergeau prin țări, prin America Latină, pe acolo, n-ai văzut pe unde îi trimitea. Dar îi plătea firma. Plătea extraordinar de bine. Și zic, uite mă, ăștia nici credincioși nu sunt. De Duhul Sfânt nici nu vorbesc, habar n-au ce e aia. Și totuși au putere. Zic, uite ăștia cum biruiesc în contexte așa de dificile. Și vine câte unul, frate, noi n-am putea face ce faci tu. Zic, fii serios, eu cred că ați putea face și mai mult. Dar dacă n-ai o dragoste pentru oamenii pierduți, dacă nu te

mă sperii. Nasc femeile alea care se închină la milioane de idoli. Depinde cum pui problema. Pe cine ai în spate? Pe cine iubești? Cine te iubește? Oamenii, și din păcate creștinii, pentru ei totul se rezumă dacă văd multe zerouri. Atunci totul merge stas. Nu, aia nu mai e credință. Îmi dai $100,000, facem un proiect de misiune. Wow, ce credincioși suntem. Nu, acolo nu e chestiune de credință, e numai de administrare. Nu, când zici, uite, facem un proiect sau facem o lucrare, dar nu avem niciun ban. Și plecăm și știi cum e? Și la Elohim e ca și la servicii. Banii vin după ce ai muncit o lună sau două. Sau. Da? Aia e credință. Ce anume te motivează să slujești? Poate tu vrei să devii popular, poate vrei să scoți un CD, poate vrei să cânți la nunțele din biserici, să faci un ban. Atunci aia nu-i slujire. Dar dacă pasiunea ta sunt oamenii pierduți, dragostea ta e pentru sufletele la care au nevoie, să audă, și nu numai să audă Evanghelia, că sunt oameni care n-au o haină să pună pe ei, n-au, atunci lucrul ăla te va propulsa. Ei, asta am găsit eu la soția mea. Ea avea aceeași dorință, avea aceeași pasiune, niciodată n-a pus piedici slujirii. La fel, când am plecat prima dată în India, a văzut ce este acolo, a zis, mergem, deci ne mutăm, chiar dacă știa că îi va fi greu. Este un impact cultural foarte puternic. Oricât ai spune tu că vrei și ești tare și ești puternic și ești întărit în credința ta, da, bun, dar nu te poți obișnui de peste noapte, nici vorba. Dar, dacă mergi cu o inimă deschisă, aici ai ajutorul potrivit, asta înseamnă. Tocmai pentru că nu suntem de plin credincioși, de plin perfecți, de plin puternici, și eu sunt ajutor pentru soția mea și am este pentru mine. Eu am văzut, sunt mulți care fac misiune necăsătoriți. Nici nu recomand, dar nici n-am văzut multe roade. Pentru că el a lăsat un cadru foarte clar. Totul pleacă de la a fi căsătorit, de la căsnicie. Nu te apuca să slujești dacă nu ești căsătorit. Poți să începi să faci practică, da, e bun. Dar dacă vrei să ai un impact, dacă vrei să ai un succes, totul pleacă de aici. Lui Adam nu i-a creat un păstor asistent, i-a creat soția, i-a creat femeia. Și ea este o piesă de bază. Noi spunem ajutor așa, ca și cum ar fi un salahor care îi dă o cărămidă de la mână, nu? Nu e așa. Înseamnă enorm. De aceea și soția trebuie să fie adâncită în Scriptură, să fie crescută, matură, spiritual, foarte multe carități. Pentru că ai exact aceleași lucruri care le-aș face eu să le facă și ea. Pentru că sunt contexte care eu nu pot să fac anumite lucruri, trebuie să le facă doar ea ca soție. Dar ea trebuie să fie aceeași copie a mea. Asta e legat de relațiile de familie. Sunt un element vital. Orice chemare. Eu nu cred, adică asta este versiune catolică, darul celibatului. Nu există darul celibatului, nici nu găsim în Scriptură așa ceva. I-a îndemnat Pavel, având în vedere strâmtorarea de acum, eu vă spun că să nu vă căsătoriți, că e mai bine. Strâmtorarea de acum era vorba de o perioadă a persecuției. Și era normal. Zice, nu, acum vă căsătoriți, a doua zi vă omoară sau nu e ok. Dar el a zis, în colul fraților, fiecare să aibă soțul lui. El a fost pro-căsătorie. Nici de cum n-a promovat ideea că ar fi cumva mai bine să fii singur. Nici nu există. Nu există pentru că de la început n-a fost așa, a spus Mântuitorul. Dacă era bine să fii singur, ok. Poate era numai un Adam sau era numai o Eva acum pe pământ. Asta trebuie să fie. La prezbiter le-a zis, zice, să fie căsătorit, să aibă copii. Nu, el n-a promovat niciodată un slujitor ca fiind necăsătorit. Sau o slujitoare ca fiind necăsătorită, că erau diaconiții, nici vorbă. Și dacă nu faci nicio slujire, ceea ce nu-i bine, dar să zicem că nu ai niciuna, este poruncă, prima poruncă este, da, a căsătoriei. Creșteți, înmulțiți-vă, asta implică căsătorie. Deci asta trebuie să fie. Pentru că numai în căsătorie prima dată înveți cum să-ți iubești aproapele. Că dacă nu-ți poți iubi soția, nu spune tu că poți iubești 50 de oameni sau 100 sau 1000 cât tu păstorești. Nici vorbă de așa ceva. Dacă tu nu înțelegi persoana de lângă tine, dar nu înțelegi sentimentele, nu înțelegi caracterul, nu înțelegi, n-ai să înțelegi nici în biserică, nici în locurile unde vei merge, n-ai să înțelegi nici pe altcineva care îți vine la consiliere.

0: Că n-ai înțeles prima dată pe cei din casa ta sau copilul tău. Tu vrei să-l înțelegi pe adolescentul care a fugit de acasă din familia altuia. Păi dacă tu nu ți-i înțelegi pe tăi, totul pleacă de la familie.
1: Cu alte cuvinte, se desăvârșesc unul pe celălalt.
0: Corect, corect, da. Deci este o șlefuire reciprocă și este obligatorie. Este obligatorie. Tocmai pentru că nu suntem perfecți, asta și face căsnicia. Unii doi oameni imperfecți, unul lângă altul, cu scopul ăsta. Și căsnicia eu văd cel mai bun teren în care înveți să renunți la tine. Ca mai apoi să fii obișnuit să renunți și la alte lucruri. Prima dată în căsnicie, pentru că tu intri în căsnicie într-un stadiu brut, și ca soț și ca soție, dar stadiul ăsta brut trebuie prelucrat. Și nu se face altfel decât prin șlefuire. Și renunțare, desigur.
1: Am dorit să vorbim despre Marea Trimitere, dar deja ne-ați dat multe răspunsuri. Ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu v-a călăuzit până aici. Dar vă mai așteptăm la noi într-o altă emisiune, când vă vom da posibilitatea să împărtășiți cu noi din experiențele pe care le trăiți cu Dumnezeu. Așadar, dragi ascultători, ne vom bucura să-l mai avem invitat la noi în studio pe fratele Eduard Claudiu Moise. Totuși nu doresc să vă las să plecați fără să ne aduceți câteva gânduri de final pentru ascultătorii postului RV Viena. Ce doriți să le transmiteți ascultătorilor noștri?
0: Având în vedere strâmtorarea de acum, deoarece trăim în niște vremuri deloc ușoare, în primul rând ce aș vrea să le spun ascultătorilor că nimic nu este nou sub soare și tot ce este acum a mai fost. Și a mai fost poate într-o formă mult mai brutală, mult mai violentă, mult mai drastică. Dintotdeauna au fost cataclisme, dintotdeauna au fost păcate, dintotdeauna au fost nenorociri, războaie pe planeta asta. Niciodată n-a fost mai bine. Poate au fost sub altă formă, dar durerea a fost la fel. Scriptura însă nouă ne spune că urgența rămâne salvarea oamenilor nemântuiți. Indiferent de timpuri, indiferent de vremuri, indiferent de boli, indiferent de ce se întâmplă. Prea mult stăm cu ochii pe ceea ce se întâmplă în lume. Toți erau cu telefonul pe Goliat. La toate știrile era Goliat. Peste tot apărea Goliat. Numai pozii cu Goliat vedeai peste tot. Asta este ce vedem azi. Frate, ne vaccinează, îi semnul. Dragilor, noi am primit o poruncă. Mergeți și faceți ucenici. Restul nu mai contează nimic. Așa se grăbește satana. 100.000 de oameni mor pe zi fără să spună Evanghelia. Sora Nicoleta, 100.000 de oameni. Hai să lăsăm teoriile astea că dacă n-am știut, că dacă n-am auzit, că nu știu ce. Eu știu că mântuirea e numai prin credința în Adon Yeshua HaMashiach. Care n-a auzit din el, pedeapsa veșnică. Eu asta știu sigur. Nu trebuie să venim noi să spunem că ar fi și că 100.000 de oameni, 3 miliarde de oameni n-au auzit vreodată singurul nume care a fost dat ca oamenii să fie mântuiți. Niciodată nu l-au auzit. Oare avem scuză? Dar știi că era greu, că era perioada pandemiei, era... Nu puteam călători, că nu eram vaccinat. Nu spune asta. Zice, voi mergeți, faceți. În lume veți avea necazuri, stați liniștiți. Dar voi sunteți mai mult decât biruitori. Da, am primit un duc de putere. Căci nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Păi dar planurile celui rău, dacă nu suntem în necunoștință, asta înseamnă că vor veni vremuri și mai grele decât asta. Și zice, ce facem acum? Ne retragem. Numai să ne apărăm, că vai, vin vremuri grele, vai, ce ne fac ăștia, ăștia sunt toți împotriva credincioșilor. Dar tot timpul au fost împotriva credincioșilor. Diferența este că atunci au luptat cu prețul lor, până la sânge. Eu cred că ce trebuie să facem acum este să învățăm să luptăm. Noi trebuie să avem o ofensivă. Nu-i putem salva pe oameni dacă noi nu avem o ofensivă. Pompierii când se duc să salvezi un om, ei nu se apără de foc. El intră în foc, îl scoate cu prețul vieții. El asta a semnat acolo când a fost angajat. Dar mai avem noi tipul ăsta de angajament? De ce nu vedem pe mulți oameni că vin? Păi dacă nu-i salvăm? Noi trebuie să mergem să-i salvăm. Noi trebuie să mergem să tragem de ei. Chiar dacă nu prea e bine la noi în țară să vorbești așa, frate. Cum ai spus de la Anvon? Mi-a zis cineva. Ai spus de la Anvon că homosexuale sunt niște nenorociți. Că eu așa am spus. Stai de-a Scriptura să vezi cum îi face, în toate felurile. Scârboși, zicând că am vorbit bine. Nu, mai frate, că știi că ar trebui mai multă dragoste. Da, nicio problemă. Nicio problemă. Nimeni, iubim și vrăjmașii. Dar dragostea înseamnă că eu trebuie să-l scot pe omul ăla că l-a inspirat pierzare. Mă. Aia e cea mai mare dragoste. Nu, nu trebuie să ne fie frică. În zilele în care trăim, trebuie să ne mobilizăm forțele și resursele pentru salvarea lumii pierdute. Poate tu nu poți să mergi în lucrare. Bun. Trimite bani să cumperi ceva o Biblie. Frate, cum e? $6.50 o Biblie. Păi, e gratis. Nu știu unde e gratis, aș vrea să le iau gratis. Mă refer în limba Khmer, pentru Cambodgia. Aș vrea și eu să le iau gratis. Că aveam un concert, trebuia să facem evanghelistic, când ne trebuiau 20.000 de Biblie. N-am găsit să-mi trimită. Măcar câți biserici care sunt mari, numai alea costă milioane. N-am găsit cine să-mi trimită 20.000 de Biblie, care, hai să fim sinceri, nu-i mult. Mă refer la câți oameni, păi 15 milioane populația Cambodgiei. 20.000 de Biblie e o picătură de apă, nu într-un ocean. Nu, $6 aia acolo ajută, fac ceva. Ăla e prețul hârtiei, dar valoarea din Scriptură, măreția care o poartă Evanghelia, aia contează. Deci, trebuie să ne mobilizăm. Când te duci să-ți cumperi un pantof, nu dai $6. Sunt convins că trebuie să vii, să impresionezi. Trebuie să fii peste $100. Da? Haideți să trăim pentru cer și mai puțin pentru pământ, pentru că investiția e acolo și cu ce am adunat în cer ne vom întâlni, restul vor ar. Ce pot să vă spun? Fiți binecuvântați și, desigur, nu mai auzim și cu altă ocazie. Oricine e liber, dacă are întrebări, să mă contacteze.
1: Vă mulțumesc că v-ați luat timp să fiți astăzi în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. A fost o plăcere și o onoare să vă ascultăm, să fim îmbogățiți cu sfaturi pline de înțelepciune și de folos pentru fiecare care dorește să le pună în practică. Vă doresc multă binecuvântare în viața de slujire și în viața de familie. Ne vom bucura să ne întâlnim și data viitoare. Până atunci, numai bine, har și binecuvântare din partea lui Yeshua HaMashiach și din partea mea, Shalom Aleichem.
0: Aleichem Shalom.
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Vă așteptăm și data viitoare. Până atunci, numai bine, multă binecuvântare și har din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiți binecuvântați!

Psalmul 39. Ziceam: voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere. Am tăcut măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este ca o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocara celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine. Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legea lui. Îi prăpădești ca molia ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt un străin înaintea Ta, un pribeag ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu.

învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Răsuna una dintre poate cele mai nobile și sincere rugăciuni rostite de pe buzele unui om și prin care David, marele împărat al lui Israel, ne demonstrează tuturor atitudinea nobilă și caracterul divin care ar trebui să ne conducă fiecăruia dintre noi viața. În fapt, una dintre marile greșeli pe care omul le face în decursul vieții sale este aceea de a se crede singur înțelept, considerând că știe el mai dinainte și mai bine decât toți ceilalți cum să se comporte raportat la aspectele vitale ale efemerei sale existențe. Tot astfel este și când vine vorba despre exprimarea în practică a credincioșiei față de Dumnezeu, capitol la care majoritatea dintre noi rămânem corigenți și mai apoi rușinați pentru că de cele mai multe ori nu știm cum să ne raportăm corect la divinitate, nici cum să comunicăm cu Dumnezeu și mai ales cum să ne comportăm în acord cu voia sa. În fapt, falimentul creștinismului postmodern își are rădăcina tocmai în indolența noastră generalizată vis-a-vis de înțelegerea corectă a voii Creatorului și a modului în care ne raportăm ca atare la dorința și indicațiile Domnului Iisus. Preferând așadar practicarea unui creștinism după ureche, unul care merge mai degrabă în paralel cu Biblia decât în acord cu învățăturile acestea, am plonjat cu toții în negura amatorismului spiritual, lipsit atât de consistență și efect, dar mai ales de Dumnezeu. Citind însă cu atenție și diligență textul pe care astăzi Biblia ne-l pune înainte, un text înregistrat în Psalmul 143, versetul 10, realizăm că pentru a înțelege în mod corespunzător voia Creatorului nostru, trebuie ca mai întâi să învățăm cum să comunicăm cu El, lăsând astfel frâiele propriei autorități în mâna plină de priceperea Duhului Sfânt, iar mai apoi să aplicăm aidoma în practica vieții de zi cu zi întreaga metodologie a sfințeniei și totodată a credinței adevărate. Alegând să trăim fiecare zi sub egida învățăturilor sfinte, vom reaprinde lumina adevărului în societatea care se scufundă treptat sub pâcla groasă a întunericului spiritual și poate că toți aceia care ne înconjoară, percepând și ei mireasma divină emanată cu dragoste și bunătate în fiecare dintre noi, se vor întoarce de la moarte spre viață. Fiți binecuvântați!

Adevărul este că nu scurtimea vieții este cea mai mare problemă, ci lipsa înțelepciunii de a o trăi cât mai frumos posibil. Există un timp pentru a sădi și un timp pentru a smulge ce este sădit. Un timp pentru ucidere și un timp pentru vindecare. Un timp pentru dărâmat și un timp pentru construit. Un timp pentru a plânge și un timp pentru a râde, un timp pentru a jeli și un timp pentru a dansa. Un timp în care să strângi în brațe, dar și unul în care să spui la revedere. Un timp în care să aduni, dar și unul în care să-ți calculezi pierderile. Este o vreme potrivită în care să ții cu dinții, dar și una în care să lași lucrurile să meargă în voia lor. Viața este ca o monedă. Puteți să o cheltuiți după cum doriți, dar puteți să o cheltuiți o singură dată. Toți beneficiem în fiecare zi de aceeași perioadă de timp, adică 24 de ore. Nu contează dacă suntem săraci sau avem o bogăție mare, avem același timp. Tineri sau bătrâni, singuri sau căsătoriți, cu toții avem aceeași perioadă de timp. Timpul este cel mai ușor lucru de pierdut. Totuși, este singurul lucru pe care îl spunem adesea că nu avem suficient. Și totuși, știm foarte bine unii dintre noi că nu de timp ducem lipsă, ci de priorități, de valori și de sens. Unii realizează multe în 30 de ani, alții mai nimic în 90 de ani. Fiecare sezon al vieții are cel puțin o lecție care să ne învețe. Nu tot ce ne se întâmplă în viață este parte luminoasă, de aceea, cu atât mai mult ar trebui să ne bucurăm și să fructificăm zilele în care soarele strălucește, iar seninul pare a fi parte integrantă din noi. În final, mai adaug doar atât. Nu există un timp mai bun pentru a trăi frumos viața aceasta și nici un timp mai prielnic pentru a o pregusta pe cea eternă decât cel prezent, cel de acum. Sincronizarea este deosebit de esențială. Ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată. Deci, nu uita, viața ta și a mea se întâmplă și trebuie savurată azi, aici, acum. Meditație de Daniel Bota. Bună dimineața, în timpul acordat de sus și astăzi, să investim iubire, iertare, dăruire. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare și astăzi.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile, așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui,

Putem testa veridicitatea prin testarea acelor subiecte care ne sunt la îndemână: acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi, cuvântul Său revelat, sunt atât de importante încât Isus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov, capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare.

Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții, în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva. 1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Onorează-L pe Domnul cu ascultarea ta. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. 1 Împărați, capitolul 17, versetul 24. Acest verset ne învață importanța de a recunoaște adevărul în mesajele lui Dumnezeu și în oamenii pe care El îi trimite la noi. Văduva a recunoscut autoritatea lui Ilie și perspectiva lui asupra situației din țara sa, în contrast cu a ei. În viața de zi cu zi este important să avem un discernământ critic atunci când primim mesaje, mai ales dacă acestea pretind că sunt din partea Domnului. Dacă nu veghem, putem fi ușor înșelați de cei care pretind că au un cuvânt de la Dumnezeu pentru noi. De aceea trebuie să cântărim bine aceste mesaje și să verificăm dacă se aliniază cu cuvântul lui Dumnezeu. De altă parte, să recunoaștem și să onorăm oamenii pe care Dumnezeu îi trimite în viețile noastre. Este important să prețuim cunoștințele și înțelepciunea pe care ni le pot împărtăși. De aceea ar trebui să căutăm mentori și modele care sunt credincioși adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Văduva aceasta a fost ascultătoare de cuvântul Domnului, chiar dacă în situația ei părea irațional să ajute un străin. Și Dumnezeu i-a onorat ascultarea și a purtat de grijă într-un mod miraculos. În viețile noastre putem fi adesea ispitiți să nu ascultăm de Domnul, de teama consecințelor. Totuși, dacă suntem ascultători, vom vedea cum Domnul ne va purta de grijă. Așadar, să avem curajul să ascultăm, să recunoaștem și să onorăm vocea lui Dumnezeu, chiar și atunci când ne pune la încercare înțelegerea. În ascultare și în căutarea adevărului său, vom găsi provizia pe care numai El o poate oferi, transformând durerea noastră într-o mărturie a credincioșiei sale. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 8. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și îi arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luare aminte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari pe care le făceau. Apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogoruse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine mi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutatea ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo
și ședea în carul lui și cita pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăbi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acest

0: aste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar, în virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, din potrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat? Cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural

la care ne referim, eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului, regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu e așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că, în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta. Pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și, pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, dar ce-am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit
disponibilitatea, îngăduința, blândețea. Am dobândit înțelepciunea să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repede etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim. Și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social. Să mai hrănim și să reactivăm, poate, sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă, așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la căruntețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

mergeam în sentire, către tine este doar o cale. De ce, din tot ce tu ai plăzmuit, păduri și munți și păsări și zboare, doar eu nu trebuie când m-am plăzmuit. Și pentru dragoste ți-a plăscătit cu ură, cu dispreț, cu lipsare. De ce, cu toate acestea, m-ai iertat și m-ai răscumpărat pe jertfa sfântă, spălând în sânge greul meu păcat, să poți intra cu slavă îmbrăcat în rândul celor ce în veci îți cântă? Sau știți aceste frământări? Și inima îmi e de pace plină de când, din cerul tău cu îndurări, asupra cealor mele întrebări, ai revărsat cascada de lumină și am înțeles că în ochii tăi am preț, că tu ai suflat duc de viață în mine. Nimic din ce ai creat nu-i mai măreț, nici largul mării, nici Hristul sunet, ca cel chemat a împărățit cu tine. În mâna ta ții universul întreg, de la top la beta galaxie, dar m-ai făcut părinte să înțeleg că eu sunt cel ce pot.

0: Bună ziua, am deosebită onoare și plăcere să fiu aici pe litoral și mai ales la marginea Mării Negre și împreună cu mine niște oameni speciali, tatăl și fiul, George Ion și Emanuel Ion. Este băiatul care a luat locul 2 la Românii au talent. Este chiar o oportunitate să vi-l prezint astăzi și în mod special, haideți să vedem care a fost copilăria lui. Ce puteți să ne spuneți despre viața lui Emanuel? Cum a început? Este primul născut al familiei Ion, are 16 ani, un adolescent cu multe talente.
1: Bună ziua și salut și eu pe cei care vizionează acest video. Despre Emanuel numai de bine, despre copilăria lui, o copilărie frumoasă. Așa cum am spus-o în repetate rânduri, noi ca și părinți, el fiind primul născut, am căutat să aibă o copilărie nu izolată. A fost dureros atunci când am aflat diagnosticul pus de medici și faptul că el nu va vedea niciodată. Însă, în ciuda acestui diagnostic, noi am fost aceia care l-am încurajat să ducă o copilărie cât se poate de normală, chiar dacă pentru mulți a apărut și pare greu de crezut. Emanuel a mers și merge cu bicicleta, s-a cățărat în copaci, a alergat, trotinete, tot ceea ce înseamnă copilărie. Deci, cred că duce undeva cu amintiri din copilărie, cu Nică.
0: Deci,
1: foarte multe pozne și vis-a-vis de copilăria lui, într-adevăr, pot spune că a avut o copilărie frumoasă. Am căutat să-i creăm cadru acela unde el se poate desfășura, atât el cât și fetele, bineînțeles, fetele noastre.
0: Respect pentru faptul că l-ați integrat așa de bine, ca și un copil normal. Haideți să vedem momentul în care ați remarcat că totuși ceva este neclar cu Emanuel.
1: S-a întâmplat undeva la, cred că 8, 9, 10 luni aici, atunci când el a început să meargă. Și atunci noi am sesizat că el se lovește de lucrurile din cameră. Însă el alerga foarte tare, era și este un copil activ și atunci se lovea și am zis, măi, odată de două ori, haide să mergem la medic, am zis soției mele. Am ajuns la spitalul din Constanța, spitalul județean, și spre surprinderea noastră, unul din medici oftalmologi a zis, domne, n-are nimic copilul, vede cum. Și am plecat acasă și din nou s-au întâmplat aceste lucruri și la un moment dat, la ochi am observat un strabism foarte, foarte agresiv și evident. Își juca ochii foarte, foarte tare ca pendula de ceas, dar extrem de tare. Și atunci am zis, ok, trebuie să mergem spre București.
0: Ați mers acolo?
1: Am mers la București. Acolo l-a văzut un medic specialist, domn dr. Burloiu, și pe această cale vreau să-i mulțumesc, care dumnealui l-a consultat atunci și a zis că, din păcate, este amauroză congenitală Leber. Este boală cauzată de o mutație genetică. Atunci când ne-a spus boala ce are, nu ne-am panicat cu soția așa de tare, am spus noi...
0: Pentru că nu știați trebuie.
1: Da, nu știam, am zis, domnule, punem ochelari, ok. Însă, ajungând la calculator, noi atunci nu aveam internet și telefon ca astăzi să poți accesa rapid internetul. Am ajuns și când am citit ce înseamnă și ce face această boală, aceste mutații genetice, atunci cei drept ne-am amărât foarte tare. Slujeam atunci la o bisericuță într-un sat aici în județ și am zis, Doamne, de ce ne-ai dat primul nostru copil? Noi atât de mult ne-am dedicat ție, din tinerețea noastră aici ne-am pus la dispoziția ta, avem un centru de copii unde hrănim copii, stăm așa cum stăm și ți-am dat viața ție și de răsplată noi primim un astfel de diagnostic pentru copilul nostru. Ne-am supărat, pot spune așa, puțin pe Dumnezeu, dar imediat ne-a trecut și ne-am pus încrederea în El mai departe, știind că Dumnezeu care a creat omul și fiecare celulă din om, fiecare poate face lucruri frumoase. Și de atunci ne-am scuturat, să zic așa, și am zis soției mele, rămânem credincioși mai departe lui Dumnezeu și acceptăm situația aceasta.
0: Acum să vedem mai manual. Cred că în momentul în care ai aflat diagnosticul sau ți-ai dat tu seama că tu vă simți o putină, care a fost primul impact al tău?
2: Nu prea gândeam atunci la anii aceia ce se întâmplă. Pentru mine era tot absolut normal, nu știam eu exact ce se întâmplă cu mine, dar în măsură ce am crescut, pot spun că am crescut cu chestia asta de totul e normal și n-am dat foarte multă importanță. M-a ajutat extrem de mult, așa cum a citat, faptul că am crescut normal, ca și un copil normal, cu lovituri, cu biciclete, cu cățărări în copaci, cu toate lucrurile astea. Asta pot spun că m-au și maturizat, dar și m-au ajutat să trec peste această boală, pot să spun, peste această problemă, mult mai ușor. Am fost ca și cum ar fi neexistentă.
0: Te-ai simțit vreodată marginalitate copiii de la școală?
2: Au fost și momente când, ca în viață, că sunt și oameni răi, au fost și copii care au fost răutăcioși, dar am încercat mereu să nu depină. Deși eu sunt o fire care pune cam tot la inimă, am încercat totuși să nu dau foarte multă importanță și să înțeleg că în lume, în viață, sunt și oameni de acestea.
0: Și ce soluții găseai în momentul în care copiii încercau să vorbească cu tine sau despre tine? Care era
2: negativ? Nu prea mi s-a întâmplat să spună cineva lucrurile în față, nu prea mi s-a întâmplat mie așa, dar știam că vorbesc pe la spate. Nu prea, am încercat mereu, așa cum am spus, să nu bagă seamă și am încercat să fiu bun cu ei și să-i construiesc la fel, ca să fiu un prieten bun pentru ei, chiar dacă făceau ceea ce făceau, nu băgam în seamă toate lucrurile.
0: Dumnezeu
2: ți-a
0: destrat un talent, anume auzul tău, ești muzician, de unde acesta? Cum ți-ai dat seama că ești născut pentru muzică?
2: La vârsta de 4 ani, mergând cu părinții mei la un magazin de muzică, ne-au cumpărat mai multe jucării, dintre care și un magazin de muzică, de jucării pentru copii. Dintre care toate acele jucării pe care le-am cumpărat, ne-au luat și o jucărie, o orgă de jucărie, cu baterii. Și acasă, când am ajuns, au pus bateriile și am început să cânt cu un deget o piesă de la biserică, de la copii. De la grupa de copii. Și văzând asta, părinții mei s-au mirat, chiar și acum mi-aduc parcă aminte, exact aminte ce a spus mami când m-a văzut. A zis exact cuvintele astea: iau, te-l iubi pe el. Exact așa a făcut, exact, parcă le-au uși acum, după ce cântam. Și la vârsta de 7 ani m-au înscris la o școală de muzică.
0: Oarecum, cum puteai să vezi notele? Că trebuia doar să vezi notele.
3: Aici, dacă îmi permiteți, mi-aduc aminte, am ajuns la școala de arte Teodor Burala din Constanța și am zis: doamne, am un copil nevăzător al meu, vreau să-l înscriu la pian, la orgă. Zic: doamne, ce, noi nu putem, noi nu știm, deci noi învățăm copiii, le punem partitura în față și copiii trebuie să cântice. Ce-i facem lui? Și mi-aduc aminte, era un profesor scarlat, îl chema, și zice: domne, o să îi cânt eu și las pe el să repete după mine. Și am zis: domne, faceți treaba asta. Și mi-aduc aminte, a făcut atunci 3 ani de zile de muzică, apoi a făcut 2 ani de specializare. Și profesorul acesta făcea cu el muzică și mereu când făceam să le iau pe Emi după oră, îl găseam plângând și îmi spunea: domnule, nu pot să cred. Deci nu pot să cred cum poate să cânte la orga asta mea, care are atâtea butoane, atâtea programe, atâtea instrumente, ritmuri și toate cele. Și, dar într-adevăr, aici vorbim efectiv de mâna lui Dumnezeu, care pentru că lucrul ăsta nu îl poți explica.
0: Exact. Este ceva imposibil înaintea oamenilor, dar posibil înaintea lui Dumnezeu. Te-ai identificat cu muzica? Te-ai identificat cu muzica? Te vedeai un muzician în viitor sau efectiv numai pentru tine?
2: Nu știu, sincer, întreba asta nu prea mi s-a pus, dar acum că mă gândesc, nu prea mă vedeam așa, cine știe ce muzician, dar am fost. Așa mai mult pentru mine cântam și îmi plăcea, dacă un fel de, și acum exact cum este, pasiunea mea mereu când veneam de la muzică, stăteam ore în șir și cântam așa, efect, dar de plăcere, nu că mă punea cineva. Simțeam că trebuie să cânt și că asta mă reprezintă pe mine cel mai mult.
0: Ce experiență ai cu muzica? Adică experiența care s-a marcat, care te-a pus să mergi mai departe?
2: Nu știu, pot spun că, principiu, efectiv, nu cred că este un lucru care spun mult mai mult, care mă reprezintă pe mine și chiar mă uitam recent la viața mea, efectiv stăteam și meditam puțin și mă gândeam așa în legătură cu asta. Mi-am dat seama că eu mă exprim mai, cel mai bine prin versuri, prin muzică, prin linii melodice. Și când am ceva de zis, mi-am dat seama că nu prea pot să spun tot ce am pe inimă așa prin vorbe. Atunci când mă apuc să scriu o piesă sau când încep să cânt ceva la pian, îmi vine așa, marcat nu mă expir. Când am ceva cuiva să zic, spre exemplu, sau lui Dumnezeu, marcat nu mă expir prin muzică.
0: La câte instrumente știi?
2: Eu sunt 5 instrumente de bază, așa cum să spun. Dar mai sunt și instrumente esențiale, cum zic. Instrumentele la care știu să cânt sunt chitara, care este aici de față. Chitara, orga, pianul, acordeonul, la bas, chitară bas, mai știu, trompetă, da, tobe, bas, vigorn, cât de cât la tubă puțin.
0: Deci în final și la foarte multe instrumente.
2: Da, fluier, muzicuță.
0: Ai remarcat ceva. Ai spus că te exprimi foarte bine când ai spus prin cânt. Înseamnă că ești un mic sau mare compozitor. Deci și versurile și muzica ți-a aparținut ție și care este izvorul acestor lucrări care le faci?
2: Adică se mă inspiră?
0: Da.
2: Ok. Da, recent pot să spun, cred că am deja un an de când am început să scriu piese. Am descoperit acest dar, nu mă știu, eu, ca să înțelegeți, acum ceva timp, acum vreo 2-3 ani, nu puteam să mă imaginez pe necom.
0: Compunând
2: piese. Nu mă vedeam pe mine scriind și mi se părea imposibil când mă vedeam, când mă uitam așa la alți artiști, Doamne, cum să compun ceva, cum să... Într-o seară, când eram foarte... Și asta trebuie să menționez înainte, eu am început să scriu foarte mult. Piesele pe care le scriu au foarte mare legătură cu viața mea. Eu scriu piese influențate de experiențele pe care le trăiesc. E, într-o seară, piesa, prima piesă pe care am scris-o, Schimbare și cer, cred că majoritatea o știu, am scris-o atunci când eram departe de Dumnezeu. Simțeam că tot ce fac formal. Mi-aduceam aminte de prima oară când m-am botezat, cât de înflăcărat eram după Dumnezeu și cât de pasionat eram. Nu știu, mi-am adus aminte în seara aia că mi-am dat seama de fapt că ceva nu mai merge. Și am început să plâng foarte mult și să-mi cer tare față de Dumnezeu și să-L întreb, Doamne, ce vreau să fac eu cu viața mea, unde merg? Am luat telefonul și efectiv îmi veneau versuri pe loc. Îmi veneau versuri și am scris un fel de rugăciune. Atunci am scris tot ce aveam în viața mea și tot ce simțeam. Nu, când scriam, mă miram și nu vreau să cred, Doamne, eu, cum pot să scriu așa ceva? De unde vin versurile astea? Și mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat și acest dar de a compune. Și de atunci am început să scriu cât mai multe piese. De asta este.
3: Aș vrea să spun ceva legat de, tot îi spuneam și în ultima vreme, zic, măi, scrie, fă, nu știu ce, cântare, haide, Emi, să fac. Și o chestie care el mi-a spus-o și într-adevăr, spune, tati, eu nu pot să scriu și nu vreau să scriu pe bandă rulantă.
2: Da.
3: Eu nu vreau să mă așez și să scot muzică, că vreau ca ceea ce scriu, vreau să trăiesc, vreau să scriu din inimă, vreau să... Și atunci m-am pus pe gânduri și am zis, n-are rost să-l mai împing eu. Și vis-a-vis de muzică și de lucrurile astea, atât de mult îmi place că niciodată Niciodată nu i-am spus lui Emi, niciodată Emi merge și cântă. Dar atunci când am văzut că vrea să ia un instrument și îl probează, i l-am cumpărat. Atunci când a fost un acordeon, a trebuit să primească un acordeon. Atunci când a văzut muzicuță, i-am luat muzicuță, trompetă și... l-am încurajat în sensul acesta să... Dar îmi place foarte mult și că nu scrie, repet, pe bandă rulantă ca să apară, ci scrie ceea ce trăiește. Și aici o paranteză, mie dacă vrea să-mi comunice ceva, nu o face verbal. Leagă în studio la el și îmi scrie versul. Eu îi zic, tata, eu nu pot să citesc cât îmi scrii tu. Tu scrii enorm de mult și tu, stările tale sau mesajul pentru mine, poate e critică sau poate e rugăminte sau durere, tu mi le pui în versuri. Asta face el.
2: Da, de multe ori mă întreabă lucruri, anumite lucruri și mă, nu știu, nu pot, nu mă regăsesc să vorbesc cu el față în față. Nu pot să exprim, nu pot să mă exprim prin cuvinte. Simt nevoia să mă duc și deschid laptopul și scriu, efectiv, scriu. Scriu și dacă înțelege prin cuvintele alea pe care le scriu eu, nu știu, altfel mă exprim eu.
0: Ce să scriu tot ce este. Dumnezeu,
2: sincer să vă spun, în momentul de față, și țin nevoia să precizez că recent vreau să spun că de vreo cam o lună deja, de când am început să studiez Biblia într-un mod mai profund, am realizat că nu mai merge să, nu știu, să citesc așa sau să aud doar predici duminica. Am vrut să iau Biblia să o citesc, dar și să o și studiez. Să înțeleg exact ce Dumnezeu vrea să spună personal. Și pot spun că recent, de aproape luni, am o relație foarte serioasă cu Dumnezeu. Și în Dumnezeu văd cel mai bun prieten. Deci, de puțin timp, nu știu, cam vreo 2-3 săptămâni la fel, așa pot spun, mă duc la mine în studio mereu și pot spun că la el găsesc alinarea mea. Vorbesc cu el ca la un prieten. Nu vorbesc cum, nu știu, nu mă rog, nu știu, cu cuvinte, Doamne, te rog, Doamne, nu, vorbesc exact cum vorbesc acum. Mă exprim lui ca la o persoană reală, ca îl țin mereu lângă mine. Și de multe ori nu mai găsesc, chiar recent am avut o perioadă, că nu mai găseam, nu înțelegeam ce vreau eu de la mine însumi. Nu mai înțelegeam ce... Și chiar acum am început, dau așa un spot, am început să scriu o piesă, am deja o strofă, despre această temă. Mă mint sigur că nu sunt bun de nimic și am început să spun că nu mai am niciun rost. Aud doar voci care îmi spun că n-ai niciun rost pe acest pământ. Nu știu, că nu, nici pe mine nu mă mai recunoșteam. Și vorbeam cu Dumnezeu. De multe ori au fost și momente când nu mă mai, nu știu, nu mai auzeam, dar am continuat să plâng. Mereu plâng lângă Dumnezeu și îi spun tot, pentru că la el atunci când vorbesc, simt că totul se deschide, simt că cineva mă înțelege, efectiv, și simt că mereu răspunde la rugăciune.
0: La tot ceea ce spun,
2: da. La îngrijorările pe care le-am, el îmi spune, totul va fi bine, doar încredere în mine. Știu că e greu, așa, exact cuvintele lui pe care le-au mereu, știu că e greu, pentru că și eu am trecut pe aici, dar eu sunt mereu lângă tine și trebuie în mine să ai o speranță și să te încrezi în mine. Dacă tu crezi în mine, tu vei avea tot.
0: Deci Dumnezeu este prietenul tău adevărat, căruia mergi și spui toate problemele tale. Dar haide să revenim la un episod important din viața ta. Ai fost la acest concurs român al tău și totuși ai fost deschidător din poate zeci de persoane sau sute de persoane.
2: Da.
0: Și ai ajuns pe locul tău. Cum te-ai ajuns acolo? Cum te-ai mers acolo?
2: Să fiu sincer, nici. Vă spun că nu vroiam. Sunt foarte sincer, nu vroiam să, nu știu, nu vroiam să ajung pe niciun loc. Vreau tot ceea ce îmi doream a fost să vestez cuvântul lui Dumnezeu. Să arăt că chiar și atunci când nu vezi, chiar dacă ai o problemă, poți să te duci să apelezi la el. Pentru că eu am încercat și chiar am mers. Și asta a fost tema pentru care m-am dus, pot să spun. Nu m-am dus ca să câștig nimic. Nu aveam, nu vroiam, nu doream neapărat să ajung undeva. dacă lumea auzea și dacă măcar o persoană de acolo care se uita la televizor ar fi fost atinsă sau a fost atinsă, pentru mine înseamnă mult mai mult decât premiul cel mare. Pentru că știu că acea persoană va fi fericită și prin mine pot spun că l-a recunoscut pe Dumnezeu.
0: Când te-ai văzut acolo pe listă și câștigător, ce ai simțit? Te-ai văzut un star? Te-ai văzut așa o stea?
2: Nu pot spune că m-am văzut un star, n-am putut să mă gândesc la așa departe. Dar într-adevăr a fost un start mult mai mare și a fost o bucurie, vă dați seama, o bucurie mare, că totuși nu oricine ajunge. Dar încerc foarte mult ca prin acest lucru să nu mă mândresc. Dar, de fapt, să mă mândresc, dar să mă mândresc că doar prin ajutorul lui Dumnezeu am ajuns unde sunt și să dau slavă Lui. Oriunde merg, prin orice ce eu am făcut și fac, să dau slavă lui Dumnezeu.
0: Cum îți vezi viața în viitor?
2: Este o întrebare un pic complicată pentru mine, dar am multe dorințe ca orice adolescent, ca orice tânăr, să-mi fac o familie, să am casa mea, să am jobul meu, dar de fapt, să fiu sincer, nu mai ascund, pentru că cred că majoritatea tinerilor au această problemă și cu ocazia asta pot să-și încurajez. Eu multă vreme m-am îngrijorat pentru viitorul meu, chiar și acum am așa un pic de dubii, pot să zic. Dar așa cum am spus, mereu mă duc lângă Dumnezeu și spun tot ce-mi doresc să am și chiar dacă m-am îngrijorat, Dumnezeu mi-a dat răspunsul. Și eu îmi doresc exact așa, să continui cu muzica, vreau să am o carieră în muzică, să continui compozițiile și să încurajez oamenii prin acest lucru. Dar dacă Dumnezeu îmi vrea să-mi dea o familie,
3: pe sigur să ai o familie. Da.
0: Așa este Dumnezeu pentru noi. Da. Cred că Emanuel este o încurajare pentru foarte mulți tineri din generația lui. Cred că Dumnezeu l-a lăsat pe Emanuel pentru mulți oameni să vadă că imposibilul poate să devină posibil. Și la sfârșitul acestui interviu aș vrea să-l ascultăm pe Emanuel cu piesa care l-a lansat pe locul 2 în România. Te ascultăm!

0: de nu te mai simt. Știu că ești aici.
1: Într-adevăr, Dumnezeu a fost și a instrumentat toată viața lui Emanuel. Și cred că un

Psalmul 4. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare.

Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

Versetul zilei 98. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 4. Dar Iisus le-a zis: un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Familiarismul poate distruge respectul. Atunci când te înveți cu cei de lângă tine, există riscul să nu-i mai prețuiești la adevărata lor valoare și parcă începi să te tragi de șireturi cu ei. Indiferent cât de apropiați ar fi cineva și ce vârstă ar avea, nu ezita să fii respectuos, să-ți ceri voie, să saluți și să spui mulțumesc frumos. Păstrează întotdeauna acea limită de discreție a bunului simț și nu intra prea tare în viața unei persoane decât cu acordul ei. Fă-te astfel prețuit, iar tu la rândul tău prețuiește-i pe cei din jur, indiferent de câți ani îi cunoști.

Doamne, amintește-mă. Când mi se pare că bucatele nu sunt atât de gustoase, amintește-mi de aceia care nu au ce pune pe masă. Când mi se pare că am puțină îmbrăcăminte, amintește-mi de aceia care nu au nici măcar o haină. Când mi se pare că așternutul nu este atât de moale, amintește-mi de aceia care nu au unde să-și plece capul. Când sunt nemulțumite locuința mea, amintește-mi de aceia care trăiesc pe stradă. Când mă plâng de serviciu, amintește-mi de aceia care nu au un loc de muncă. Când mi se pare că nu arăt perfect fizic, amintește-mi de aceia care nu se pot da jos din pat. Când mă plâng de o durere banală, amintește-mi de aceia care mai au doar o zi de trăit. Când mă plâng de prieteni, amintește-mi de aceia care trăiesc în singurătate. Când nu știu să valorez libertatea, amintește-mi de aceia care au pierdut șansa la libertate. Când nu știu să prețuiesc viața, amintește-mi de aceia care ar da orice să supraviețuiască. Când ignor tot ce e frumos în jur, amintește-mi de aceia care ar vrea să vadă, dar sunt orbi. Când aștept miracole, amintește-mi că eu însămi sunt unul din ele. Când uit ce am, amintește-mi să prețuiesc valoarea lucrurilor mai înainte de a le pierde. Bună dimineața! În darul special al acestei dimineți, Doamne, amintește-ne cât de valoroși suntem pentru Tine. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14:1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2:20-23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan: căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

luau mită și călcau dreptatea. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 3. Deși Samuel își crescuse fiii conform principiilor lui Dumnezeu, ei au ales o cale diferită și întunecată. Samuel fusese un judecător și un profet respectat de popor. Ba mai mult, a fost o sursă de inspirație și îndrumare pentru foarte mulți. Însă, cu toate acestea, proprii săi fii nu i-au urmat exemplu și au căzut în corupție. Lăcomia este un păcat care dintotdeauna a afectat omenirea. Fiii lui Samuel au permis ca dorința de câștig să le ghideze viața în loc să fie drepți și integri. Mai mult, ei au fost influențați de oameni care au căutat să-i mituiască și să-i corupă. Iată dar cât de periculoase pot fi influențele negative în viețile noastre. Este vital să ne alegem influențele cu înțelepciune și să stăm aproape de oamenii înțelepți și evlavioși. Deși suntem responsabili pentru acțiunile noastre, lăcomia și corupția nu ar trebui niciodată tolerate, indiferent de justificare. Trebuie să fim atenți în tranzacțiile noastre financiare, evitând orice comportament care ne-ar putea compromite integritatea și reputația. În concluzie, versetul de astăzi ne avertizează despre consecințele care apar atunci când ne întoarcem privirea de la dreptate, amintindu-ne că, deși ispitele pot fi puternice, adevărata bogăție constă în integritate și în a fi un far de lumină pentru cei din jurul nostru. Doamne, ajută-ne să fim un exemplu de puritate și dreptate într-o lume care este adesea adusă în rătăcire de corupție. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 2. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci, dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați când zice: voi vesti în numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși, îmi voi pune încredere în el. Și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copiii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă, bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii? Să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact. Și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea. Așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele, cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă și avem
1: predicatori
2: și,
1: acolo?
2: Da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește. Cum spuneai, unii sunt la facultate acum, vor ajunge mai mari și ați dori ca oamenii ăștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Să crească drept.
2: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familii evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
2: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
2: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
2: Sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvan trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi. Nu era un copil de la mine din grupă. Pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copilașii. Și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copil și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
2: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar

0: că se poate, da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria. Și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da. Poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
2: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea

0: să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru: la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul
1: Da,
0: acesta
1: așa
0: sună.
1: e. Aici copilul tău are
0: Aici
1: valoare.
0: copilul tău are valoare.
1: Da.
0: Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
1: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și, da, poți fi ispitit să spui, este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres, poate, pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive, sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
0: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus, să facem un pic mai
1: Așa
0: mult
1: e.
0: decât ne cere programa, să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie, să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea
1: Da,
0: lui
1: da.
0: Dumnezeu. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri și pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
1: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine, și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiii lor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copiii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
0: Financiar vorbind.
1: da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
0: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
1: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate. Da.
0: Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune, în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent. Se pricepe.
1: Așa am auzit
0: și are,
1: eu.
0: Și are dragoste. Care, într-un fel, spune despre tine investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri? Poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție.
1: Da, chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase, deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor. Este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
0: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain, m-am distrat, am lucrat, am scăpat și azi.
1: Da. Uneori am senzația, wow, ce faină și craftul pe care l-am pregătit, sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o, da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești, dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi, așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
0: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în emisiune.
1: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
0: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Другой ключи. Când grijile te năpădesc și greutăți te apasă, când ceri în lume ajutor și nimănui nu-i pasă, îndreaptă ochii spre Iisus și cere mângâiere, căci doar acolo sus în cer găsești oricând putere. Când boala-ți macină ființa și trupul-ți plânge tare, când nu găsești în lume leac, nici unde alinare, privește în sus spre Creator, în El găsești salvarea. El este medicul suprem, El îți dă vindecarea. Când geruri grele te lovesc și vântul ți bate în plete, când răul ți se adună în suflet formând în tine cete, tu cheamă Duhul Sfânt să vină, să-ți curețe cetatea, un vas curat, un templu sfânt vei fi, cum spune cartea. Când suferința necurmată te îndeamnă des spre moarte, când crezi că numai de necazuri în viață tu ai parte, încrede-te în cuvântul Sfânt.

acum pentru crezul tău în Domnul te lasă tată, frate, când drumul crucii azi de mamă, de soră te desparte. Nu dispera că sus în ceruri nu voi mai duce dorul, căci vei avea și frați și mamă prin Tatăl Creatorul. Chiar dacă râde întreg pământul de marea ta credință, chiar dacă nu cred în Scriptură, ci în marea biruință, tu să le spui că harul lumii e dat peste popoare și cel ce crede în Hristos pe veci viața are. Când te lovește din adâncul cel rău în disperare, când te încearcă îndoiala și frica ta e mare, fii precum Iov, plin de credință, să nu hulești divinul, căci numai sus la cer e mierea, aici jos pe linul. Când vrei să fii și tu mai mare, precum a vrut Adam, când nu ai teamă de sentință, cum se temea Avram, să-ți amintești de vechea lege, ce moarte îți aduce, de harul ce Iisus îți lasă murind atunci pe cruce. Chiar dacă tânăr în credință ești și îți e teamă, chiar dacă în jur semeni cuvântul și nimeni nu ia seamă, tu te încrede în Iisus, copil a fost și El, vei crește în adevăr și tu, te tinzi să fii ca El. Când Dumnezeu îți va trimite din când în când mustrarea, când glasul lui de tunet spune că ai pierdut cărarea, tu să te bucuri că ai parte aici jos de dojană și sus la tron de judecată vei fi fără prihană. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.

0: cu pastorul Gabi Ișac din Melbourne, de la Biserica Philadelphia, și acum vom discuta despre o temă care cred că place foarte mult, și anume radio, datorită faptului că ne aflăm tocmai aici în studio radio și aici se realizează și multe emisiuni, după cum vedeți. Emisiunea, cred că cea mai iubită, este Unde ești, omule? Hai să vedem unde sunteți, frate Gabi Ișac.
1: În al treilea an de emisie suntem acum. Am început și proiectul acesta în cadrul bisericii noastre, tot în perioada pandemiei, 2020, martie-aprilie. Am început o postă radio online și în același timp am început o emisiune pe care am invitat-o Unde ești, omule. Am avut-o la radio Alt FM din România, din Arad. Dar am considerat că este foarte important să continuăm proiectul acesta și să-l avem și aici în Australia, mai ales că nu ne puteam întâlni fizic. Toate acestea ne-au determinat să încercăm să fim aproape de membrii bisericii noastre.
0: Considerat că lucrarea radio este un instrument de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu, și de ce?
1: Da, pentru că sunt oameni, deci consider, răspunsul, dacă vreți să-l dau așa mai scurt, da, e foarte importantă. Dar sunt persoane care nu pot să ajungă poate la biserică, atunci pot să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii neapărat pe băncile unei biserici, poți să fii pe pancheta mașinii tale și să asculți cuvântul lui Dumnezeu, nu știu, un devoțional zilnic, o cântare care să-ți înalte sufletul, chiar un cuvânt care să te provoace la o meditare înaintea lui Dumnezeu. Da, e foarte important radio și îl folosim din plin 24 de ore din 24 emite.
0: La ce v-ați gândit când ați ales acest nume? Unde ești, omule?
1: E o istorie mai lungă cu Unde ești,
0: omule. Hai să o facem scurtă.
1: Dacă reușim. Deci, în Arad, la postul de radio Alt FM, am început o emisiune cu colegul meu, cu pastorul Miron Popan. Atunci el a avut ideea aceasta și a zis: Gabi, aș vrea să facem o emisiune împreună. Noi lucrasem la radio Arad. Eram atunci implicați, dar... Am fost provocat să facem o emisiune împreună. Miron s-a gândit la Unde ești, omule, ca și titlu. Mie mi-a plăcut și timp de aproape 14-15 ani noi am fost colegi și am realizat în fiecare marți seara la postul de radio emisiunea Unde ești, omule. Venind aici, ajungând în situația în care nu ne-am mai putut întâlni cu membrii bisericii, dar dorind să fim aproape de ei, am avut propunerea de la Raul, de la băiatul meu, care m-a ajutat foarte mult și la radio și la studio. Hai, stati, nu te-ai gândit să faci un Unde ești, omule, aici, dar să-l faci pe YouTube acum, nu să-l faci la postul de radio. Dar îl difuzăm și la radio, a zis el. Și da, m-am gândit că ar fi ok și am plecat de la această întrebare, prima întrebare care s-o găsim în Scriptură, după falimentul omului: Unde ești, Adame, unde ești, omule? Și de acolo încolo răsună acea întrebare provocatoare și iată și noi. În fiecare miercuri de la ora 8 pe canalul de YouTube al Bisericii Philadelphia sau la postul de radio Philadelphia, transmitem această întrebare sau enunțăm această întrebare: Unde ești, omule, în raport cu Dumnezeu și în raport cu voia lui Dumnezeu?
0: Ce experiență aveți cu radio? Una plăcută care v-a impresionat foarte tare, care v-a ajutat să mergeți mai departe, pentru că sigur au fost și provocări și au fost și timpuri în care v-ați gândit: oare merg mai departe sau n-ați avut niciodată, sau din totdeauna a fost foarte bine la radio?
1: Deci am avut provocări și când eram în România, la postul de radio, care chiar m-au marcat și la un moment chiar am vrut să renunț, pentru că programul meu era tot mai încărcat în România, am vrut să renunț la un moment dat de la emisiune și să-l las pe Miron singur. Nu am renunțat pentru că am avut câteva experiențe deosebite, cineva chiar ceruse să se boteze în urma emisiunilor pe care le asculta, deși nu era parte dintr-o biserică evanghelică. În fine, o istorie foarte frumoasă și apoi, bineînțeles, oameni care ascultau și care se zideau și primeam tot timpul feedback-ul acesta: vă iubim, vă apreciem, deși nu vă vedem, vă auzim vocea. Ei, venind aici, postul este online, 24 de ore din 24, foarte mult la post e implicat Raul și Marinela, soția mea și băiatul meu, dar de cele mai multe ori primim feedback-ul acesta, ascultăm postul de radio, ne bucurăm, iar când ne uităm pe grila pe care putem să, sau de unde le urmăresc, vedem că avem cei care ne ascultă din Austria, din România, din America, am avut chiar din Dubai, da, din foarte multe locuri și se merită. Dacă atâția oameni ne ascultă, ratingul la postul de radio pe care îl avem este de aproape 1700 de persoane pe săptămână, care pentru un post online de la capătul pământului, da, este un rating destul de bun și asta ne motivează să mergem înainte și să facem și aici o lucrare cât putem de bună.
0: Într-adevăr, radio din diaspora nu este același radio din România. Cum percepeți oamenii de aici că ascultă radio? Sunt interesați sau mai puțin interesați?
1: Da, și cei din Australia ascultă. Mai există încă în limba română, nu un post de radio, ci o emisiune în fiecare marți, de la ora 7 seara, dacă nu greșesc, dar este pe o lungime de undă și are limitele ei, doar în zona Melbourne-ului sau unde, până unde ajunge unda aceea de radio. În schimb, noi fiind pe internet și fiind online, putem să fim ascultați în toată Australia. Participarea celor din Australia este destul de bună. Dar oamenii sunt mai mult obișnuiți acum, nu atât de mult cu radio, cât sunt obișnuiți cu video. Să se uite, canalul de YouTube a câștigat foarte mult în ultima vreme și tocmai de aceea prezența noastră este foarte activă și vizibilă pe canalul de YouTube. Emisiunea Unde Ești, Omule? Este pe canalul de YouTube deja la episodul 171. Asta înseamnă că mai bine de 3 ani de zile, în fiecare zi de miercuri, noi am emis. Apoi programele bisericii sunt transmise live pe canalul de YouTube și suntem mult mai activi, aș putea spune, pe canalul de YouTube video, pentru că oamenilor le place să și vadă, nu numai să audă, decât la radio. Dar amândouă împreună fac o lucrare foarte bună și ajută la răspândirea Evangheliei prin misiunea pe care Biserica Philadelphia o are.
0: Cum vă găsiți invitații? Aveți o grilă, o schemă în care considerați că, ok, invitații pentru tema respectivă sunt aceștia, pentru tema respectivă sunt ceilalți, sau cum îi programați?
1: La radio avem o grilă de programe pe care am stabilit-o, am luat legătura cu toți cei care cântă, am primit acceptul lor să putem difuza melodiile lor. La emisiunile care avem luni, marți, miercuri și în fiecare zi o altă emisiune, iarăși am luat legătura cu diferite posturi de radio și mi-au permis să difuzăm în cadrul postului nostru emisiunile lor. Predicile, fie că punem din predicile noastre de aici, de la biserică, fie că punem din predicile celor care sunt din Australia, în dorința de a promova lucrarea din Australia. Și am văzut că se bucură de o audiență destul de bună. Iar în ceea ce privește emisiunea Unde Ești, Omule, îi invit, îi caut. În primul rând, am dorit să promovez lucrarea din Australia. De aceea i-am chemat pe cei din Melbourne să fie alături de noi, din Biserica Betania, din Biserica Tabor, din Bisericile Baptiste. Și-au venit. De fiecare dată când i-am chemat, au venit, i-am invitat pe păstori și nu numai păstorii, le-am dat un anumit subiect, pregătim o discuție în prealabil, cam ce facem noi acum, câteva întrebări și încercăm să răspundem la ele. Iar când înregistrez prin aplicația VMX, atunci folosesc foarte mult aplicația VMX, mai mult decât Zoom, la înregistrarea emisiunilor, tot așa. Încerc să iau legătura cu invitații noștri, să le propun, accept corelămorele și ne înregistrăm emisiunea și apoi o difuzăm. Multe emisiuni le-am avut cu familia Furtui, mai ales în perioada aceea, și au fost printre cele mai vizualizate emisiuni. I-am invitat pe ei, ca și părinți, am invitat demnitarii de stat, mi-am avut pe senatori, pe deputați, păstorii care s-au ocupat direct de cazul acesta. Și cam asta a fost demersul de a produce în continuare emisiunile.
0: Deci am văzut invitații dumneavoastră, dar cum îi motivați pe tineri? Vă aveți preponderent un departament pentru tineri unde sunt invitații sau aveți emisiuni speciale pentru tineri? Deci sunt foarte importante ziua de astăzi.
1: Da, noi aici avem în biserică activitate legată de tineri, bineînțeles, o seară specială a tinerilor, programe, servicii din tineri, dar din punct de vedere al radio de bandă, nu. Ceea ce încercăm să inițiem și în 2024, lucrul acesta vrem să-l facem, este o emisiune a lor. Deci ceea ce noi facem continuăm în limba română, iar ceea ce vor face ei va fi în limba engleză. Deci ei vor trebui să se adreseze unui alt tip de audiență.
0: Exact.
1: Limba lor principală nu mai este română, chiar dacă ei sunt membri într-o biserică pentecostală română, limba lor principală este limba engleză. Așa că ei vor trebui să realizeze emisiuni în limba engleză cu tematică creștină, în așa fel încât să aibă un alt segment de audiență la care se vor adresa. Ne-am orientat și spre tinerii care să se ocupe de lucrul acesta Și chiar acum, că m-ați și întrebat, în urmă cu ceva timp, unul din tinerii la care eu m-am gândit și chiar și vorbisem, zic, i-am spus că aș vrea să facem lucrul acesta, a venit și mi-a zis, frate Gabi, de când putem să începem emisiunile noastre la studioul Philadelphia? Și asta spune că există dorință, există deschidere, din partea mea există tot suportul și al conducerii bisericii noastre. Deci, din 2024, un nou proiect Philadelphia, o altă emisiune, nu un ex-omule, sau nu știu cum se va chema emisiunea respectivă, dar o altă emisiune în limba engleză făcută de tinerii Bisericii Philadelphia, în colaborare cu tineri din bisericile din Australia, Melbourne, Australia.
0: Deci, în cadrul radioului, în afară de emisiunea Unde ești omule, deci invitați cu mărturii, interviuri și lucrarea din 2024, felicitări că v-ați gândit la un asemenea proiect, este genial. Aveți și alte lucrări, care, de exemplu, lucrarea de familie pentru tineri, pentru copii, pentru mame, pentru vârstnici. V-ați gândit și la aspectele respective sau, efectiv, gândul dumneavoastră este pentru anumite emisiuni? Rămâneți pe emisiunea respectivă, vă focusați pe emisiunea respectivă și apoi din emisiunea respectivă fiecare și ce crede sau ce îi se potrivește.
1: Deci emisiunea Unde ești omule, cam în direcția aceasta, un anumit subiect pe care îl tratăm, fie într-o emisiune, fie în două, fie în trei, depinde cât de mult necesită să discutăm pe subiectul respectiv. Dar în cadrul postului de radio avem în fiecare zi emisiuni pentru cam toate categoriile. Nu făcute și realizate de noi și efectiv difuzate la postul de radio Philadelphia prin acceptul pe care l-am primit de la diferitele posturi de radio. Există acest parteneriat între noi și Vocea Evangheliei din România, în special emisiuni pe care l-am preluat de la Vocea Evangheliei din Timișoara. Avem o colaborare bună cu

0: și pentru toți cei care vor urmări interviurile pe care dumneavoastră le-ați luat. Isaia 56:1. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate în 2024. Ce pot spune cu siguranță că în 2024 vom fi mai aproape de ținta noastră finală decât am fost în 2023. 2024 înseamnă un an mai aproape de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să fim gata, pregătiți, fie că suntem în Australia, în Austria sau în România sau oriunde altundeva, să putem să ieșim în întâmpinare și să fim pentru totdeauna cu El. Amin.
1: Vă mulțumesc!

Psalmul 104. Binecuvintează suflete pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Tu învelești cu lumina ca și cu o manta. Întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale. Din nori îți faci carul și umbli pe aripele vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit. La glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și pogorându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâsești tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului. În ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Vin care înveselește inima omului, un de lemn care înfrumusețează fața și pâine care îi întărește inima. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit el. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși. Munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncere sunt adăpost pentru iepuri. El a făcut luna ca să arate vremile și soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte. Atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare. Puii de lei mugesc după pradă și își cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare. În ea se mișcă nenumărate viețuitoare, mici și mari. Acolo în ea umble corăbiile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. În veci
să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. El privește pământul și pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute Lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul. Să piară păcătoșii de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvintează suflete pe Domnul, lăudați pe Domnul.

Diavolul. Va căuta întotdeauna să ne distragă atenția de la ceea ce lucrează Dumnezeu, înspre cu totul altceva, și va crea confuzie. Dacă ești confuz cu privire la ceva anume, reanalizează situația în ansamblu, într-un duh de rugăciune, și vei observa cum stau lucrurile de fapt. Nu uita că Satan este expert în folosirea mijloacelor de diversiune. Nu te lăsa înșelat. Dumnezeu nu a pierdut controlul. El a lucrat până acum, chiar dacă părea că nu e așa.

când ne trec anii, știm că cumva răzbatem tot mai mult pe cărare. Viața înainte ne e cale de străbătut. Ea poate fi cărare bătătorită cu flori proaspete, colorate, sau poate fi doar un drum ursus uitat de frumusețe. Totul stă în felul în care călătorim. Cu Dumnezeu ne trec anii ca un sunet, dar acest sunet face parte din melodia cerului, din cântecul destinat împăratului. Fiecare sunet ajuns sus devine peste veșnicie urma pe pământ a ceea ce am putut trăi și cânta, a ceea ce am putut oglindi. Îmi doresc ca toată viața mea să fie un tril destinat împăratului meu, eu însă să fiu licărirea lui. Fără el nu sunt nimic, cu el sunt o nesecată melodie ce răsună dulce chiar și peste bătrânețe, iar anii mei devin trepte spre casa mea de sus. Cu tata devin oglindire a ceea ce e acasă. Ne trec anii ca un sunet, însă acest sunet se poate auzi până sus în împărăție când zilele ne sunt frânturi de popas cu împăratul. Dulci desfătări și bucurii în râsete vesele la masă cu tata, în zăduful fiecare zile. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața și în această zi în care stăm cu tata la un răgaz zăbavă. Nicăieri nu-i mai plăcut decât împărtășie cu ei. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său. Dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Ascultă șoapta lui Dumnezeu. Și Neco i-a trimis solii să-i spună: Ce am eu cu tine, împăratul Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. 2 Cronici, capitolul 35, versetul 21. Faraonul Neco al Egiptului trimite un mesaj regelui Iosia al Iudeii, spunându-i că nu vine să lupte împotriva lui, ci împotriva casei care îl provoacă în război. Mai mult, Neco afirmă că Dumnezeu l-a îndemnat să acționeze rapid și l-a asigurat că este cu el. În primul rând, aceste cuvinte ne aduce aminte de a respecta voia lui Dumnezeu în orice moment. Neco îi amintește regelui Iosia că Dumnezeu l-a chemat să lupte împotriva dușmanilor săi. Uneori, situațiile dificile ne pot face să ne îndoim de voia lui Dumnezeu și chiar să ne împotrivim planurilor

Dar versetul acesta ne avertizează să nu facem lucrul acesta, amintindu-ne că Dumnezeu este la lucru în orice moment, chiar și prin cei care nu-i cunosc numele. În al doilea rând, este atât de important de a avea o credință profundă în Dumnezeu. Neco afirmă că Dumnezeu este cu el. Are încredere că Dumnezeu îl va călăuzi și îl va proteja. Vedeți, același Dumnezeu este cu noi și astăzi, și în orice moment, dar chiar și în momentele dificile. Și putem avea încredere că El ne va călăuzi și ne va proteja. În al treilea rând, ar trebui să evităm confruntările inutile. Neco îi spune lui Iosia că nu este acolo să lupte cu el, ci doar cu cei care îl provoacă. Ar trebui, dacă aș putea să spun, să ne alegem cu grijă bătăliile, dar cu înțelepciune, și să încercăm să evităm conflictele ori de câte ori este posibil. Și în cele din urmă să fim dispuși să acceptăm disciplina lui Dumnezeu. Neco îi spune împăratului Iosia faptul că nu trebuie să se împotrivească lui Dumnezeu, iar dacă o va face, Dumnezeu îl va distruge. Trebuie să acceptăm disciplina Domnului în viețile noastre și să fim dispuși să ne schimbăm dacă El ne spune lucrul acesta. Așadar, Neco ne amintește faptul că chiar și în momente de tensiune putem găsi sau putem auzi vocea lui Dumnezeu. Poate că nu înțelegem întotdeauna imaginea de ansamblu, dar încrederea că El are un plan ne ajută să găsim pace în mijlocul furtunii. Amin.

Tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar răscruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zăvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi să nu mă mai desleg. La drum cu mine mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragostei, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar

Sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii l-o trăvea, iubirea într-un staun se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Luca, capitolul 22. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă să pregătiți Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare, de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu, care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea
și să ședeți pe scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori că nu mă cunoști. Apoi l-a mai zis: când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia, cine are o traistă de asemenea s-o ia, și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise: el a fost pus în numărul celor fără de lege, și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici 2 săbii. Și el le-a zis: destul. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când au ajuns la locul acela, l-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată, și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Și Iisus i-a zis: Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: Doamne, să lovim cu sabia! Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și i-a zis: lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui: ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbii și ciomege. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis iar: omule, nu sunt dintre ei.
Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. În chiar clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Oamenii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând: prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au dus pe Iisus în soborul lor. Ei au zis: dacă tu ești Hristosul, spune-ne! Iisus le-a răspuns: dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, nici nu-mi veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis: ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns: așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci ei au zis: ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să-ți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanică.
1: Deci cumva mai mult datorie decât
2: O plăcere și o foame pe care s-o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei, nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisi pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost luptă din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină, în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. E bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place, este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa, am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă, deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. o capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea de, și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alți frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumit.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nicio ispită nu este peste puterile noastre. Și atunci, cum împaci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice. Și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai amintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii. Și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit totul sau s-a credit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tot ce scrie în Biblie e 100% testat și împlinit pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe și să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună, și asta este puterea
1: despre
2: lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru o emisiune ca asta.
2: Da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt. Dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești

0: copiilor noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
0: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva... resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
0: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminarea interioară?
0: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați la aproape 50 de persoane prin postura asta și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea Scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
0: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă,

0: Nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
1: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat. Noi ne ducem cu gândul la cincizecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei. Dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și poate zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului Dumnezeu, care sigur este lucrarea Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtezi de cuvânt, ori Duhul uh-huh. Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
0: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cât de ocupat ești? Uită-te, o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
1: Și sunt în continuare mâna Tatălui uh-huh. care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
0: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Frământ cu greu, cu multă trudă lutul. Rob în Egipt ești greu lănțuit. Vieții de rob, tu nu-i știi începutul, că negur e învăluit trecutul și n-ai nici viziune spre sfârșit. Din cărămizi făcute azi de tine se înalță case și palate chiar. Tu te mândrești și crezi că totul e bine, dar mâine casele vor fi ruine și tu-ți continui truda iar și iar. Te învârți în cerc și nu ai perspectivă, căci nu durează ceea ce zidești. Și această zbuciumare maladivă, luptându-te cu tot ce stă împotrivă, nu-ți dă speranța că o să reușești. Ridică fruntea sus, cărămidare, îndreaptă-ți trupul chinuit din greu și, ațintind privirile în zare, pornește astăzi spre eliberare prin Marea Roșie cu Dumnezeu. Cu el nici marea nu mai e adâncă și nici pustiul nu e arzător, căci apa vieții o vei bea din stâncă și alte bucurii urma vor încă de a-i unghi în stâlp de foc și nor. Țara promisă te așteaptă în zare, te așteaptă frumusețe de nedescris. Acesta-i drumul tău, cărămidare, nu mai sta rob, căci tu ești de neam mare, nu mai sta în cumpănă, tot nedecis. Frămânți cu greu, cu multă trudă lutul și truda se preface în cărămizi. Vieții de rob tu nu știi începutul, dar poți prin har să-ți ignori trecutul și viitorul astăzi să-l decizi. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Maria Boza este invitată astăzi la Vieți transformate. În copilărie fugea de acasă la biserica penticostală din satul unde era. Maria, binevenit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Deci căutarea ta după Dumnezeu a început din copilărie.
2: Din fragedă copilărie, da. Aveam colegi de școală, în școala generală. Îmi plăceau să merg la cântece, îmi plăcea la rugăciuni. Părinții se opuneau din diferite motive. Aveam bunică.
1: Care erau de motivele? De ce se opuneau?
2: Aveam bunică creștină și pe timpul lui Ceaușescu.
1: Pocăită.
2: Da, mama tatălui meu. Pe timpul lui Ceaușescu, fiind văzuți oarecum, părinții mei s-au opus total să cochetez cu creștinii și în felul ăsta fugeam. Joi seara, era seara de rugăciune și fugeam de acasă. Mă întorceam, îmi luam pedeapsa, mai luam o pauză, mergeam din nou. Aveam un simț așa deosebit. Știam că va veni o vreme când eu voi fi acolo. Doar că anii au trecut.
1: Cum era viața la sat? Frumoasă?
2: Păi am prins încă, sunt generația de pe timpul comunismului.
1: Ai avut frați, surori?
2: Da, mai am doi frați mai mici. Am avut o copilărie normală, modestă. Nu, eu nu mă plâng de nimic. Am petrecut timp alături de munca cu părinții. Așa a fost situația, așa au fost vremurile, a fost foarte bine. Nu mă plâng.
1: Era sănătoasă munca la...
2: Era sănătoasă.
1: Munca la câmp?
2: Da, îndeoseb munca la câmp. Eu am avut și privilegiul de a munci puțin mai mult, deoarece tatăl meu a fost bolnav și munceam mama mai mult. Noi, ajutând pe mama, normal că am suplinit munca câmpului, la colectiv, cum era pe vremuri, dar pentru asta ne-a făcut oameni în viață, nu ne plângem de
1: muncă. Ai continuat cu...
2: Am mers la liceu, am mers la liceu, clasa 9-a am stat la internat, normal că pe vremuri așa era. Nu mi-a plăcut viața de oraș, să spun așa, fiind crescută la țară și știind că este foarte mult de lucru, am renunțat, am făcut naveta. Locuind cu bunicii, bunica mă punea să citesc Biblia, motivând că ea nu vede și pot să spun că în clasa 12-a cel mai mult. Eu mă pregăteam pentru bacalaureat, ea îmi dădea în fiecare seară cel puțin 2 pagini, 3 pagini, citește cât vă prinde bine, draga mami, că așa era vorba în bătrâni și mi-a prins foarte bine. Pentru că a aruncat sămânța, s-a rugat pentru mine, știam și simțeam, dar probabil că Domnul așa lucrează în viața fiecăruia, n-a fost atunci momentul.
1: Au fost valurile tinereții, adolescenței?
2: Au fost și valurile tinereții, e adevărat că tinerii nici care și nici când nu duc spre biserică mai
1: tineri
2: întâi decât
1: și neliniștiți.
2: Spre distracție, spre... Nu am fost rebelă sau foarte distractivă, dar pot să spun că nici foarte ascultătoare. Așa, am avut o fire mai bătăioasă, unde se isca o ceartă, eram prezentă ca să iau apărarea celui mai slab, o luptătoare pentru nedreptate. Așa a fost, chiar nu-mi găsesc cuvintele.
1: Justițiară
2: și astăzi sunt, doar că am lăsat ca Domnul să facă dreptatea, numai eu.
1: Cum ți se pare că Biblia spune despre Dumnezeu că este un Dumnezeu al dragostei, dar și al dreptății?
2: Consider că întotdeauna face dreptate, cu dragoste, e adevărat. Nici eu nu o făceam cu ură sau cu răzbunare, nici vorbă de așa ceva. Doar că o vroiam atunci. Îmi lipsea și îmi lipsește încă răbdarea de a aștepta până Domnul va face dreptate sau...
1: Este cineva care are răbdare sau îndelungă răbdare să ne scrie o scrisoare?
2: Roata Duhului ar trebui la noi copiii Domnului să fie, roata Duhului Sfânt. Ne rugăm pentru aceasta, dar viața mea a fost tumultoasă, să spun așa.
1: Spune-ne.
2: După căsătorie am avut o afacere cu legume, fructe, ceea ce necesita și consuma foarte mult timp. Era programul de noapte la piața de gros, că acolo
1: se vindeau.
2: Da, se muncea cam 20 de ore pe zi.
1: 20 de ore pe zi?
2: Da, începea programul de la 1-2 noaptea și se termina a doua zi la 5. După care mai mergeai și acasă la treburile casnice și cam ăsta a fost programul.
1: Și când merge cineva în piață să cumpere un kilogram de cartofi, da, totuși da, nu se poate mai ieftin.
2: Sunt cu foarte multe sacrificii. Până ajunge la tarabă sau la punctul de vânzare, într-un magazin, are drum lung, orice produs. Acum nu dezbatem noi produsele. Am cochetat și am mers la biserică. Fiind ortodoxă, tendința era să mergi la biserică ortodoxă. Când soțul meu era plecat, fugeam. Ori la Betel, ori la Elim.
1: No, bisericile baptiste pentecostale în Timișoara?
2: Nu conta, da, din Timișoara, nu conta. Conta să fiu undeva într-un mediu unde eu mă simțeam bine. Nu avea importanță. Să fie în zonă, ca atunci dacă ceva, să fiu aproape de casă. Nu. Să spun așa că pentru Betel am avut o...
1: Pentru Biserica Baptistă, pentru cei care nu știu.
2: Da, pentru Biserica Baptistă am avut o... Consider eu că Domnul acolo a lucrat pe mine și acolo mi-a dat îndemnul. Am simțit încă de la construirea bisericii dinainte de Revoluție. Eram copii și eram în piață cu părinții, că așa se proceda pe vremuri și mai eram trimiși cu câte o plasă de legume, fructe, cum se duceau pentru voluntarii care veneau la construcția bisericii. Și de atunci mă uitam la lucrarea măreață, ce se face și am avut așa o atracție deosebită. Și a venit vremea când, nu pot să spun, că a fost greu drumul.
1: Vremea
2: foarte.
1: Când dincolo de ziduri și dincolo de ceea ce se vede,
2: da,
1: a fost inima.
2: Amânarea știu că nu vine de la Domnul. Am primit pe Domnul în inima mea din tinerețe, pot să spun. Dar n-am avut puterea de a mă confrunta și de a cu soțul, care, la fel ca și părinții mei, n-au fost de acord. Și atunci a urmat o luptă și un drum, dar cum Domnul lucrează atât de minunat în viața fiecăruia, așa a lucrat și la mine. Că a scos în calea noastră o familie de baptiști, care au avut o priză deosebită, bătrânul familiei cu soțul meu, soțul meu fiind un admirator a oamenilor vârstnici și au un deosebit respect pentru ei. Am profitat, oarecum să spun, de acest lucru și încet, încet am făcut o legătură, o prietenie de familie și a fost foarte surprins când acea familie s-a rugat pentru noi pentru prima dată. A fost foarte uimit de adevăratul sens al pocăiților, pentru că a avut diferite experiențe cu pocăiții și a fost dezamăgit.
1: Acum, din păcate,
2: Și sunt oameni și e firea pământească, e așa cum este. Dar prin acea familie Domnul a lucrat și a muiat inima soțului meu. Și în momentul în care am simțit chemarea Domnului la o predică foarte frumoasă a fratelui Bulică, am răspuns cu da și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat harul și puterea de a decide.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: Îți amintești așa în principiu care erau ideile din predică?
2: Da, era Matei 7 cu 13 și 14, în care eu mi-am văzut retrospectiva vieții.
1: Ce scria aproximativ?
2: Scria că intrați pe poarta cea strâmtă, căci mulți sunt cei care...
1: Largă este poarta,
2: puțin sunt cei care intră pe ea. Și atunci mi-am dat seama, prin tot ceea ce am trecut de-a lungul vieții, pentru că nu puține au fost încercările prin care am trecut.
1: Înainte să trecem mai departe, chiar aș vrea să citesc aceste două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 7, unde spuneai versetele 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Da.
2: Amin.
1: Deci versetele acestea te-au marcat.
2: M-au marcat, da. Am căzut oarecum pe gânduri, mi-am revizuit viața și mi-am dat seama că am fost crescută ascultătoare de cuvântul Domnului. Chiar cu o frică de Domnul, pot să-ți spun, cu toate că nu ar trebui să existe frică decât dragoste de Domnul. Atunci am simțit profundă chemare și am considerat că poate alta nici nu va mai fi.
1: Dar să faci parte din cei puțini care sunt pe calea care duce la viață, cum spune aici Evanghelia după Matei, ți-ai asumat
2: acest risc? Da, mi-am asumat, deoarece de-a lungul vieții am trecut prin foarte multe încercări și de fiecare dată când am căzut pe genunchi și m-a rugat Domnului, am primit prompt răspuns, ceea ce nu știu dacă multora li se întâmplă și sunt binecuvântați cum eu am fost, dar de câte ori am fost în agonie, să zic, în prăpastie, am simțit o mână care m-a ridicat. Și pentru asta am considerat atunci că este momentul și să nu mai amân. Pentru că am mai avut momente în care m-am decis să mă ridic, să ridic mâna când s-a făcut și ceva aveam de acasă tot timpul că o să am discuții cu soțul și că Biblia spune să fii ascultătoare și să fii așa și mă mai rog și mai aștept și au tot trecut vreo 20 de ani, dacă nu și 25. Și acum v-am spus, deci prin această familie că este din județul Arad, am considerat că bătrânul își are cuvântul de spus și își găsește cuvintele și versetele, ceea ce trebuie să ajungă la sufletul și la inima soțului meu.
1: Și s-a opus să întoarce litera?
2: Dacă până în ziua când au venit la noi, au zis că mergem la divorț.
1: Dacă te pocăiești?
2: Dacă mă pocăiesc, da. Și am spus că e ok.
1: Și nu ți s-a rupt sufletul?
2: Ba da, chiar am fost întrebată de fratele Alex că cum voi...
1: Pastorul de la Biserica Bedel, pentru cei care nu cunosc.
2: Da. Am fost întrebată și i-am spus da, sunt hotărâtă dacă consideră că după 25 de ani de căsnicie, ca să motiveze că îl urmez pe Domnul este motiv de divorț, când atâtea familii se destramă din cu totul alte motive, accept și aceasta.
1: Nu imoralitate, nu beție.
2: Absolut, nu. Atunci venind... Tatanelu, îi spuneam noi, familia Berariu, venind la noi și stând de vorbă cu soțul, i-a spus exact același lucru.
1: Ar trebui să te bucuri, soția ta devine o sfântă sau caută să fie
2: sfântă. Nu văd motiv pentru care să te opui din moment ce Domnul îi lucrează la inima ei și îi cere asta, când atâtea femei o iau pe căi greșite și își lasă soții pentru altele, cum ai putea tu? Când ea ți-a fost alături atâția ani, n-ai greșit cu nimic? Tu consideri că asta e o greșeală? La care a lăsat capul în jos și a zis dacă asta este dorința ei și nu mai este cale de, sunt de acord. Și am fost foarte bucuroasă, nu pot să spun și mulțumitoare Domnului, pentru că în sfârșit mi-a împlinit și această dorință și rugăciune la care mă rugam. Și de asta spun că niciodată nu putem...
1: A venit cu tine la botez?
2: Da. Cu toate că până atunci mi-a zis că n-are să vină. Motivul pentru care el se opunea erau anturajele noastre, prietenii, pe care odată...
1: Motive absolut normale.
2: Exact. Încep să râdă, încep să aibă tot felul de...
1: Comentarii.
2: Exact. Și atunci automat se distanțează și motiva. Tu oricum, asta era motivația lui, tu oricum nu ai fost o păcătoasă. Pentru ce-ți trebuie pocăință? Asta era...
1: Dacă te pocăiești, de ce să te și botezi? Nu?
2: Zicea nu, nici nu făcea prea mare legătura între, spunea doar ce nevoie ai de botez, doar ăia se pocăiesc, doar ăia sau doar așa.
1: Da, păcătoșii.
2: Exact. Cu timpul, nu pot să spun, v-am spus, nu a fost ușor, dar nimic nu este prea greu. Dacă pentru Domnul se ducă crucea pe Golgota n-a fost greu, pentru noi astea lucrurile pământești chiar nu sunt.
1: Dar chiar, atât de ce ai insistat așa mult pentru botez? Că puteai să străiești credința liniștită.
2: Am mers 10 ani nebotezată, am mers 10 ani nebotezată, am mers la Biserica Betel, am făcut parte din diferite, m-am implicat în diferite lucrări.
1: Nu ai dat slavă lui Dumnezeu că nu ai murit mai devreme sau nu a venit Domnul Iisus mai devreme?
2: Am avut o oarecare întrebare, dacă vine, ce fac?
1: Da. Și întrebare pentru fiecare.
2: Pentru că
1: dacă
2: mama
1: vine
2: mea
1: Domnul Iisus...
2: a murit la 39 de ani, deci foarte tânără, când aveam 18 ani. Și având și eu 40 și m-am gândit, dacă vine, eu ce voi face? Finalul. Unde voi merge? Pentru că pocăința nu este la pachet cu familia. Că soțul nu dorește, nu dorește. Eu mă rog ca Domnul
1: absolut,
2: să lucreze și la inima lui
1: noastre.
2: Să dea înțeles. Exact. Cred că orice... soție, orice soț își dorește ca familia întreagă să fie pe aceeași cale și pe aceeași lungime de undă, cum se spune. Nimic cred că nu e mai plăcut decât așa. Să te trezești dimineața și cum văd atâtea familii, să meargă împreună. Dar
1: se roagă
2: toate
1: împreună
2: la vremea lor.
1: Da. Da,
2: poate
1: da,
2: Dumnezeu va are alt plan și altă lucrare și cu el.
1: Transmite, te rog, invitația mea, îl invit la Vieți Transformate.
2: Tot timpul
1: viitor.
2: Este, tot timpul invitația.
1: Nu, acum pe viitor.
2: Da, și ne rugăm Domnului ca să fie și dincolo, împreună, ca și aici.
1: Copiii voștri?
2: Avem 3 copii. Fata este plecată în Germania, băiatul cel mare în Italia, cel mic încă aici.
1: Este cu voi în
2: Este
1: în
2: cu
1: țară.
2: Noi, da. Este cu noi în țară. Destul de ok. Tinerii din ziua de azi sunt așa cum sunt, dar și pentru această încercare prin care m-a trecut sunt foarte mulțumitoare Domnului, pentru că a avut și un cuvânt de spus în familia noastră ca lucrurile moderne, ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Noi am ales partea din nou de a merge la țară, de a lucra legumicultura, de a face cu totul altceva și de a ne rupe oarecum de progresul tineretului și a tot ceea ce este modern. Și atunci pot să spun că ne-am mai trecut printr-o încercare și cu băiatul cel mic, care, ca și alți tineri din ceea ce vedem, dornici de diferite încercări, de lucruri. Dar iarăși mulțumesc Domnului că și această rugăciune...
1: A încercat lucruri interzise.
2: Da, lucruri interzise. Dar... V-am spus mulțumesc Domnului că...
1: Și ca mamă ai fost foarte disperată?
2: Foarte afectată și disperată, pentru că bați la toate ușile și cere ajutor tuturor autorităților și nimeni nu poate să facă nimic. Deci singurul care poate să facă orice minune pe acest pământ este doar Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate să lucreze la inima niciunui copil, nimeni nu poate să-i lucreze la inima unui adult sau în niciun fel până nu lucrează Domnul.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Maria, ce gând ai acum pentru mamele sau pentru tații ai căror copii au luat-o pe drumuri distructive?
2: Deci, în primul rând, poate prea scurtă emisiunea pentru noi. În primul rând, trebuie să spun ca și mama am eșuat doar pentru faptul că nu am acordat timpul necesar copiilor. Doresc tuturor familiilor să renunțe la orice situație și la al doilea job și al treilea job și nu mai știu ce mai pot fi și exista. Ore, meditații și tot felul de unde plasează copiii. Vreau să spun că eu copiii mi-am dat la orice și-au dorit. Karate, box, after school-uri, bone, tot au. Doar timpul nostru nu l-au avut, deoarece ne-am dorit să le facem o situație materială înainte de toate. Ori timpul pe care nu îl petreci cu copilul, în singurătatea lui, își găsește refugiu în altele.
1: Da, mi se pare așa ciudat să, pentru o familie să plătească o bonă.
2: Da.
1: Care să-l învețe pe copil.
2: Să-l învețe pe copil,
1: în loc
2: da,
1: să tu ca mamă și ca tată să mai renunți la bani și dar tu să-i înveți pe copiii
2: tăi. Asta spun din greșeala mea, din greșeala noastră de familie, deoarece soțul era în curse tot timpul după marfă, eu mă ocupam de livrare și era un domeniu în care zi de zi trebuie să fii acolo pentru că îți pierzi clienții. Totul este un circuit așa bine închegat. Vedeți ca și emisiunile astea de Viața Satului, de exemplu, care toate sunt puse duminica și Ferma și Viața Satului. Este, nu vreau să fac contra reclamă, să nu am alte surprize, dar țăranul care are nevoie de a merge la biserică și de a fi duminica în casa Domnului, este interesat și de emisiunea aia pentru că nu are de unde să se informeze mai pe înțelesul lui, că netul e plin de tot felul, dar pe înțelesul lui doar ăla-i vorbește și atunci renunță la 2 ore de biserică ca să stea la emisiunea Târgurile.
1: Probabil că se punea emisiunea de pe vremea lui Ceaușescu duminica,
2: da,
1: și nu se lua în considerare biserica.
2: Exact, și nu s-a făcut nimic nici după. Târgurile toate se țin duminica în cele mai mari localități unde se adună din mai multe sate, unde dacă mă duc să-mi expun ceea ce produc și ce așa, sunt nevoită să renunț la
1: biserică.
2: La biserică. Și ești pus între ciocan și nicovală, cum se spune, din diferite unghiuri. Și atunci te vezi constrâns ca să-ți meargă și să poți să ții pasul cu evoluția și cu toate cele, ești nevoit să renunți. La biserică, la timpul cu copilul, la ștrand, la muzeu, la diferite activități pe care și le-ar dori și trebuie să fii cu el și timpul pierdut nu se mai poate recupera.
1: Eu apreciez
2: cum
1: că ai
2: timpul
1: venit
2: cu
1: și...
2: Domnul nu pot să-l mai recuperez. Ce am pierdut din tinerețe și până acum,
1: Numai
2: oricât aș căuta, nu am cum să acoper. E clar.
1: Da. Apreciez că ai venit și la emisiune, pentru că fiind în agricultură...
2: Pentru Domnul chiar trebuie.
1: De ce spui că timpul pe care l-ai fi petrecut cu Domnul este pierdut? Ți-ai fi dorit mai mult?
2: Mi-aș fi dorit mai mult.
1: Rugăciune, citirea Bibliei,
2: și rugăciune,
1: biserică.
2: Și părtășie, și tot. Tot. Nu se poate explica în cuvinte. E o stare sufletească pe care nu știu să o explic. E un sentiment pe care îl poți trăi doar...
1: Dacă îl trăiești.
2: Dacă îl trăiești tu cu Domnul. Da. Orice petrecere ai avea, orice ai avea, nu se poate explica în cuvinte. Nici o încercare prin care treci nu este grea, dacă ai credință și te bazezi pe Domnul. Știi că în spate vine cineva care te ridică. Orice lucrare ți se ivește sau în care te implici și ajungi la un punct în care crezi că nu mai poți, că ai obosit, că obosești și la lucru și obosești tot timpul. Când știi că din spate vine cineva care te ridică, poate să fie 40 de grade afară, mai reziști un pic. Mai...
1: Dacă ar fi pentru să dai un sfat celor care se luptă cu, așa cum spuneam, cu faptul că au copii care au apucat pe căi...
2: Lupta este foarte grea.
1: Ce sfat ai? Voi ca familie, cum ați... Ne mai întoarcem o dată acolo.
2: Noi ca familie, v-am spus, am făcut foarte multe. Foarte multe, ceea ce fac toate familiile. Dar ceea ce a făcut Domnul, nu pot să explic.
1: Ce a făcut Domnul?
2: Deci, în primul rând, pot să spun că au deschis, nu știu cât de mari pot să fie niște uși, dar niște uși foarte mari.
1: Eliberare, iertare?
2: Nu, a deschis ușile unde i-a dat șansa unui copil venit din lume să meargă într-un centru de reabilitare, un teen challenge la București, unde un copil de 15 ani trebuia să aibă o voință și o putere, ceea ce nu avea un adult. Asta doar Domnul a putut să facă, pentru că înainte de asta l-am dus și am făcut, v-am spus, situația materială noastră n-a fost niciodată, pentru că pentru asta am muncit, am avut, am dat, am risipit peste tot. Și lucrarea și mâna Domnului când s-a pus a fost mult, mult prea. Adică nu știm dacă vreodată în viața asta vom putea să întoarcem.
1: Niciodată. Nici de cum.
2: Dar nu pot nici să spun altor părinți decât să petreacă timpul și să fie foarte atenți. Să fie foarte atenți. Pentru că am întâlnit copii de familii foarte, nu doar înstărite ca situație materială, și ca funcții bine puse, care le erau rușine să recunoască cu ceea ce se confruntă. Pentru că făceau parte din anumite biserici chiar. Era uimirea și mirarea cum copii de pocăiți pot să facă ceea ce face. Ori diavolul acolo lucrează și de acolo își caută pretendenții, că nu o să-i caute în baruri și în discoteci, că acolo oricum sunt ai lui. De acolo îi culege și pe cei mai cuminței. Pe cei mai cuminței. Mamele care spun că au niște copii fetițe, care aspiră, care fac, care... Acei copii sunt cu suspiciuni. Pentru că slăbiciunea lor de acolo vine, din dorința de a acapara atenția. Mulți copii o fac doar pentru a acapara atenția părinților. Copilul meu, cel puțin, și-a dorit doar atenția noastră și timpul nostru. Degeaba am avut de toate. Făcea orice doar să atragă atenția. Mulțumesc Domnului că astăzi este un băiat bun.
1: Slavă Domnului!
2: Care frecventează biserica și este mulțumitor Domnului și... Mi-aș fi dorit ca mamă mult mai mult, dar nu pot să fiu nemulțumitoare. Nu pot să fiu nemulțumitoare când știu că plângeam pe Bega și mă uitam la alți copii căzuți în șovar, în margine, și îmi vedeam copilul meu în acei copii și căutam mamele să le vorbesc și nu mă luau în seamă. Și mă duceam la autorități și mă plângeam și scriau dosare și cu atât rămâneau. Și când știu că doar m-am rugat pe genunchi și am primit...
1: Eliberare,
2: exact. Este un mare lucru și nu știu dacă pot vorbesc ateilor sau altor genuri de oameni, dar ca și puterea lui Dumnezeu nimic nu este. Oricât de puternic s-ar crede și ce situație ar avea și funcție de conducere și
1: bani și...
2: Or și ce.
1: Influență religioasă.
2: Nu, vreau să vă spun că atunci când Domnul te trece printr-o încercare, te pune până aici. Până aici. Știi, mai mult nu-ți dă decât poți duce. Dar să conștientizezi într-așa un fel, vă spun doar că mi s-a spart casa, mi s-a furat tot. Tot. Soțul meu la fiecare eveniment îmi cumpăra câte o bijuterie, îmi cumpăra câte un lanț, îmi cumpăra... Le-au luat toate. Și în momentul ăla am zis...
1: N-ați mai recuperat nimic?
2: Absolut nimic.
1: Nici în zi de azi?
2: Nu. Și sunt deja 4 ani, 5 ani. Vreau să vă zic că dacă scrie că în necaz să-ți găsești bucurie, eu am fost cea mai bucuroasă când mi-a luat tot. Și toată lumea zicea, Maria a suferit un șoc, are o problemă. Da. Și eu ziceam, nu. Cum poți tu să fii bucuroasă? Păi uite, dacă vedeți cum văd eu, și voi să vă bucurați. Eu m-am bucurat că dimineața la 7 copilul meu era în casă, mergea la școală. Da. Soțul meu venise din cursă, dacă intrau hoții peste ei, îi te dau un cap, poate îi omorau, da, și ce-mi foloseau mie banii.
1: Exact.
2: Pentru mine este o bucurie că băiatul doar ce a plecat la școală și soțul meu doar ce a venit la piață.
1: Da.
2: Și dacă suntem întregi și sănătoși și Domnul îngăduie, vom face din nou. Poate nu am dat unde a trebuit. Poate așa a îngăduit Domnul. Dacă nu ar fi îngăduit el să trec prin aceasta, nu aș fi trecut. Puteau fi geamuri deschise, închise, nu avea importanță. Doar că atât de minunat a lucrat și din acest punct de vedere, încât mi-a trimis într-un loc, într-un câmp deschis, unde am început din nou o altă lucrare, să zic așa, și o altă...
1: Încât, o altă viață.
2: Da, o altă viață. Dacă este o viață transformată, asta este cu adevărat transformată. Pentru că am lăsat o afacere în Timișoara și am plecat la sapă. Și am început să cultivăm și să ne ocupăm cu material săditor și cu legumicultura și... Ducem o viață super. O viață la țară, super.
1: Dacă vrei și tu o viață super, doar cu Dumnezeu se poate. Cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta și Dumnezeu îți va da o viață cu adevărat transformată. A fost împreună cu noi Maria Bozai. Dumnezeu să te binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 97. Domnul împărățește. Să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se închină înaintea lui. Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale, Doamne. Căci tu, Doamne, tu ești cel prea înalt peste tot pământul, tu ești prea înălțat mai pe sus de toți dumnezeii. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui.

versetul zilei 16. Evanghelia după Matei, capitolul 7, cu versetul 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Gândește-te pentru câteva clipe la lucrurile ce ți le dorești și după care tânjești cel mai mult de la cei din jurul tău. Respect, iubire, acceptare, sinceritate, înțelegere, încurajare, vorbire de bine. Ceea ce îți dorești tu cel mai mult de la alții, exact aceea trebuie să le oferi tu. Nu aștepta să facă alții pasul, începe să-l faci tu. Aceasta este voia lui Dumnezeu. În esență, tot Vechiul Testament se învârte în jurul acestei porunci. Oferă oamenilor tot ceea ce îți dorești tu cel mai mult de la ei.

În prezent se vorbește că pentru a scăpa de la o distrugere totală, lumea trebuie să caute ajutor în învățăturile etice ale lui Isus. Argumentul sună cam în felul următor. În secolul nostru, omul a făcut salturi uriașe în domeniul științific, dar a rămas în urmă din punct de vedere moral, cu rezultatul că acum este capabil, din punct de vedere tehnic, să distrugă lumea și incapabil, din punct de vedere moral, să se abțină să facă asta.

Dacă națiunile pământului nu se vor umple de spiritul păcii și al bunăvoinței, este foarte posibil ca vreun politician irresponsabil să-și descarce noua și strălucitoarea lui pușcă în depozitul de muniții și lumea să sară în aer. Întrucât depozitele sunt încărcate cu explozive nucleare, toate ființele omenești care vor avea șansa să scape cu viață în urma marii explozii vor perpetua apoi o rasă de indivizi anormali, cu mutații genetice, fără păr, fără dinți și deformați. Băieții care desenează comediile horror ne prezintă acele victime tragice ale stronțiului 90 în secolele care vor veni, scormonind printre molozul a ceea ce a fost odată New York sau Londra, emițând mânâieli de maimuță, complet inconștiente de semnificația bucățelelor de istorie pe care le culeg și le dau nerăbdătoare la o parte. Niciun om cu o urmă de milă în sufletul lui nu se poate gândi la efectele războiului nuclear fără să simtă un dezgust total față de acesta și o compasiune profundă față de aceia care s-ar putea cândva să fie prinși în iadul de foc. În acel război, cruzimea de veacuri a omului față de om va atinge cu siguranță, prin ingenuitatea științei moderne, culmea oricărei posibile orori. Totuși, noi, creștinii, am fi nechipzuit să ne lăsăm duși de prezicerile de rău augur ale oamenilor necredincioși. Știm prea bine că energia nucleară este teoretic capabilă de a șterge de pe fața planetei noastre orice formă de viață, inclusiv pe oameni. Dar noi știm, de asemenea, că o astfel de catastrofă nu se va întâmpla niciodată. Mai știm că Pământul nu va fi niciodată locuit de o rasă degenerată a unor indivizi care au suferit mutații genetice din cauza unor supradoze de radiații. În primul rând, Sfânta Scriptură ne spune ceva ce nu am putea afla pe altă cale, și anume ne spune ce suntem, cine suntem, cum am ajuns aici, de ce suntem aici și ce ni se cere să facem în timpul cât rămânem aici. Ea prezintă istoria noastră de la începuturi până în timpul de față și apoi în continuare, în secolele și mileniile viitoare. Ne trasează genealogia până în era atomică, prin era spațială și apoi mai departe, în era de aur. Ne descoperă că la vremea rânduită, cârma lumii va fi luată de la oameni și pusă în mâinile aceluia care singur are înțelepciunea și puterea de a stăpâni. Omit aici în mod intenționat detaliile. Acestea se găsesc, într-o măsură satisfăcătoare, în scrierile sfinților profeți și apostoli și în cuvintele lui Hristos rostite când a fost printre noi. Singurul mare adevăr pe care aș dori să-l subliniez aici este acela că, după ce conducătorii războiului vor fi trimis ultima lor rachetă și vor fi aruncat ultima bombă, tot vor mai fi oameni care să locuiască pe acest glob. După ce lumea va fi trecută prin mașina de tocat carne de la Armagedon, Pământul va continua să fie populat cu oameni, nu cu monștri biologici, ci cu oameni adevărați, ca tine și ca mine. Dacă lumea poate scăpa de distrugere numai adoptând principiile etice ale lui Isus, putem atunci să ne resemnăm în fața perspectivei inevitabilei explozii, căci o parte din populația Pământului este sub controlul comuniștilor, a căror ideologie de bază este în mod violent anticreștină și care sunt hotărâți să nimicească orice urmă de creștinism din mijlocul lor. Alte părți mari ale omenirii sunt necreștine și sunt hotărâte să rămână așa. Vestul, e adevărat, pretinde a fi creștin, dar egoismul, lăcomia, ambiția, mândria și poftele domnesc în viața aproape a fiecărui conducător de aici. Deși din când în când ei vorbesc bine despre Hristos, calitatea totală a umblării lor lasă să se vadă destul de clar că nu sunt mult influențați de învățăturile lui. În ciuda acestei realități, noi, creștinii, putem totuși să cântăm la poalele vulcanului amenințător. Lucrurile nu au ieșit de sub control. Oricât de rău ar arăta ele, Domnul șade ca împărat pentru totdeauna și domnește peste oameni. El face ca mânia omului să-l laude pe el, iar restului de mânie îi va pune frâu. Speranța că națiunile vor accepta principiile etice ale lui Isus, vor trece la dezarmare și vor trăi ca frați, este complet nerealistă și naivă. În primul rând, învățăturile lui Isus nu au fost destinate niciodată națiunilor lumii. Domnul nostru a trimis pe urmașii lui în toată lumea pentru a face și a boteza ucenici. Acești ucenici trebuiau să fie învățați să păzească poruncile lui Hristos.
ei urmau să devină astfel un grup minoritar, un popor deosebit în lume, dar nu aparținând ei, uneori tolerați, dar mult mai adesea disprețuiți și persecutați. Istoria demonstrează că exact acest lucru s-a întâmplat ori de câte ori grupuri de oameni au luat în serios Evanghelia. A așteptat de la națiuni să se comporte într-un mod posibil numai urmașilor lui Hristos regenerați, purificați, călăuziți de Duhul, înseamnă a confunda adevărul creștinismului și a spera imposibilul. În Scriptură, națiunile Pământului sunt simbolizate prin leu, urs și leopard. Creștinii, printr-un contrast izbitor, sunt asemănați cu oile pașnice în mijlocul lupilor, care reușesc să rămână în viață, numai ținându-se aproape de păstor. Dacă oaia nu acționează ca ursul, de ce să ne așteptăm ca ursul să acționeze ca oaia? Ar fi bine ca noi, creștinii, să ascultăm mai puțin ce spun comentatorii de știri și mai mult ce spune Duhul. Iar profeții de inspirație divină se vor dovedi un antidot bun al oamenilor de știință lipsiți de inspirație divină.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5,7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4 cu 32, și fiți buni unu cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu trebuie să lăsăm pe satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2 cu 5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4 cu 8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3 cu 2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos, și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3 cu 16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

0: Thank you for joining us here in Jerusalem. As I'm sure you have noticed, the worship song was in Hebrew, Arabic, and English. That is because we at One for Israel believe that true peace in the Middle East can only happen through the Prince of Peace, Yeshua, the Messiah. May we please ask you to take a few seconds right now and pray for Jews and Arabs to come to know Yeshua, the only way to peace. Thank you, and God bless.
1: Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Arată bunătate față de seminii tăi. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, versetul 25. Atunci când dăruim altora cu o inimă sinceră, nu numai că facem bine, ci semănăm și semințe de folos pentru propriile noastre vieți. Termenul sufletul binefăcător se referă la cineva care este generos și bun în a dărui și a împărtăși, arătând o atitudine bună față de ceilalți. Atunci când întindem mâna către cel de lângă noi, fie că oferim sfaturi, fie o îmbrățișare sau resurse materiale, inima noastră se deschide față de acea persoană. Expresia aceasta, cel ce udă pe alții va fi udat și el, se referă la satisfacerea unei nevoi specifice, fie ea fizică, cum ar fi foamea, setea, sau emoțională, de tip tristețe, amărăciune. Dacă suntem capabili să satisfacem nevoile altora, e mare lucru, pentru că astfel contribuim la fericirea și bunăstarea lor. Însă această acțiune generoasă ne aduce beneficii și nouă, deoarece actul de a da și de a primi este reciproc. Pentru a aplica versetul acesta în viețile noastre, putem începe prin a ne întreba: cum putem fi mai buni astăzi? Aceasta poate implica împărtășirea timpului sau a resurselor noastre cu cineva aflat în nevoie. Când alegem să fim buni, nu numai că semănăm bucurie în viețile semenilor noștri, dar lucrul acesta aduce bucurie și în viața noastră. Adevărata bogăție nu se măsoară prin ceea ce posedăm, ci prin capacitatea noastră de a împărtăși ceea ce avem. Așadar, dăruind cu iubire, să nu uităm că într-o zi, actul acesta de bunătate se va întoarce către noi, umplându-ne viața cu binecuvântări neașteptate și momente de profundă fericire. Amin.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeul ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moșteniei Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locuri cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce-ți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad, și acolo, dintr-un o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu avea acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginezi că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți, grădinele sunt mici, dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia aștepta să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai mărginașă a Siriei, pentru că Siria are și zone mai frumoase.
2: Corect. Noi ne ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeç, și pe strada Mărului în Arad. De cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
2: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks, și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
2: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de bun cap și acolo era o 200 de metri pătrat, care nu era crescut nici legum acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare, aici erau niște tați care nu avea de muncă, hai să creăm un loc de muncă. Aici ea una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să ghisesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască. Știi?
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și iei tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
2: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face, nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat, este chiar că acum după încă 6 ani, încă suntem pe piața, echipa crește, cred că e foarte adânc. Este puțin ca... Eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
2: Nu, dar băieții face, creșteam legume și în șiria. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad, și vindeam roșii de 100 de lei. Și eram, cred că nici era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune, mai mare, și una a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziunea să facă o casă și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreea, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum, de la oameni care poate nu a ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa 4.
2: Asta e foarte normal, că după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu. Dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
2: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă. în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
2: Acum e continuu. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate? Chiar,
2: da, da, da. Și merge înainte, foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de faini.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
2: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
2: It's in business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impresia celui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele al altcineva, este, de fapt, eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care, în primul rând, e capul familiei, care e primul rând responsabil să spală picioarele al lui nevastă. Nu? Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujească pe mine, dar invers, perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde se crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul se crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva mai încă, cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
2: Corect.
1: Tu spui am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
2: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă. Dar pot să zic cu alte cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, tu ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim. Iisus nu are nicio treabă cu business-ul meu. Asta e business-ul meu și eu merg la biserică. Aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că El vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în business-ul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, corect. A venit aici, vai. Este un fel de haiduc, aici face ce îi place. Și să crede că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic ce a însemnat acel moment pentru tine, cum a trecut acea noapte?
2: Cumva viziunea s-a luat concretizat, a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos. Dar, cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădini, din oameni, am cules supra faine chestie, tot s-a ars.
1: Și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne aduni rădăcini sau tot felul de
2: toate ce ți-am cules de aici, așa m-am salvat, pentru acum vine un client, zice, vreau o masă așa, nu mai am, aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi mâine un camion și să fie unicat.
2: Bucățele aia, frumusețele greu. Care este crescut cu noduri, cu de toate, așa. Aia e foarte rare și foarte greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
2: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, pot să pun lucrurile momentan. Și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru o masă care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit și ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcută dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut acolo pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că, cumva, ideea lui Dumnezeu, că un foc nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care câștigăm, nu din casa pe care o avem betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
2: Sigur că da, 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
2: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoare în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș da bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul. Și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreea, să-mi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
2: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja au auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauț și era o grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, poți să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, pastrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult o nu vedem, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți și e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca... poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
2: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă
2: nu înțeleg. Da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa, Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
2: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelsson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei, așa cum face Dumnezeu cu noi.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Te văd, iubit părinte, în scumpa mea comoară, ce în brațele-mi de tată adoarme lin, zâmbind. Te văd când se trezește, te văd și când se întinde, și în vocea minunată te aud prin gângurit. Te văd când îmi zâmbește, în ochișorii limpezi, ce cu așa dulceață, o tată, i-ai creat. Făptura ei ce crește și obrăjorii fragezi, de zâmbet și de viață, îmi spun, ești minunat. Ești minunat, părinte, și meriți toată slava, tu, cel ce din mărire spre mine ai privit. Sunt fără de cuvinte, de atâta fericire, ce inima și casa prin ea mi-au copleșit. Micuța mea comoară primită de la tine, eu simt că dintre toate e cel mai mare dar. Da, după mântuire, spun cu seninătate că nu e dar mai mare ca ea pe acest hotar. Din tine a luat ființă și în tine, drag părinte, în ziua care vine se va întoarce iar. Acolo, în biruință, în slăvile divine, fă Tată Sfânt să fie cu noi pe veci și ea. Îți mulțumesc, părinte, îți mulțumesc, divine, că tu, izvorul vieții, ne-ai dat-o și am dori ca viața-i pământeană să fie pentru tine trăită, până în slavă pe toți ne vei primi. Amin.

spun o da să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, frate și surori. A spus amin toți. Acum am o întrebare și pe fratele Romii vreau să-l întreb. În timp ce eram pe bancă, eu sunt în trecere pe aici și nu puteam să trec. Am auzit că aveți o biserică frumoasă și stând pe bancă, doream să cânt o cântare, dar Duhul Sfânt mi-a zis să fac altceva. Ce spune? Să ascult de instinctele mele sau de ce îmi spune Duhul Sfânt? Să spuneți amin. Eu am un copil acasă paralizat de 24 de ani, nu merge, nu vorbește, nu face nimic. Și în fiecare zi îmi doresc un singur lucru. De 24 de ani, eu și soția mea aștept un lucru. Ca într-o seară când mă întorc de la evanghelizare sau într-o dimineață când mă întorc acasă, să-mi spună tată. Noi astăzi vă spun copiii tată, bărbaților. I-ați mulțumit Domnului astăzi. Spuneți amin. Vă spun surorilor, mamă, copii, soția mea de 24 de ani așteaptă. Să nu uitați, îl cheamă Edi. O să cânt și o strofă dintr-o cântare, dar în timp ce stăteam pe bancă,

o să stai lângă tinerii. Și înțelege-i. M-am conectat pe WhatsApp, într-o seară la două primesc un mesaj pe telefon pe WhatsApp. Nu-i prea târziu. Mă numesc Alina, vreau să vorbesc cu asta. Nu-i târziu, la două noaptea pentru un slujitor cum să fie târziu. Mă grăbesc. Mă numesc Alina. În noaptea asta la ora 12 am împlinit 18 ani. Știți unde sunt? Nu știu. Sunt pe un bloc la etajul 4 și vreau să sar jos, să termin cu viața. Și am zis, de ce? Hai să vă povestesc. Acum 3 ore în urmă am avut o ceartă cu mama, se mai întâmplă. Și mama la un acces așa de furie mi-a spus 3 lucruri care m-au făcut să iau decizia să termin cu viața. Mi-a zis, 1, oricum ai fost un accident în viața mea. Oricum nu te-am dorit. Și oricum ai venit la întâmplare. Și vine întrebarea, dacă și astăzi spuneți la ora asta, 2 noaptea, că eu în lumea asta vin la întâmplare, eu însă sar. Și spune, viața mea depinde ce veți răspunde. N-a avut timp să prediți. Și am zis, da, ți-a zis mama că la întâmplare a venit. Vrei să cânti o cântare cu mine? Și ea nu știu să cânt, o înveț. Și hai să o cântăm toți, un verset. Nu, nu suntem un vis și o întâmplare. O știți? Un lup de sine însuși frământat, cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Și acum, există Dumnezeu. Aleluia! Toți! Există Dumnezeu cu adevărat. Cine a

Alina Onești, la etajul 2. Nu mai sari? Nu. Că am înțeles că cineva într-o zi în grădina Iisus Hristos m-a plămădit și vreau să trăiesc. Ce să fac? Te duci acasă și ceri iertare la mama, că poate și te-ai provocat-o. Cât faci până acasă? 2 ore. Iată tramvaiul. Păi mi-a luat bilet, duș și întors. Am zis, în veci m-am întors la mama. Și m-am apropiat de final. Du-te, 2 ore stau și mă rog pentru tine. Când vei ajunge acasă, așa zorbește Domnul. 1. Mama te va aștepta în prag și îți va cere iertare. Și o să deveniți cele mai bune prietene. Și 2, mai vorbim noi. Al doilea lucru, o să spună mama un cuvânt în seara asta care tu de vreo 10 ani l-așteptai, că acum ai 18. Atunci când aveai tu vreo 8 ani, 9 ani, îți spunea mama o vorbă. Merge fata noastră pe jos, ajunge acasă. Alo, frate Wagner, știi ceva? Știți unde-s? Nu, sunt brațele la mama. M-a așteptat mama cu brațele deschise în prag, ușa deschisă, Zalina, te rog să mă ierți. Că zic o vorbă tare ca fratele lor, mi-a zis, vai de la tată care nu recunoaște dată în fața fiului să spună, tată, copile, să știi că am greșit eu, și mama să-i spună la fată, să știi că am greșit și eu, te rog să mă ierți. Deja ăla ai făcut. Și îi spun, ok, sună mai târziu, că urmează a doua profeție. 10 minute, alo. Domnul Wagner, da, știți ce s-a întâmplat? Profeția care mi-a spus-o a doua s-a împlinit acum. O zis, mama Lina, tu noaptea asta dormi pe pieptul lui mama aici. Că atunci când erai mică, dormeai aici. Eu vă întreb ceva în seara asta, surorilor. Mai au loc fetele voastre, chiar dacă are 18 ani, mai are loc aici? Luați-le pe pieptul vostru în seara asta. E cel mai fan loc din lume. Și am zis, vreau să știu în fiecare zi de tine ce faci. După câteva zile mă sună, știi ce fac? Nu știu, alerg prin oraș cu mâinile ridicate și strig în gura mare, trăiesc, trăiesc, trăiesc. Glorificat să fie în numele Domnului. Mama asta e aici și fata. Acum nu-i timp, poate altă dată. Dar la urmă chiar o să stau până în final, deși mă grăbesc. Te rog să vii la mine să stăm de vorbă și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin.

Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în susul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Și legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare, iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta, ci nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, și bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Izbăvește-mă, Doamne! Vino, Doamne, de grabă în ajutorul meu! Să fie rușinați și înfruntați toți cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească de rușine cei ce-mi doresc pierzarea, să rămână înlemniți de rușinea lor cei ce-mi zic, ha, ha, să se bucure și să se veselească în Tine toți cei ce Te caută, cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule!

Pe măsură ce țările se scufundă tot mai adânc în nelegiuire, tot mai mulți oameni din poporul lui Dumnezeu vor să meargă pe propriile lor căi. Astfel de oameni nu vor să fie îmbrăcați de Hristos în haine de neprihănire. Ei doresc doar să trăiască singuri, fără obligații sau angajamente. Prin atitudinile lor, ei spun Domnului, lasă-mă să mă bucur de asocierea mea cu tine, astfel încât ceilalți să mă vadă la fel de bun. Bisericile din întreaga lume sunt pline de milioane de oameni care se numesc creștini, dar care nu au nicio intimitate cu Isus. Ei nu petrec timp în rugăciune și nu citesc Biblia pentru a vedea ce dorește Domnul de la ei. Cumva, acești oameni s-au atașat de numele lui Hristos pe cont propriu. Domnul nostru nu se va încurca însă cu un astfel de aranjament. Hristos avertizează în mod clar în Marcu, vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce zic vouă, zic tuturor, vegheați. Marcu, capitolul 13, de la versetul 35 la versetul 37. Citim pilda celor 10 fecioare, 5 înțelepte și 5 neînțelepte, vezi Matei 25. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit, versetul 5. Toate fecioarele, atât cele neînțelepte, cât și cele înțelepte, au adormit. Cum ar putea aceste fecioare înțelepte să adoarmă? Cum ar putea un slujitor evlavios, care atât de mult s-a pregătit pentru întoarcerea lui Isus, să adoarmă în timp ce Domnul vine? Să ne uităm la avertismentul lui Pavel. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Roman 13:11. Pavel, de asemenea, avertizează. Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Efeseni 5:14-16. Dacă simți că ai devenit leneș în căutarea ta după Isus, determină-te să-L cauți cu toată inima, mintea, sufletul și tăria. Începe să te rogi pe parcursul zilei și să faci din Hristos centrul vieții tale.

Principiile eliberării. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția următoare analizează confruntarea dintre Moise și Faraon. Se vor evidenția strategiile pe care Satan le folosește pentru a ține oamenii înfășurați în legăturile păcatului. Vom examina de asemenea răul în sine, dar și răspunsul lui Dumnezeu la suferința poporului său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Principiile eliberării. Povestea Exodului este despre ieșirea din robie. Pentru israeliți, aceasta însemna eliberarea din sclavia Egiptului, dar pentru noi, cei de astăzi, acest lucru înseamnă eliberarea din robia păcatului. Cartea Exod ni-l oferă pe Moise ca exemplu de eliberator care îl servește pe Dumnezeu în ascultare și umilință ca să scoată poporul. Marele mesaj al cărții Exod este eliberarea sau mântuirea. În timpul Exodului, ca și oricând de atunci înainte, israeliții experimentează salvarea doar prin puterea lui Dumnezeu. Mâna măreață și puternică a lui Dumnezeu coboară peste Egipt și peste Faraon prin cele 10 urgii. Acestea, în cele din urmă, fac ca egiptenii să elibereze pe Israel. Lucrul acesta este evidențiat în afirmația din 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 4, care spune: Cel care este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Faraon poate părea puternic și intimidant și Moise poate părea un nimeni, dar nimic din aceasta nu contează, pentru că Dumnezeu își face apariția și își eliberează poporul. Când Moise vine la Faraon cu porunca lui Dumnezeu, primul răspuns al lui Faraon este unul de sfidare. Cât de ridicol ca sclavii evrei să își ceară eliberarea. Moise îi spune lui Faraon în Exod, capitolul 5, versetul 1 și versetul 3: Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului. Iată o solicitare provocatoare. Gândește-te, ne întâlnim noi ca să ne închinăm Dumnezeului adevărat și viu, având această perspectivă? Ca și credincioși, ieșim noi de la slujbă și spunem oamenilor din această lume: tocmai ne-am întâlnit cu adevăratul Dumnezeu și iată ce-ți spune El ție. Iată nivelul de semnificație pe care Moise l-a pus asupra închinării față de Dumnezeu. Acum, Faraon refuză să elibereze pe israeliți, așa că Dumnezeu îl provoacă pe Faraon să-și împietrească inima față de Dumnezeu și față de slujitorul lui, Moise. Dumnezeu face lucrul acesta ca să își arate măreața putere în mijlocul egiptenilor. În conflictul continuu dintre Moise și Faraon, marea bătălie dintre bine și rău este evidențiată. Când citim o poveste ca și aceasta și când citim că Dumnezeu îl provoacă pe Faraon să își împietrească inima, câteva întrebări se ridică. O persoană atentă ar putea întreba: de unde a venit răul? Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun, cum a apărut răul? Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu puternic și suveran, de ce permite El răul? În primul rând, trebuie să acceptăm faptul că Dumnezeu este atotputernic, în toate bun și atot înțelept, și că, într-un fel, răul servește scopurilor înțelepte și pline de dragoste ale lui Dumnezeu, când privim la schema mai amplă. Dumnezeu nu a trebuit să permită răului să existe, însă deodată ce l-a permis și continuă să-l permită, atunci trebuie ca acesta să servească unui scop în planul general al creației. Răul poate fi văzut ca acea catifea neagră peste care mulți bijutieri își prezintă frumoasele nestemate. Răul îi oferă lui Dumnezeu un fundal, un contrast puternic pe care el să-și demonstreze marea lui putere, dragostea, harul și mila sa. Fiindcă răul există, Dumnezeu îl folosește ca și mijloc pentru demonstrarea bunătății lui. Într-un mod similar, recunoaște că doar atunci când oamenii sunt liberi să aleagă dragostea sau rebeliunea, dragostea devine reală. Fără abilitatea de a alege răul, oamenii nu ar fi într-adevăr liberi și dragostea pe care ei o pot avea pentru Dumnezeu nu ar fi legitimă. Dumnezeu prețuiește libera alegere a omului atât de mult încât El se asigură că ei pot avea această abilitate de a alege liber. Lucrul acesta este demonstrat în povestea Exodului atunci când Dumnezeu îi spune lui Moise: când te vei duce la Faraon, el nu o să te lase să pleci. Eu voi împietri inima lui Faraon și se va opune până la sfârșit. Când Faraon ți se va opune, opoziția lui îmi va permite mie să demonstrez că eu sunt Dumnezeul atotputernic, adevărat și viu. Acest adevăr este demonstrat atunci când cele 10 urgii vin asupra lui Faraon și Egipt în etape. Faraon trebuie să aleagă între costul împotrivirii
și propria lui inimă mândră, între slăbiciune și încăpățânare, între capitulare și îndârjire reînnoită, prin intermediul urgiilor, care sunt manifestarea puterii lui Dumnezeu peste domeniile dumnezeilor falși ai Egiptului, puterea lui Dumnezeu este demonstrată. Dumnezeu insistă în fața lui Faraon, până când el este forțat să omoare toți întâii născuți din Egipt. După acest eveniment, Faraon în cele din urmă lasă poporul Israel să plece. Apoi, Faraon se răzgândește chiar și în această decizie și îi urmărește până la marginea Mării Roșii, unde Dumnezeu încă își manifestă puterea, distrugându-i pe toți. Prin răutatea lui Faraon, Dumnezeu este glorificat. Toți cei care aud acest lucru învață că există un Dumnezeu în Israel. Un dialog extraordinar are loc între Moise și Faraon în cartea Exod. Aici Moise este imaginea eliberatorului nostru, Iisus Hristos, iar Faraon este imaginea lui Satan, care este personificarea răului. Cât timp Moise cere eliberarea poporului lui Dumnezeu și Faraon refuză să îi lase, urgiile continuă să vină și acestea sunt convingătoare. Așa că, ușor, ușor, Faraon începe să cedeze în fața puterii lui Dumnezeu. Faraon spune în Exod, capitolul 8, versetul 28, numai să nu vă depărtați prea mult. În același fel, noul credincios experimentează presiune. Ok, dacă tu vei fi un credincios și te vei smulge din această lume, sper că nu vei lua lucrurile acestea prea în serios. În mod similar, atunci când îți anunți prietenii că ai devenit un credincios, ei vor spune, sper că vei mai fi încă lumesc și vei rămâne unul dintre ai noștri. Cu alte cuvinte, dacă vrei să faci lucrul acesta religios, fă-l în Egipt, fă-l în această lume. Dar cuvântul biserică înseamnă cei chemați afară din. Ca și partea bisericii, noi suntem chemați în afara lumii acesteia. Nu trebuie să fim în Egiptul spiritual. Nu trebuie să rămânem conectați spiritual cu această lume. Poate presiunea lui Satan va veni la noi, prin prietenii noștri care ar putea spune, fă lucrul acesta religios în jurul nostru, în Egipt. După mai multe urgii, Faraon, în Exod capitolul 10, versetele de la 8 la 10, le dă permisiunea să plece. Dar ei trebuie să-și lase în urmă soțiile și copiii. Când Satan încearcă să ne împiedice de la a trăi o viață de credință, dacă el vede că nu ne poate face să ne compromitem credința, el va încerca să meargă după copiii noștri. Este incredibil cât de mulți oameni au venit ei înșiși la credință, dar ei și-au lăsat copiii în urmă, în Egiptul spiritual. Ei sunt preocupați ca ei să primească cea mai bună educație, dar când vine vorba să îi hrănească spiritual, ei își lasă copiii în Egipt. A patra încercare a lui Faraon de a-l face pe Moise să facă compromisuri este atunci când Faraon spune în Exod, capitolul 10, cu versetul 24, duceți-vă și slujiți Domnului, să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Cirezile de oi și boi, în acele zile, erau echivalentul unui cont bancar din ziua de astăzi. Satan spune, nu lăsa credința să-ți afecteze portofelul. Când Satan nu te poate compromite sau nu poate să îți ia copiii, el va încerca să te compromită cu banii tăi, făcându-te un administrator necredincios, folosind banii pe care ți-a dat Dumnezeu în mod egoist sau prostesc. Înțelege dinamica a ceea ce e implicat în eliberarea din puterea, tirania și robia păcatului. Aceste încercări ale lui Faraon de a-l face pe Moise să se compromită ne arată trucurile de astăzi ale diavolului. În unele cazuri, s-ar putea să spui, cel mai mare dușman al perfecțiunii este ceva bun și atât. Satan îți oferă ceva bun, care nu este cel mai bun lucru din partea lui Dumnezeu. Satan încearcă să te determine să faci aceste mici compromisuri până în momentul când, într-o zi, realizezi că nu-L mai slujești deloc pe Dumnezeu. Undeva de-a lungul drumului, tu te-ai oprit din a-L avea ca prioritate pe El, te-ai oprit din a te preocupa de voia lui Dumnezeu. Moise este un exemplu însemnat în acest sens. Moise refuză categoric să facă compromisuri cu Faraon și îl tratează așa cum este de fapt. Și tu trebuie să faci la fel. Trebuie să fii conștient de șiretlicurile diavolului și să-i reziști la orice pas. Principiul eliberării din robia și opresiunea păcatului nu presupune să te implici de la început în păcat. Nu vei avea nevoie de eliberare dacă tu reziști tentației de la bun început. Nu este ușor să te detașezi de anumite legături. De aceea, primul principiu al eliberării este ca niciodată să nu faci compromisuri cu păcatul. Nu poți coexista cu păcatul, la fel cum nu poți coexista cu cancerul. Primul principiu al mântuirii din păcat este nu te lăsa ademenit de păcat. Dar dacă tu deja ești ademenit, așa cum sunt mulți alți oameni, atunci care este calea de ieșire din această situație? Pentru a ieși din robia și opresiunea păcatului, tu ai nevoie de miracole.
Cartea Exod cuprinde multe miracole atât de frumoase, atât istorice, cât și alegorice. Unul dintre primele miracole înfățișate pentru noi în Exod este miracolul trecerii Mării Roșii. Acest miracol reprezintă eliberarea finală a israeliților din mâna lui Faraon. Pe tot parcursul dialogului dintre Moise și Faraon, Faraon nu îi lasă pe israeliți să plece. Faraon se tot răzgândește. Când în cele din urmă israeliții sunt eliberați și ajung la Marea Roșie, Faraon din nou își schimbă părerea. El își adună armata ca să îi atace pe israeliți și să-i omoare pe unii, iar pe restul să-i ducă forțat înapoi în robia Egiptului. Când Moise începe să se roage în Exod, capitolul 14, versetul 15, Domnul îi spune lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Dumnezeu îi spune lui Moise că voia sa este evidentă. Nu este timp pentru o întâlnire pentru rugăciune. Există o singură direcție înspre care trebuie să meargă. După cum îi poruncise Domnul, Moise își întinde toiacul și apele se despart, până când israeliții pot trece prin apele care erau stăvilite la stânga și la dreapta. Ei pătrund printre ape, pășind pe pământ uscat. Când egiptenii încearcă să îi urmărească pe israeliți, Dumnezeu închide apele la loc peste întreaga armată egipteană și ei pierd înecați. Ce miracol uimitor al lui Dumnezeu! Aceasta este eliberarea finală a israeliților din Egipt și de sub mâna lui Faraon. Acest miracol ne oferă nouă o imagine a mântuirii noastre. După ce israeliții trec Marea Roșie, ei au nevoie de călăuzire divină. Odată ce am fost mântuiți, noi toți avem nevoie de călăuzire divină. Dumnezeu mântuiește oamenii cu un scop. Pavel ne spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, că atunci când suntem mântuiți, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Când Dumnezeu ne salvează din Egiptul nostru, acesta nu este decât începutul. Dumnezeu vrea să te conducă către acele fapte pentru care te-a salvat. Ca să se întâmple asta, avem nevoie de călăuzire divină. Și lucrul acesta este portretizat frumos în Exod prin norul din timpul zilei și stâlpul de foc din timpul nopții, care îi conduc pe israeliți, după cum este menționat în Exod capitolul 13 și 14 și în Numeri capitolul 14. Odată ce copiii lui Israel trec Marea Roșie și se află în pustie, ei se confruntă cu o altă mare problemă. Moise este provocat să ofere mâncare și apă întregii mulțimi de israeliți. Cu toate acestea, Dumnezeu intervine pentru ei și în mod supranatural le poartă de grijă. Într-o dimineață, când ei se trezesc, ei văd o substanță albă peste întreaga suprafață a pământului. Ei întreabă: ce este aceasta? În ebraică, cuvintele "ce este aceasta" sunt traduse ca mană. Această mană pe care a trimis-o Dumnezeu trebuie să fi servit tuturor nevoilor nutriționale ale israeliților. De asemenea, Dumnezeu trimite în mod supranatural prepelițe și apă în pustie. Purtarea de grijă supranaturală față de nevoile poporului său înfățișează pentru tine faptul că tu ai nevoie de o purtare de grijă divină care să te susțină. Înainte de a lua masa, atunci când tu mulțumești lui Dumnezeu pentru mâncare, tu conștientizezi faptul că Dumnezeu este sursa a tot ceea ce mănânci. Crede că mâncarea ta vine de la El. Crede că Dumnezeu răspunde nevoilor tale și nu lăcomiei tale. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de israeliți în timpul celor 40 de ani de rătăcire prin pustie creează o imagine a acestui adevăr. În timpul ultimei urgii care a coborât asupra Egiptului, Îngerul lui Dumnezeu ia viața fiecărui întâi născut din casele egiptenilor. Cu toate acestea, El i-a învățat pe israeliți că trebuie să sacrifice un miel și să pună sângele lui pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii casei lor. Apoi ei trebuiau să rămână în interiorul casei lor și să mănânce mielul care trebuia pregătit conform cu indicațiile date de Dumnezeu. Sacramentul evreiesc al Paștelui este instituit ca și ritual anual pentru toate generațiile. Sărbătoarea este numită Paște, fiindcă un înger al Domnului trece pe lângă casele israeliților când vede sângele mielului pe stâlpii ușii. Cu toate acestea, egiptenii își pierd toți întâi născuți. Mulți ani mai târziu, Iisus stă la masă cu ucenicii lui evrei celebrând Paștele. Iisus spune în Evanghelia după Luca, capitolul 22 cu versetul 16, căci vă spun că de acum încolo nu voi mai mânca Paștele până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Ce a vrut Iisus să spună? Știa El că avea să fie mort pe cruce în câteva ore? Când Iisus a venit în această lume, Ioan Botezătorul îl prezintă pe Iisus în Ioan, capitolul 1, versetul 29, strigând: iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Mielul care este întruchipat de mielul Paștelui și toate sacrificiile pe care le vezi în sistemul sacrificial, toate sunt împlinite atunci când Hristos moare pe cruce.
Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu, întruchipat de mielul Paștelui, cel care a făcut ca moartea să treacă de ei, un simbol al vieții veșnice și al iertării datorită sângelui lui Hristos, care a fost acceptat ca sacrificiu. Până în ziua de azi, evreii sărbătoresc Paștele, iar noi, ca și creștini, ne închinăm în timpul cinei Domnului, inițiată la ultimul Paște al Domnului Iisus. Amândouă lucrurile stau la baza credinței noastre, eliberarea divină din Egiptul istoric și spiritual. Cine sau care este sursa eliberării sau susținerii tale? Te încrezi în economia țării tale? Crezi că sursa siguranței tale este în slujbă, în carieră, în sănătate? Dacă crezi lucrul acesta, te afli pe pământ instabil. Sursa eliberării și susținerii tale nu este găsită decât în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Nu există decât un singur miracol care te poate salva. Acest miracol este reprezentat în închinarea evrească în timpul Paștelui și în închinarea creștină prin cina Domnului, ca și pomenire a trupului frânt al lui Iisus pentru tine și a sângelui curs pentru tine din adevăratul miel de Paștea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Conflictul dintre Moise și Faraon ne-a arătat că cel care ne poate elibera de răutatea din lumea aceasta și de mașinațiile lui Satan este Dumnezeu. El ne-a pus la dispoziție o cale de a scăpa din legăturile păcatului. Dumnezeu vrea să te învețe cum să lupți împotriva strategiilor celui rău. Întoarce-te la Dumnezeu și dedică-i lui viața ta și astfel vei putea să eviți capcanele păcatului. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție miracolul lui Iisus, moartea și învierea lui prin care putem scăpa de păcate. Nu ai vrea să te încrezi în el începând de astăzi? Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul lungește.
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac rău. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Roman 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunei. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Importanța muzicii sau a cântării în viața omului credincios. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor. Se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 23. Iată o scenă în care David, un tânăr păstor, cânta la harpă pentru Saul și în felul acesta îl vindecă pe el de un duh rău care îl chinuia. Din acest verset învățăm multe despre muzică și puterea ei de a ne liniști spiritele și de a ne conecta cu Dumnezeu. Muzica a fost folosită încă din cele mai vechi timpuri ca formă de închinare, exprimare și vindecare. În acest verset vedem cum sunetul harpei lui David a avut un efect vindecător asupra lui Saul, ușurându-i suferința și permițându-i să se conecteze cu Dumnezeu. Așadar, muzica are capacitatea de a înălța sufletul și de a ajunge în locuri pe care cuvintele nu le pot atinge. De fapt, muzica este una dintre puținele forme de artă care pot afecta direct sistemul nostru nervos și emoțional. Dacă te simți copleșit de probleme cu care te confrunți sau dacă te afli într-o situație în care stresul și îngrijorarea par insuportabile, poți căuta vindecare chiar și prin muzică. O muzică relaxantă, liniștitoare, te poate ajuta să te destinzi și să găsești pacea interioară. Sau, mai mult, poți cânta o cântare care să te inspire să te închini lui Dumnezeu și astfel să te conectezi cu El. Mai putem învăța un lucru și anume importanța de a căuta ajutor și vindecare atunci când suntem în necaz. Saul nu s-a putut elibera singur de duhul rău, dar a găsit alinare prin cântarea din arfă a lui David. Iată că uneori când ne aflăm în situații dificile, ne putem simți singuri și fără speranță, însă întotdeauna există cineva care ne poate ajuta. Putem cere ajutor de la un prieten, de la cineva drag, apropiat nouă. Uneori viața pare copleșitoare, iar stresul ne apasă, ca o tonă de cărămizi apasă pe noi. Însă ne putem inspira din acest verset, în care muzica la harfă a lui David i-a adus alinare lui Saul. Putem să ne facem timp să ascultăm melodia noastră preferată, știind că muzica sau cântarea are acea notă specială care ne poate transforma ziua și ne poate aduce mai aproape de Domnul. Și bineînțeles, putem oricând să căutăm ajutorul și îndrumarea lui Dumnezeu prin rugăciune și citirea Bibliei. Amin.

stăruiți în dragoste frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Atuceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. De cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul prea sfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Căci noi n-avem nicio cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată, acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori, și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu în momentul de față ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, n-aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Uh-huh. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care le aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare forță de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă. Știi, când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapte. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion. Adică e vorba de peste 100.000 de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești, să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune prin harul Domnului Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi?
1: Deci, cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac. Dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează. Și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator, adică, așa cum am zis, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac.
1: Erau împotriva
2: conștiinței. Și aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii. Dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască.
2: Mulțumesc.
1: Și ei sunt dinamici, trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da. De fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediul firmei și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu-ți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Da, avem atât de multe de făcut, tot timpul. Sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu, urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte trebuie să-ți propui, pe de altă parte ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în ăsta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă, dar contează cu ce inimă te
2: duci. Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa și nu mă aștept ca toți să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta, că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci, mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă, și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi?
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
2: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui, are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
2: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioadele de criză atunci intensitatea stresului crește. Uh-huh. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască acestei crize, că așa pot să spun, asta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, eu știu, să, da, spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, trebuie să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temem de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator provocări, pentru un manager?
2: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, da, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene. În mod special în domeniul automotiv, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da, acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să-i găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, uh-huh, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
2: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: ce
2: cu...
1: Ce poți face când nu se mai poate?
2: Nu prea ai ce să faci, nu prea ai ce să faci. Sigur că na, clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care aveți?
2: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. Uh-huh. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
2: Da, da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Uh-huh. Noi am făcut regulă în firmă și ne, să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
2: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Mm. Sunt situații în care ajungi la, cumva, la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită. Așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să spun băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotiv. Uh-huh. Da, e marfă de Dacă nu ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Mm-hmm. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
2: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
2: Mi-am rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt? Și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
2: Oh, foarte mult, foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci e momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu. Nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
2: Bă, unii zimbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tot spui tu un lucru. Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima Lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă Lui de treburile astea.
2: În fiecare detaliu din viața noastră, fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și n-avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
2: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
2: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
2: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, să nu fie un șoc pentru noi.
2: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Tu iarăși vii, de Traian Dors. Tu iarăși vii, Iisus iubit, în peștera săracă, căci bunătatea ta spre noi, cei mici și slabi, se apleacă. În jurul ieslei tale acum ne adunăm grămadă și te rugăm, ne fă curați, ca alba ta zăpadă. Deschide-a vieții noastre porți să te primim pe tine și înseninează al nostru gând ca slăvile senine. Să stăpânești în noi de plin, aducător de pace și buni, așa cum tu ești bun, să poți a ne preface. Să nu mai fie pe pământ nici ură, nici războaie, copil iubit ce vii la noi în peșteră și paie.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Răzvan Anastasiu este invitat astăzi la Vieți transformate. Părinții l-au dat la o casă de copii, îi trăiesc părinții amândoi. Are 33 de ani și are 4 copii la 33 de ani. Răzvan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. E o plăcere și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea asta să fiu cu dumneavoastră.
1: Cum este să ai 4 copii la 33 de ani? E greu?
2: E greu, dar e și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pentru noi e o plăcere, noi iubim foarte mult, atât eu cât și soția, iubim foarte mult copiii.
1: Avort? Nu s-a pus problema de avort?
2: Nu, și nu ne-am gândit nicio clipă la așa ceva. Pentru că trăim după standardele lui Dumnezeu și unul din principiile noastre, bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, este acesta, să nu încălcăm poruncile lui Dumnezeu.
1: Cum îl vezi? Îl vezi pe Dumnezeu ca tată?
2: Da. N-am realizat lucrul acesta până la vârsta de 18 ani.
1: Făceai paralele între Dumnezeu și tatăl tău care te-a dat la casă de copii?
2: Nu înțelegeam atât de bine lucrul acesta, dar la vârsta de 18 ani am înțeles ceea ce înseamnă un tată suprem, un tată nu biologic, ci un tată creator a tuturor lucrurilor. Tatăl meu a încercat să mă învețe unele lucruri, dar ceea ce am realizat prin harul și mila lui Dumnezeu este ceva deosebit.
1: Cum ești tu ca tată pentru copiii tăi?
2: Am încercat și ghidul meu a fost și este Scriptura. Am încercat ceea ce n-am avut eu să le ofer copiilor mei. Nu trecând peste niște principii biblice și dragostea de tată am înțeles-o cu adevărat atunci când au venit copiii mei, când s-a născut prima mea fetiță. Am înțeles ce înseamnă cu adevărat să fii tată. Doar am conceput ideea de tată înainte, iar când am devenit tată, s-a schimbat altfel lucrurile.
1: Spune-ne istoria vieții tale.
2: Am trăit cu părinții mei timp de 10 ani, împreună cu încă două surori de ale mele, iar la vârsta de 10 ani părinții au avut ceva divergențe în familie, având o verișoară care lucra într-un centru din acesta de plasament, mi s-a propus să ne dea acolo, să aibă grijă cineva de noi, pentru că părinții noștri au scăpat oarecum lucrurile de sub control.
1: Și față de voi, față de creșterea voastră sau ei între ei?
2: Și față de noi și față de creșterea noastră, dar și unul față de celălalt, pentru că lucrurile n-au mai mers cum trebuiau între ei. Iar tatăl meu a fost robit oarecum de patima aceasta alcoolului și au ajuns lucruri neplăcute între noi ca și tată și copii și între ei ca și soți.
1: Deci faptul că v-au propus să ajungeți să mergeți la un centru de copii era un fel de eliberare sau era un lucru trist pentru voi ca și copiii din familie?
2: Nu știu dacă am realizat noi foarte bine lucrurile acestea, pentru că aveam doar vârsta de 10 ani. Mi-aduc aminte, m-a dus mama, tatăl era la lucru și nu a putut, nici n-a știut exact nici el ce se petrece în perioada aia. Au crezut că va fi ceva temporar și vor avea acces la noi oricând. Iar s-a întâmplat lucrul ăsta că am ajuns la un centru de plasament în Lugoj. Îl m-a dus mama și acum mi-aduc aminte, ne-a lăsat la ușă, la intrare și ne-au spus, eram eu, sora mea cea mare și sora mai mică.
1: Deci tu aveai 10 ani atunci.
2: Da. Sora mea cea mare 12 ani, iar cea mică 4 anișori. Și ne-a zis mama, mergem până, era cu tatăl meu vitreg. Zice, mergem doar până la magazin.
1: Au și divorțat.
2: Oarecum nu legal.
1: Da, nu mai erau împreună.
2: Da. Ne ducem doar până la magazin să vă aducem ceva dulce și nu durează mult. Stăteam și mă uitam pe ușă și n-am mai ajuns. Iar pentru mine personal a fost o imagine tristă pe care mi-a marcat 8 ani de zile. Până la vârsta de 18 ani tot am fost marcat de imaginea aceasta.
1: Senzația de părăsire, de abandon, de înșelare, de...
2: De abandon, mai mult. Pentru că au încercat ulterior diferite modalități prin a ne recâștiga. Numai odată ce i-ai dat și condițiile n-au mai fost ok, n-ai mai putut să iei înapoi. Ce au reușit cu ajutorul bunicului meu, din partea mamei, să ne viziteze și ulterior bunicul, având condiții mai bune, să ne ieie în vacanțe. Asta a fost oarecum ceva pentru noi, să înțelegem că a fost un accident, iar ei încercau să repare. Numai să repari o tristețe atât de mare în viața unor copii e foarte greu. Și pentru noi, chiar dacă ei făceau eforturi pentru a ne recâștiga, să zic așa, n-au mai putut. N-au mai putut și mergeam acasă, dar dorința după mamă și după tată de a avea zilnic, pentru că și noi am întâmpinat probleme și când ai o mamă, un tată, cui să-i spui problema ta, e altceva. Un om din exterior nu te concepe și nu realizează lucrurile pe care le-a realizat tatăl tău sau mama ta împreună cu tine.
1: Cum erau relațiile între voi, între frați, între tine și surorile tale?
2: Am avut o relație și am, cu sora mea cea mai mică, am o relație foarte strânsă. Cu cea mare, oarecum, așa, mai distanț, dar și cu ea. Mi-aduc aminte de clipe deosebite petrecute în casă.
1: Și ați rămas cu ele. Toți, la cămin ați rămas toți frații, toți trei împreună?
2: Am rămas timp de vreo 2 ani toți trei împreună. Pe sora mea cea mică a luat-o cineva în plasament. Pe a mare se apropia de vârsta de 18 ani, deja avea oportunitatea să își aleagă o meserie și a ales o meserie de patiser, a dat de o femeie deosebită care i-a întins o mână de ajutor, a luat-o în casă, o a ajutat în ceea ce privește avansarea aceasta a cunoașterii patiseriei și i-au întins o mână de ajutor, au luat-o oarecum și pe ea sub tutela lor să le fie de folos acolo și pentru un

0: și cele bune și cele rele. Mi-aduc aminte de momente grele când o trebuie să împărțim o pâine în trei, să mănânci ceea ce aveai pe masă. Dar mi-aduc aminte și de momente mai grele în care n-ai avut ce să pui pe masă. Au fost momente foarte grele. Dar îmi aduc aminte și de momente bune. Sărbători în care părinții făceau eforturi financiare și se străduiau să ne ofere câte ceva. Mi-aduc aminte cu plăcere de clipele acestea, când ne strângeam la oaltă ca familie, ne veneau rudele sau mergeam la bunică. Cum v-am spus, avea o situație financiară mai bună și de fiecare dată, și acum mi-aduc aminte, nu era Crăciun să nu mergem la ei, la tăierea porcului, să fim împreună ca și familie, chiar dacă divergențele acestea au apărut între părinții noștri. Au încercat bunicii să ne mai strângă, dar ulterior s-a rupt totul între părinții mei.
1: La 18 ani te-ai întors la Domnul. Cum s-a petrecut acest eveniment esențial în viața ta?
0: Stau și mă gândesc, Dumnezeu mi-a întins oportunitatea asta înainte de 18 ani. Chiar eram la părinții mei. Aveam o vecină, un om al lui Dumnezeu. N-am știut. Nu înțelegeam conceptul acesta.
1: Credincioasă, pocăită.
0: Pocăită. Un om cu frică de Dumnezeu. Mi-aduc aminte, mă trimitea mama la dânsa și zicea, du-te și spune să ne ajute financiar pentru o perioadă. Și mi-aduc aminte, îmi sună de multe ori în cap lucrul acesta, ia banii aceștia, ți dau în numele Domnului. N-am înțeles ce înseamnă asta. Iar Dumnezeu, cum spune psalmistul, că din pruncie, din pântecul mamei mele, Dumnezeu a vegheat asupra mea. N-am înțeles lucrul acesta și mi-am tot întins înainte mâini. Și nu le-am înțeles. Am zis, la un moment dat, aveam vreo 16 ani, și am zis, nu vreau să aud de pocăiți. Nu vreau să aud de pocăință. Chiar pe la vârsta de 16 ani, o femeie pocăită a vrut să mă ia în plasament și am zis, nu, nu vreau la pocăiți. Iar Dumnezeu a avut planul acesta deosebit cu mine și a zis, dacă tu nu vrei, eu te vreau. Și n-am înțeles lucrul acesta până la vârsta de 17 ani jumate, când pe stadion a venit la Lugoj grupul Speranță. Am stat pe stadion și eram doar un participant. Mi-au plăcut foarte mult cântările, predica. Stăteam chiar la sfârșit, mi-aduc și acum aminte, și făcea chemarea fratele păstor. Stăteam și mă uitam ce se petrece, nu înțelegeam nimica. Și mi-aduc și acum aminte, din spatele meu, o voce care îmi zicea, du-te și tu, du-te și tu. N-am băgat de seamă și am zis, sunt oameni care vorbesc în spatele meu, e normal, pentru că erau foarte mulți. Mi s-a întâmplat lucrul acesta de 3 ori. La 3-a chemare am zis, aici se petrece ceva, e ceva deosebit, nu-i voce omenească. Pentru că m-am uitat în jurul meu, nu mă cunoștea nimeni. Și am zis, Doamne, cred că e vocea Ta. M-am dus, m-am predat și
1: nu era cineva pus anume ca să îndemne pe cei din public să...
0: Nu, pentru că era o distanță între mine și următorul din spate și erau niște oameni în vârstă care nu i-am cunoscut, nu i-am văzut în viața mea. Și la urma urmei, de ce să mă îndemne pe mine un om mai în vârstă, du-te și tu, dacă nici nu mă cunoștea? Poate dacă avea o relație cu mine și crescând în biserică sau știind că cel mai bine în Domnul, m-ar fi îndemnat, dar așa n-am înțeles.
1: De ce? La ce era îndemnul acesta? Du-te și tu la ce? La rugăciune? La predare înaintea Domnului?
0: Să mă predau înaintea Domnului, pentru că înainte de a veni la acest eveniment al grupului Speranța, am avut o legătură cu biserica. Mergeam oarecum la tineret, am fost pentru o fată acolo. Dar ulterior am început să mă împrietenesc cu niște băieți de acolo. Mie mi-a plăcut fotbalul. Am jucat fotbal și am întâlnit acolo un grup de tineri care și ei practicau lucrul acesta și m-am înțeles foarte bine cu ei și am zis că merg la tineret cu ei, mai ies cu ei, să nu mai stau doar în mediul în care eram. Și am zis, acum e chemarea lui Dumnezeu, trebuie să fac lucrul acesta. M-a copleșit dragostea lui Dumnezeu pentru că era cu adevărat Dumnezeu, era vocea lui Dumnezeu. Pentru că omul nu cred că m-ar fi determinat să mă duc, să mă predau. Sau poate dacă m-ar fi determinat printr-o dragoste din aceasta, m-aș fi dus temporar, iar apoi renunțam.

0: Pentru că numai dragostea lui Dumnezeu poate să-ți copleșească și să schimbe inima cu adevărat.
1: Orice vine din exterior nu poate să dureze.
0: Foarte adevărat.
1: Decât ce vine din inimă, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
0: Da, da. Asta s-a întâmplat și în viața mea și atunci m-am predat și am zis, Doamne, de aici nu mai vreau să plec fără de Tine. Îl binecuvântez și laud pe Dumnezeu că de atunci până în prezent numai harul și mâna lui Dumnezeu m-a ținut. E binecuvântarea lui și mulțumesc că s-a îndurat și de mine. Deși, dacă stau și mă gândesc puțin, un om ca și Pavel, care n-a vrut să aibă o relație cu Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a iubit și l-a chemat la el. Așa s-a întâmplat și în viața mea. Să înțeleg dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă au fost momente foarte grele în viața mea și am zis la un moment dat, mi-aduc aminte și acum, 18 ani am judecat pe părinții mei, de ce pe mine, de ce pe noi? Dar am înțeles...
1: Ai avut mânie, supărare?
0: Nu mânie, frustrare totală. Mergeam acasă, nu îmi trebuia să stau cu ei. Vreau să stau liber cu bunicii mei, pentru că în ei oarecum am regăsit părinții mei. Deși nici ei, fiind la o vârstă înaintată, n-au putut să se coboare la nivelul meu. Au încercat ei cu diferite metode, dar n-au putut. Însă ceea ce a realizat Dumnezeu în viața mea a fost deosebit, pentru că până la 18 ani, cum v-am zis, i-am judecat. Dar la 18 ani, când m-am întors la Dumnezeu, am zis, Doamne, ăsta a fost planul Tău. Chiar dacă ei au hotărât să mă dea aici, a fost că mâna Ta a vrut să fie cu mine într-un centru de plasament și mai mult de atât, ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu lasă lucrurile slabe al lumii acestea să le facă de rușine pe cele tari. N-am înțeles lucrul acesta până când am experimentat în viața mea lucrul acesta. Și am înțeles că Dumnezeu a vrut de acolo să mă ridice pe mine pentru slava și lăgirea împărăției sale și îl binecuvintez pentru aceasta.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne cum a decurs viața ta de atunci, din momentul când te-ai întors la Dumnezeu.
0: Dacă stau și mă gândesc puțin...
1: Dacă le pui în paralel viața dinainte de întoarcere cu viața de după.
0: Să vă fac așa o... Mi-aduc aminte dintr-un om coadă la școală până...
1: Inclusiv la educație?
0: Educația mi-a plăcut foarte mult și, parafrazând aici, dirigintele meu era un profesor foarte exigent și era de sport. Și la un moment dat, pentru că aveam momente din acestea în care, ca și ceilalți, am luat-o pe alte căi, am mers la școală doar
1: să fiu
0: cu prietenii mei afară și după aia plecam. Alte ori mă duceam la școală, vedeam pe dirigintele meu fiind afară cu elevii și știind că e un om exigent și nu mi-a plăcut, nu mi-a picat foarte bine la suflet, când îl vedeam, plecam, mergeam înapoi acasă. Îmi făcuse absențe și la un moment dat a ajuns Dumnezeu să mă cerceteze chiar în perioada aceasta, înainte de 18 ani și am zis, nu-i bine ce fac. Și am încercat să-mi schimb viața oarecum. N-am putut singur. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, schimbă-mi Tu viața dacă toți cei care sunt în jurul meu și au ajuns să aibă o relație cu Tine, vreau să înțeleg și eu ce înseamnă aceasta. Mergeam la școală, nu vreau să văd pe nimeni. Îmi plăceau doar activitățile acestea în care eram implicat eu sportiv, în rest nimica. Și îmi zice dirigintele meu, Răzvan, văzând că în viața mea s-a petrecut o schimbare, am început să vorbesc cu profesorii, să-mi cer iertare pentru tot trecutul care l-am avut la școală și vreau să mă îndrept. Văzând că fac lucrurile acestea...
1: Acesta cred că este un lucru esențial și anume iertarea. Pentru că și noi am fost iertați la rândul nostru, ne cerem iertare și acordăm iertare celor care ne-au greșit.
0: Da, foarte adevărat. Mi-au acordat profesorii iertarea aceasta și mi-au spus la un moment dat, fă tot posibilul să vii la școală și noi te vom ajuta. Văzând dirigintele că eu am făcut lucrul acesta, mi-a spus la un moment dat, degeaba te zbați tu că eu o să te las repetent.
1: Și la sport. Aminte,
0: am stat și m-am gândit, zic, Doamne, dirigenție, o să fiu cel mai cuminte, ce poate să-mi facă? Decât să mă dea afară și să-mi zică că ieși afară.
1: Ai deranjatora.
0: Altceva nu poate să-mi facă. Iar la sport, mă gândeam, o să mănânc tot terenul acesta și tot iau un 7.
1: Nu știu dacă o rămașină repetând la sport.
0: Da, da. Și am zis, Doamne, eu cred că îi vei muia inima. E, Dumnezeu a vrut să mă treacă și pe aici. Să înțeleg.
1: El glumea sau era serios?
0: Foarte serios. Mai aveam un prieten foarte bun cu care practicam lucruri care nu erau ok. Și văzând că prietenul acesta a văzut schimbare în mine și a zis, nu te dau la parte, ci vreau să merg împreună cu principiile tale, cu gândirea ta, pentru că văd că te-ai schimbat. Și a rămas lângă mine și când am început să iau discuția cu dirigintele și să-i spun...
1: Îl salutăm și pe diriginte cu această ocazie.
0: Da, Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-l mântuiască. Și vorbind cu el, i-am zis, domn diriginte, vreau să am o viață nouă, să repar ceea ce am greșit. A zis, nu se mai poate. Și așa a făcut. Ce s-a întâmplat? Mi-a trimis, trebuia să dau o treaptă de la... Că am fost la liceu, după aia m-am transferat la profesională. Tot așa, viața a mers în jos. Și am zis, domn diriginte, vreau să trec și eu. Și zice, vedem noi. Am zis că poate îl v-am duplecat Dumnezeu. Și mi-a trimis treapta aceasta care trebuia să o dau, era un examen. Și mi-a trimis o citație la centru să mă prezint la acest examen după ce examenul se deduse. Oh. Și a trebuit să stau încă un an pe lângă, pentru că nu puteam nici să repet clasa dinainte, nici să promovez, pentru că nu aveam acest examen.
1: Deci, în mod intenționat, a făcut așa?
0: Da.
1: Ce trist.
0: Și n-am înțeles lucrul acesta decât vă mărturisesc, pentru că și acolo am văzut mâna lui Dumnezeu.
1: E supărat pe el?
0: Nu.
1: Eu aș fi fost.
0: Poate atunci, în perioada aia, aș fi fost și eu foarte supărat, dar în viața mea a început să se lucreze Dumnezeu. Să schimbe tot trecutul murdar. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că dintr-un băiat corigent, și pot să spun chiar repetent, că am pierdut un an, am stat, n-am putut nici să repet, nici să mă scriu mai departe, Dumnezeu m-a adus cel mai bun din clasă. Din clasa 11-a până între 13 am fost cel mai bun din clasă. Îmi aduc aminte, fosta mea dirigintă în clasa 9-a nu vrea să mă mai vadă pentru că a făcut lucruri care n-au fost demne de un elev. Și după ce Dumnezeu m-a schimbat, îmi aduc aminte, profesorii atâta încredere au avut în mine, încât era cancelaria, ne despărțea o clasă și mă trimiteau, vezi că în cancelare mi-am uitat geanta, du-te, te rog, ia-mi geanta și adu-mi, eu te rog, aici. Atâta încredere le-am prezentat oamenilor acestea.
1: Geanta cu bani, cu telefon, cu tot.
0: Cu toate actele, nu știu, n-am pus înaintea Domnului, n-am pus mâna decât am luat-o și am dus-o în clasă. Și la un moment dat, diriginta mea a sunat-o pe una din profesoare și a zis, cum poți să ai încredere în copilul acesta să-i lași geanta ta? Și a zis, profesoara, am cea mai mare încredere în elevul acesta. În așa fel a lucrat Dumnezeu, de aici m-a înălțat. Și am văzut mâna lui Dumnezeu, pentru că îmi aduc aminte ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu pe ai săi, din coadă, îi va duce sus. Pentru că El e Dumnezeu și îmi aduc aminte ceea ce am experimentat eu. Să te apleci atât de jos, să iei un om și să-l ridici, să-l duci unde noi ca și oameni n-am putea să ducem pe cineva.
1: M-ai supărat pe părinții tăi, pe diriginte, pe dirigintă, pe lista neagră din viața ta?
0: Nu sunt supărat pe nimeni, îi iubesc din toată inima.
1: Mai ai lista neagră?
0: Nu. Am pierdut-o de mult și
1: bravo.
0: Îl binecuvintez pe Dumnezeu pentru că am înțeles că ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu e dragostea. Chiar acum vin de la mama mea. Am fost la ea, am vizitat-o, am pupat-o și am lăsat-o în mâna lui Dumnezeu. Urmează să merg și la tatăl meu. Chiar dacă are o viață tulbure încă, îl iubesc. Mă rog pentru mântuirea lor de 15 ani. Și eu cred că Dumnezeu îi va întoarce și pe ei. Mai devreme sau mai târziu. Pentru că nu e cerul atât de mic să nu poată să cuprindă și viața lor.
1: Excelent. Am un prieten, mama lui a avut un atac cerebral și a revenit parțial, dar interesant că în urma atacului cerebral a uitat pe cine nu a iertat.
0: Acum, făcând o paranteză...
1: I s-a șters așa din minte, i s-au șters persoanele pe care era supărată. Și e prietenă cu toată lumea.
0: Da. Acum, făcând o paranteză la ceea ce a zis dumneavoastră, și în viața mamei mele s-a provocat tot un atac cerebral. După ce am plecat noi, după vreo 5 ani, dacă nu greșesc, a rămas însărcinată și a mai avut încă două fetițe pe care, spre rușinea mea și spre dezamăgirea mea, am ajuns să le cunosc doar după 15 sau 17 ani, nici mai știu exact, fiind foarte mari. Mama a paralizat semipareză pe partea dreaptă și în momentele grele, și acum o văd, eram la spital, o priveam doar dintr-un geam și la un moment dat mi s-a dat oportunitatea să intrăm la ea. Nu putea să vorbească, nu putea să ne vadă, doar ne auzea. Și la un moment dat plângeam și am zis: mama, vrei să-ți dau apă să bei? Strânge-mă de mână. Și acum îmi aduc aminte cum mă strângea de mână, că vreau un pic de apă. Până acolo m-a dus Dumnezeu, chiar dacă a fost pe un pat de suferință, i-a fost foarte greu și mie m-a fost greu să o văd așa. Dar am înțeles că asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu numai pe cei care ne sunt alături sau ne-au dat viață, ci tuturor să le acordăm favoare, iertare și dragoste pe care o cere Dumnezeu.
1: Excelent. Foarte, foarte scurt despre cei 4 copii ai tăi. Sunt cuminți, sunt frumoși, sunt ascultători.
0: Îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt cuminți. Acum, parafrazând puțin așa, vorbeam cu soția mea și i-am zis la un moment dat, venind din 2 în 2 ani după celălalt, la un moment dat zicea soția mea: măi, dar fiți mai cuminți, dar nu așa, așa trebuie să faceți. Și am zis, am luat-o deoparte și am zis: dragă, ei nu sunt bibelouri, sunt copii, au temperamente diferite, au ieșiri fiecare dintre ei. Dacă ne-ar fi dat Dumnezeu bibelouri, da, dar ne-a dat copii binecuvântați de El. Lasă-i să se zbenguie. Suntem la bloc, e mai greu într-adevăr. Lasă-i să se simte ei bine. Chiar dacă s-a spart un lucru, s-a întâmplat ceva în casă, lucrurile schimbăm. Dar dragostea pe care trebuie să le arătăm lor, asta trebuie să le arătăm. Nu o poți înlocui cu nimic altceva. Îs binecuvântați de Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. De la mic până la cel mai mare văd dragostea lui Dumnezeu în ei și n-am înțeles mai mult dragoste de Dumnezeu decât atunci când am devenit tată.
1: Răzvan Anastasiu a fost împreună cu noi la Vieți Transformate. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care ați urmărit această emisiune.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 102. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la tine. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig. Ascultă-mă de grab, căci zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca un tăciune. Inima îmi este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba. Până și pâinea uit să-mi mănânc. Așa de mari îmi sunt gemetele că mi se lipesc oasele de carne. Seamăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvaie din dărâmături. Nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă bat jocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Mănânc țărână în loc de pâine și îmi amestec lacrimile cu băutura din pricina mâniei și urgiei tale, căci tu m-ai ridicat și m-ai aruncat departe. Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Dar tu, Doamne, tu împărățești pe vecie și pomenirea ta ține din neam în neam. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el. A venit vremea hotărâtă pentru el, căci robii tăi iubesc pietrele Sionului și le e milă de țărâna lui. Atunci se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta. Da, Domnul va zidi iarăși Sionul și se va arăta în slava sa. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să laude pe Domnul, căci el privește din înălțimea sfințeniei lui. Domnul privește din ceruri pe pământ ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte, pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele lui în Ierusalim, când se vor strânge toate popoarele și toate împărățiile ca să slujească Domnului. El mi-a frânt puterea în drum și mi-a scurtat zilele. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, tu ai cărui ani țin veșnic. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămânea înaintea ta.

sfârșitul potopului. Cum și-a adus Dumnezeu aminte de Noe și toate viețuitoarele care erau cu el în corabie? A făcut să sufle un vânt pe pământ. Și ce s-a întâmplat? Apele s-au potolit. Ce au fost atunci închise? Izvoarele adâncului și stăvilarele cerului. Și ce s-a întâmplat după ce au fost închise? Ploaia din cer a fost oprită. După cât timp apele s-au micșorat? După 150 de zile. Cum au scăzut apele de pe fața pământului? Scurgându-se și împuținându-se. Când s-a oprit corabia? În luna 7-a, ziua 17-a. Unde s-a oprit? Pe muntele Ararat, unde este Turcia astăzi. Până când au scăzut apele de s-au văzut vârfurile munților? Până în luna 10-a, ziua 1-a. Când a deschis Noe fereastra corabiei pe care o făcuse? După 40 de zile. Ce a făcut atunci? A dat drumul unui corb. Și ce a făcut corbul? A ieșit ducându-se și întorcându-se. Până când? Până au secat apele de pe pământ. Pentru ce a mai dat drumul și unui porumbel? Pentru ca să vadă dacă scăzuseră apele. Unde? Pe fața pământului. De ce s-a întors porumbelul? Pentru că erau ape pe toată fața pământului și mai era până când va găsi un loc să-și pună piciorul. Unde s-a întors porumbelul? La el în corabie. Ce a făcut Noe atunci? A întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. Cât timp a mai așteptat până a dat drumul iarăși porumbelului din corabie? Alte 7 zile. Când s-a întors porumbelul? Spre seară. Cu ce s-a întors? Iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Ce a cunoscut Noe astfel? Că apele scăzuseră pe pământ. Când a mai dat drumul porumbelului? După ce a mai așteptat alte 7 zile. Și ce s-a întâmplat? De data aceasta, porumbelul a rămas neîntors la el. La ce dată au secat apele pe pământ? În anul 601, luna 1, ziua 1. Ce a făcut Noe atunci? A ridicat învelitoarea corabiei. Și ce a văzut? Că fața pământului se uscase. Când a fost pământul uscat de tot? În luna a doua, ziua 27. Decizii practice luate din sfârșitul potopului. Voi aprecia când Dumnezeu își aduce aminte de cei fără prihană. Voi vedea cum Dumnezeu face să sufle vântul pe pământ. Voi înțelege că vântul a potolit apele. Voi recunoaște la oprirea ploii închiderea stăvilarelor cerului și a izvoarelor adâncului. Voi vedea apele scăzând prin scurgere într-un ciclu de aproape jumătate de an. Voi admira muntele Ararat, unde s-a oprit corabia. Voi vizualiza apariția vârfurilor munților la scăderea apelor. Voi înțelege deschiderea ferestrei corabiei după ce potopul a fost complet.
Voi aprecia drumurile corbului făcute până la secarea apelor de pe pământ. Voi înțelege menirea porumbelului de a descoperi scăderea apelor de pe fața pământului. Voi înțelege că porumbelul s-a întors unde a putut pune piciorul pe uscat și voi vedea cum porumbelul a fost luat înapoi în corabie. Voi aștepta un ciclu perfect, în cazul acesta 7 zile, până la o nouă încercare, în care s-a dat iarăși drumul porumbelului. Voi înțelege că porumbelul s-a întors mai spre seară, cu frunza de măslin ruptă cu rând, pentru că apele scăzuseră și găsise pământ. Voi presupune că porumbelul a rămas neîntors pentru că găsise destulă hrană pe pământ. Voi înțelege ridicarea învelitorii corabiei odată ce apele au secat pe pământ. Voi vedea că pământul s-a uscat de tot în doar câteva zeci de zile.

Dumnezeul care este în control. Iosif a fost vândut ca și sclav de către frații săi și, deși a fost nedreptățit și a trecut prin greutăți, nu și-a pierdut încrederea și credința în Dumnezeu. Răspunsul său plin de dragoste a fost: acum nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iosif ne învață despre providența lui Dumnezeu și confirmă ceea ce este scris în Romani, capitolul 8, cu versetul 28, și anume că Dumnezeu poate transforma în bune chiar și cele mai rele circumstanțe. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom învăța de la un alt personaj foarte important din cartea Geneza. Numele lui este Iosif. Avram ne-a arătat ce înseamnă credința. Viața lui Iacov ne-a demonstrat harul lui Dumnezeu. Iar astăzi, Iosif ne va învăța identitatea noastră în Dumnezeu și cum să descoperim voia divinității. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Domnul care este în control. Bine v-am regăsit! Astăzi doresc să privesc la personajul numit Iosif. Avem câteva capitole care descriu caracterul lui Avram, capitole care ne vorbesc despre credință. Avem câteva capitole care îl descriu pe Iacov, capitole care ne vorbesc despre cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și cum să conștientizăm că tot ce avem și tot ce suntem este prin harul lui Dumnezeu. Când ajungem la ultimele 14 capitole ale cărții Geneza, noi îl întâlnim pe fiul lui Iacov, Iosif, care își va salva familia de la pieire și, făcând asta, va salva atât națiunea care se va forma, cât și descendența mesianică a Mântuitorului Lumii, care se va înălța din mijlocul lor. Iosif este unul dintre personajele cele mai inocente din Scriptură. Majoritatea personajelor din Scriptură își au minusurile și plusurile lor, aturile și slăbiciunile lor care ne sunt prezentate în Biblie. Iosif și Daniel par să fie excepții de la această regulă. Biblia nu detaliază minusurile lor pentru noi, deși unii au pus la îndoială înțelepciunea lui Iosif în întâlnirea lui cu frații săi și în întâmplările timpurii din viața lui. Iosif este primul copil născut din Rahela, soția pe care Iacov o iubește cu adevărat. Iacov fusese păcălit în căsătoria cu Lea și cele două soții surori aproape că l-au forțat, astfel încât a luat de soții și pe servitoarele lor personale, angajate fiind într-o competiție bolnavă pentru a câștiga afecțiunea lui Iacov. Fiindcă Iosif era primul născut al Rahelei, Iacov îl tratează cu parțialitate. Iosif este fiul favorit al soției favorite. Astfel, Iacov îi dă lui Iosif ceea ce evreii numesc tunică pestriță, care pe de o parte înseamnă o robă lungă și cu mâneci lungi, dar de asemenea poate sugera o ornamentație regală, tradusă adesea ca o haină cu multe culori. Indiferent de cum s-ar traduce, imaginea este clară. Deși Iosif este cel mai mic din familie, tatăl lui, Iacov, pare să-l pregătească pentru moștenirea rolului de patriarh al familiei. Aceste impresii sunt intensificate nu numai de tendința lui Iosif de a veni cu povești la tatăl lor despre greșelile făcute de frații lui în timp ce păstoreau turmele lui Iacov, dar erau intensificate și de împărtășirea celor două vise ale sale, unde el se vedea ca preluând conducerea peste frații lui și chiar peste tatăl lui. Frații lui Iosif îl urăsc și încep să comploteze uciderea lui. Atunci când vine momentul ca ei să se răzbune pe el, ei totuși decid să îl vândă unor negustori de sclavi care călătoreau spre Egipt. Acest lucru îi zdrobește inima, cu siguranță, dar de asemenea îl plasează în centrul planului lui Dumnezeu cu viața sa ca salvator al poporului său. Într-adevăr, Iosif se găsește singur în Egipt, în primul rând ca sclav și apoi ca prizonier. Apoi, prin providență divină, o serie de vise date mai întâi colegilor de temniță și apoi lui Faraon, Iosif se trezește înălțat ca să conducă în Egipt, fiind al doilea ca putere după Faraon. În timp ce Iosif privește în urmă la călătoria lui anevoioasă, nu este nicio îndoială în mintea lui Iosif că Dumnezeu l-a plasat în mod strategic în Egipt pentru ca într-o zi el să poată salva unicul popor al lui, copiii lui Avram, Isaac și Iacov, de la o foamete sigură. Deși nu știm cât de mult a înțeles Iosif despre planul lui Dumnezeu pe termen lung, noi știm că el a văzut ziua în care Dumnezeu avea să-i scoată familia din Egipt pentru ca ei să moștenească țara promisă străbunicului său, Avram. El vorbește despre acea zi și cere ca oasele lui să fie luate din mormântul egiptean și purtate cu ei în călătorie. Poate că era necunoscut lui Iosif faptul că prin păstrarea acestor urmași, el, de asemenea, prin mâna suverană a lui Dumnezeu, avea să aducă la salvarea din păcat pentru toți aceia din orice națiune care se vor încrede în el. Astfel,
Când cartea Geneza ajunge la povestea despre Iosif, ea de fapt ne spune povestea providenței lui Dumnezeu. Roman capitolul 8 cu versetul 28 spune: De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Acest verset a fost și este o consolare și o binecuvântare pentru mulți din copiii lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Acesta este însăși esența poveștii lui Iosif. Un alt aspect important al mesajului pe care îl primim prin povestea lui Iosif este sumarizat într-un singur cuvânt: har. După cum am învățat înainte, harul înseamnă favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, pe care nu o merităm sau nu o putem obține prin propriile modalități. Ne este oferit de Dumnezeu pentru că El ne iubește. Am învățat foarte multe despre har din lecțiile precedente cu privire la Iacov. Iosif ilustrează același adevăr, dar într-un alt mod. Iosif se găsește în circumstanțe dificile. El este înrobit și apoi închis, nu pentru că ar fi făcut ceva rău, ci din cauza răutății altora, și în mod uimitor prin harul Dumnezeului lui Israel. Dumnezeu l-a vrut pe Iosif poziționat strategic la putere în Egipt și trebuia să-l pregătească pentru acea slujbă prin intermediul încercărilor. Dumnezeu a folosit toate intențiile nelegiuite ale altora împotriva lui Iosif pentru a-l pregăti pentru marea lucrare de izbăvire a națiunii lui Israel, de la dispariție prin foamete, cu mult timp înainte ca Israel să fie o națiune. Dumnezeu l-a pus pe Iosif în locul potrivit, la momentul potrivit, având pregătirea potrivită. Deși sunt sigur că Iosif a vărsat mai mult de o lacrimă din cauza problemelor și a faptului că s-a simțit abandonat, când faptele lui bune și alegerile lui drepte i-au adus mai degrabă durere decât onoare, în cele din urmă Iosif ajunge în punctul în care vede imaginea mai amplă. În Geneza capitolul 45, versetele 4 și 5, când el își descoperă adevărata identitate în fața fraților săi, Iosif spune: Apropiați-vă de mine, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie adus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. În Geneza capitolul 50, versetele 19 la 20, după moartea lui Iacov, când frații s-au temut de răzbunare, Iosif îi asigură din nou spunându-le: Fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Cred că mesajul lui Iosif este acesta: Dumnezeu este suveran peste circumstanțele din viața ta, inclusiv peste părinții, frații și surorile pe care le ai după ce ai venit în această lume. Dumnezeu poate folosi influența părinților tăi chiar și atunci când părinții tăi sunt delicvenți. Dumnezeu poate folosi influența fraților și surorilor tale, chiar și atunci când ei sunt delicvenți. Dumnezeu poate folosi răspunsul tău față de ei ca să-ți modeleze viața. Într-o zi, te vei potrivi undeva în planul lui Dumnezeu pentru această lume. Dumnezeu este suveran peste toate circumstanțele vieților noastre. Dacă vom răspunde acestor circumstanțe prin harul lui și ajutorul pe care El ni-l va da, El va folosi aceste circumstanțe pentru a ne pregăti pentru misiunea pe care El vrea să o avem într-o zi. Se poate ca tu să nu fi suferit cât trebuie să suferi ca să devii persoana pe care o vrea Dumnezeu, astfel încât să faci lucrarea pe care El vrea să o faci. Unele lecții sunt învățate doar prin cuptorul încins. Ai ajuns într-un punct unde Dumnezeu a deschis o ușă și oportunități pentru tine? Ai acceptat tu această oportunitate, convins fiind că Dumnezeu te-a pregătit pentru ea încă din ziua în care te-ai născut? Ai putea tu spune: Cred că toată viața mea a fost o pregătire pentru această oportunitate? Acesta este mesajul vieții lui Iosif. Câteodată ceea ce noi numim adversitate, circumstanțe care nu se află în controlul nostru, situații care sunt brutale, probleme care ne fac să ne întrebăm, de ce eu? Toate se dovedesc a fi mâna suverană a lui Dumnezeu, care ne pregătește să fim persoana pe care El o dorește și să putem face lucrarea pe care El o vrea. Când Dumnezeu îți dă har ca să răspunzi acestor circumstanțe după cum dorește El să răspunzi, tu vei descoperi că tocmai acele circumstanțe, acei oameni problematici, sunt dinamica pe care Dumnezeu o folosește ca să modeleze viața ta. Ele sunt instrumentele pe care Dumnezeu le folosește ca să modeleze viața ta, astfel încât tu, într-o zi, să-ți împlinești chemarea. Odată un copil și-a întrebat pastorul: Ce face Dumnezeu toată ziua? Este o întrebare inocentă, venită din partea unui copil, dar există răspunsuri profunde pe care cineva le poate da. Un răspuns ar fi: toată ziua, Dumnezeu ia lucrurile care sunt intenționate pentru rău și le răscumpără. El scoate ceva bun din ele. Dumnezeu face lucrul acesta în fiecare zi. Acest adevăr este o mare mângâiere în timpuri de încercare.
Un pastor a observat, după mulți ani în care a condus un centru pentru mame necăsătorite, că povestea lui Iosif a însemnat foarte mult pentru aceste fete, ale căror decizii greșite în viață le-au pus în circumstanțe cumplite, fără susținere din partea familiei sau a tatălui copiilor lor nenăscuți. Ceea ce a început ca un lucru păcătos, Dumnezeu îl poate face să lucreze spre bine. Mulți din acești copii au ajuns în familii de părinți creștini, iubitori, cărora Dumnezeu nu le-a dat copii pentru ca să le pregătească inimile și casele pentru acel copil. Nu toate aceste fete au avut intenții rele. Majoritatea au fost slabe în fața păcatului. Unele au fost violate de alții care le-au dorit răul. Dacă Dumnezeu poate lua ceea ce a fost intenționat ca rău de către frații lui Iosif și de către soția lui Potifar și să-l transforme în bine, el cu siguranță poate să răscumpere viețile noastre, indiferent ce s-ar întâmpla cu noi. Dumnezeu este un profesionist nu doar în răscumpărarea oamenilor păcătoși, ci și în răscumpărarea circumstanțelor păcătoase. Așadar, întorcându-ne ca să sumarizăm studiile personajelor noastre, noi suntem învățați din viața lui Avram despre credință și din viața lui Iacov, care a devenit Israel, despre har. Acum, din viața lui Iosif, învățăm despre harul răscumpărător, harul care ne salvează din eșecurile umane și ne conduce către salvare. Observă cât de convins este Iosif de suveranitatea lui Dumnezeu în toate circumstanțele lui rele. În Geneza, capitolul 45, versetele de la 7 la 9, el le spune fraților săi: Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. Coboară-te la mine și nu zăbovi. Și astfel, ajungem la finalul studiului nostru pe Geneza, în această notă. Mâna suverană și răscumpărătoare a lui Dumnezeu lucrează în și prin viețile slujitorilor lui, răscumpărându-le eșecurile, folosindu-se de victimizarea lor, modelându-i în poporul pe care el îl dorește, astfel încât ei să poată face lucrarea pe care el vrea să o facă. Data viitoare ne vom centra pe cartea Exod. În anii dintre Geneza 50 și Exod capitolul 1, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a salva familia lui Iacov din foamete. El le-a oferit un loc de siguranță și provizii, dându-le timp să se înmulțească și să devină puternici ca un popor unit și distinct, care păstoreau turmele lui Faraon în ținutul Gosen din Egipt. Când ei sunt pregătiți, Dumnezeu va folosi din nou intențiile rele ale unora pentru a realiza lucrarea răscumpărătoare din lume. O nouă dinastie va prelua puterea în Egipt. Ei nu-și vor aduce aminte de Iosif, ceea ce înseamnă că ei nu vor avea un legământ de loialitate cu el sau cu familia lui. Ei vor fi din ce în ce mai paranoici cu privire la puterea și numărul israeliților. Vor începe să îi asuprească în mod teribil pentru a-i face mai slabi. Dumnezeu se va folosi de faptele lor rele, făcute cu intenții rele, pentru a scoate poporul lui din ținutul confortabil al Gosenului, întocmai cum folosește el durerile nașterii, pentru a aduce un copil dintr-un pântece confortabil afară într-o lume rece, unde viața din abundență poate să înceapă cu adevărat. Adu-ți aminte, s-ar putea ca tu încă să suferi ce trebuie să suferi pentru a deveni acea persoană pe care o dorește Dumnezeu ca să duci la îndeplinire lucrarea pe care El vrea să o faci. Pentru aceia care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați potrivit planului său, chiar și suferința este parte din planul răscumpărător al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am învățat despre viața lui Iosif și despre felul în care Dumnezeu a folosit zbaterea și chinul anilor grei din viața acestuia pentru a-și salva poporul. Dumnezeu este expert în a scoate frumusețe din ceea ce este urât și în a scoate binele din ceea ce este rău. Când te confrunți cu încercări și împotrivire, privește către Dumnezeu și încrede-te în El. Fie ca, asemenea lui Iosif, și tu să poți să declari că indiferent care a fost răul pus în fața ta de lume, Dumnezeu l-a transformat în bine. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea,

Lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâi veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și îi vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Isus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu El, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-L memorăm, să medităm asupra Lui sau să-L aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Rămâi puternic în furtunile vieții. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Proverbe, capitolul 24, versetul 10. A rămâne puternici în vremuri de încercare, de lupte și greutăți, ne ajută să înfruntăm dificultățile vieții cu o atitudine mai pozitivă și constructivă. În loc să ne lăsăm înviși de frustrări și temeri, să căutăm să mergem mai departe cu forță și determinare. Mai mult, atunci când suntem capabili să depășim obstacolele vieții, puterea noastră interioară este sporită și mai mult, permițându-ne să înfruntăm viitorul cu mai multă încredere și siguranță. Pentru a aplica acest verset în viețile noastre, trebuie să dezvoltăm o mentalitate care să ne permite să înfruntăm momentele dificile cu putere și determinare. În loc să cedăm în fața lor, să cerem Domnului putere pentru a adopta o atitudine pozitivă, căutând soluții creative la probleme, indiferent cât de descurajante ar părea acestea. Dar cum poți rămâne în picioare într-o astfel de situație? Iată câțiva pași. 1. Acceptă situația. În loc să negi sau să ignori dificultățile cu care te confrunți, mai bine recunoaște-le și caută modalități de a putea gestiona eficient toate aceste situații. 2. Caută sprijin și îndrumare. Este important să ai pe cineva care să stea lângă tine în perioadele dificile ale vieții. Caută un prieten, un familiar sau un consilier care să-ți poată oferi o perspectivă diferită și sprijin emoțional totodată, atunci când te simți copleșit sau descurajat. Și 3. Stabilește-ți scopuri și obiective realiste. Stabilirea unor obiective practice te va ajuta să te concentrezi asupra ceea ce poți controla, în loc să te concentrezi asupra lucrurilor pe care nu le poți schimba. Iată dar că în călătoria vieții, furtunile sunt inevitabile, dar fiecare provocare cu care ne confruntăm ne ajută să creștem și să ne întărim caracterul. Așadar, întotdeauna, în fiecare moment de slăbiciune, există o scânteie de speranță care ne poate călăuzi spre lumină. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 3. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegere.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată, o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi deplin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat, care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplu, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale, din punct de vedere valoric, a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume, că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care, se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat spun peste tot lucrul ăsta. Avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mi-am bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să-i se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată. El este cel care poate știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri, el mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președintă Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

de Nisan, de Costache Ioanid. Era o seară de Nisan, o seară înstelată. La pieptul sfânt, nepământean, se apleca ușor Ioan cu tâmpla înfiorată. Prin nori de fum, prin larmă grea, veneau la sfat rabinii, străjeri călări, jucau în șa. Și în case mielul aburea sub licărul luminii. Deodată se făcu sub cer o liniște adâncă, un glas de corn, un grai stingher, vestea acel străvechi mister ce ne înfioară încă. Și atunci, păstorul între oi, șopti privind spre stele, o, cât am vrut să fiu cu voi la sărbătoarea vieții noi, la cina jertfei mele. Așa vorbea în ceasul greu Iisus cu glas de cetini. Aceasta-i mana ce-o dau eu, acesta este trupul meu, luați, mâncați, prieteni. Deasupra sfântului pahar un glas șoptea sub lună, acesta-i veșnicul meu dar, acesta-i sângele de har, sorbiți-l împreună. Întotdeauna când cinați, să vă amintiți de mine și al meu va fi între împărați, acel ce va iubi pe frați mai mult decât pe sine. Apoi, doi ochi au tresărit, scrutând nemărginirea. O, tată, ceasul a sosit, așa cum eu te-am proslăvit, și tu să-mi fii slăvirea. Și tot ce a fost, tot ce a urmat, e scris în zări albastre, e scris în lume, în lung și în lat, și în chivotul cutremurat al inimilor noastre. Era o seară de Nisan, o seară de ecouri, dar cum va fi, ce sfânt elan, în fericitul Canaan, de dincolo de nouri.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Spuneam aseară fraților de aici care ați fost că la momentul potrivit am să aduc o mărturie în fața dumneavoastră ca și întărire spre slava lui Dumnezeu, spun lucrul acesta. Și știu că sunt în biserică, chiar dacă nu aveam o discuție ieri cu cineva în direcția asta, dar știu că sunt în biserică, în familie care, la care unii dintre copiii voștri au plecat în lume. A venit această cântare în ultimii ani, să zic așa, aproximativ 8 ani de zile în urmă, și a venit această cântare în urma unui val puternic care s-a bătut asupra casei noastre. Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a înștiințat, dar vreau să vă spun la modul cel mai serios, nu prea am luat în seamă lucrarea care a fost atunci. Și lucrarea a fost în felul următor. Diavolul a hotărât să-ți dea o lovitură așa de mare, încât să nu mai poți să-ți deschizi gura să mă lauzi. Și a continuat Domnul și a zis, dar eu am să ți-o deschid și mai larg. Slăvi să fie Iisus. Eram schimb de noapte în săptămâna aceea. Duminică seara am intrat la lucru, am venit luni dimineața acasă, m-am odihnit câteva ore, în jurul amiezii m-am trezit, soția pregătise mâncarea, era așternută toată pe masă, așezată pe masă, așteptam să vină copiii de la școală, erau trei care erau la școală, Semi care era atunci mai mic, erau doar la grădiniță, era deja acasă, au venit pe rând, numai fata noastră cea mare încă nu sosise, avea aproape 17 ani atunci. La câteva secunde a primit un mesaj pe telefon și același mesaj l-a primit și soția mea la un interval de câteva secunde la fel. Și scria în felul următor. Tată și mami, am ajuns la vârsta când eu singură pot să-mi decid viitorul. Vă rog să nu mă căutați, sunt în mâini bune, să nu vă faceți griji, aveți grijă de frățiorii mei. Am intrat în panică, ce să faci, unde să te duci? Am sunat, n-a răspuns, am scris mesaj, n-a răspuns, am zis, mergem la poliție să o anunțăm pierdută, dispărută. Am mers în primul orașel de care aparținem și spunea ea mesajul ei, în camera mea, în dormitorul meu supernă, este o scrisoare. Ce scria în mesaj era și în scrisoare. Deci pe foaia de hârtie am dat hârtia aceea polițistului care se ocupa de cazuri, s-a uitat la noi și a zis, domnule, nu vă faceți probleme, fată, este în mâini bune, este de un caracter puternic și într-adevăr așa este. Și a dat seama imediat de forma scrisului, cum a compus scrisoarea, dar totuși ca și părinți, ce să faci? Din nou mesaje, telefoane, nu răspundea nimic, luni de zile n-am știut absolut nimic. La câteva luni de zile am reușit totuși să restabilim legătura printr-un birou care se ocupa de tineri care sunt băieți, fete care sunt plecați de acasă. Am stat față în față cu doamnele cele două care se ocupau de cazul acesta și ele au sfătuit-o la fel. Larisa, du-te înapoi acasă că noi nu te ajutăm. Și n-a vrut. N-a mai recunoscut-o. Se schimbase total portul, părul, absolut tot. Tot îmbrăcat în negru. Ce să facem? Du-te în biserică și spune-i cuiva lucrul ăsta. Că cei mai mulți ne-au judecat, așa cum am făcut și eu, cu părinții mei și cu alți frați din biserică, la care copiii au plecat în lume. Câțiva ne-au înțeles și am intrat în post și în rugăciune. Dumnezeu ne-a vorbit în multe metode și a zis că va veni, se va întoarce înapoi și ea va spune, va mărturi ea, a mărturisit ea să nu facă nimeni ce a făcut. Un lucru care Dumnezeu ne-a învățat și aș vrea să vă învăț pe voi ca și părinți, să nu închideți ușa niciodată. Oricând să știe copilul care pleacă de acasă, care are ușa deschisă. Oricând. Spune cuvântul Domnului că Tatăl îl aștepta în prag. Și când l-a văzut de departe, s-a făcut milă de el. Tratați-i cu milă. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, bineînțeles că am fost foarte atenți cu ea. I-am făcut cadouri la ziua de naștere, o sunam din când în când, dar nu vrea să audă nici de familie și mai mult atât de biserică, absolut nimic. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, am invitat-o să vină acasă. Își terminase școala, o școală foarte bună, și-a făcut și un master în direcția asta. Foarte ambițioasă, dar nu vrea să audă nimic de Dumnezeu. A venit în preajma sărbătorilor de iarnă acasă, de Crăciun, și am zis, nu vrei să vii la Bianchen. Nu trebuie să vii acasă, nu trebuie să vii în biserică, dar să te avem mai aproape. Nu. Nici n-a vrut să audă. Cu ceva timp în urmă, aproximativ un an jumate, Domnul mi-a vorbit din nou și a zis așa, s-a întâlnat spre mine acel frate și a zis, eu mă duc după ea. Și așa a fost. De Crăciun a fost acasă, nici n-a vrut să audă. Și la scurt timp, aproximativ 2 săptămâni după aceea, mi-a trimis un mesaj și a zis, mă mai primiți din nou acasă. Și a zis, tu știi că oricând ușa a fost deschisă, noi te iubim la fel ca pe ceilalți trei, ești fata noastră, ești copilul nostru și oricând ești binevenit acasă. Dar lucrul cel mai mare a fost că nu numai că a venit acasă, este în biserică acum. Au fost 8 ani de zile, n-a fost ușor. Spuneam fratelui Vlad ieri, a fost un moment în viață când am simțit că îmi pierd mințile, când nebunesc. Nu poți să înțelegi, numai dacă ai trecut pe aici. Și acum îmi dau seama de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta. Avem în biserică la noi oameni, frați, surori care se confruntă cu lucrul de ăsta și zice, frate, nici vrem să stăm de vorbă. Hai să vorbim că acum știu, acum înțeleg, cu altă inimă mă raportez la oameni, cu alți ochi privesc. Numai Dumnezeu poate. Știți ceva? O pocăință extraordinară. Mi-aș dori pentru toți tinerii din bisericile noastre o pocăință la fel, cum are Larisa acum. Pentru că mulți dintre tineri vin în biserică și doar vin în biserică atât. Ne bucurăm de ei că sunt aici și nu sunt în altă parte. Dar rugați-vă, Domnului, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu, că nu-i destul. Venitul la biserică nu mântuie pe nimeni. Rugați-vă, Domnului, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu și Dumnezeu să vă vorbească. Își aduce aminte de predici de când era de 12 ani, de 13 ani. Nu disperați, părinți, ceea ce s-a sădit în inima copilor în biserică nu se pierde. Atunci cuvântul Domnului n-ar avea dreptate. Sămânța care a fost semănată aduce rod la vremea potrivită. Poate să treacă ani de zile, dar Dumnezeu să ne dea răbdare și înțelepciune. A fost un moment în viață când l-am simțit pe Dumnezeu atât de aproape, așa cum am cântat. Aș vrea să se simțesc aproape lângă mine. Făceam naveta la lucru zi de zi, 50 de kilometri, dus întors. Și m-a rugat Domnul și vedeam că tace, nu-mi dădea niciun răspuns. Au trecut săptămâni la rând și vedeam pe diavolul cum îmi rânjește în față, cum mă râde în față și nu puteam să fac nimic. Și Dumnezeu tăcea. Și într-o zi am mers la lucru și m-am urcat în mașină. Și în momentul când m-am urcat am simțit o prezență extraordinară. Era în partea dreaptă, El, Iisus. N-am îndrăznit să mă întorc capul, că am știut că e acolo. Și m-am rugat și am povestit cu El așa cum povestesc cu un prieten meu cel mai bun. Și am spus tot absolut. Am știut că m-a ascultat. N-a spus niciun cuvânt. Și am ajuns la lucru și din ziua aia Dumnezeu mi-a dat o pace și o liniște și am zis, da, El se duce după ea. Și așa a fost. Haideți să lăudăm pe Domnul cântarea aceasta. Trei momente sfinte de dulce părtășie în care cerul parcă coboară pe pământ. Și mă întreb cu umilință de ce, Iisuse, mie ai hotărât să-mi dai acest cadou prea sfânt. Și spune autorul versurilor la un moment dat, sunt întrebări în viață la care nu am răspuns și nu avem răspuns. Și poate cu întrebările astea am să cobor în mormântul rece. Dar de un singur lucru sunt sigur, finalul cântării este în felul următor. Dar de un singur lucru sunt sigur, că Tu ești Dumnezeul meu, ești suprema mea bucurie și mai presus de toate, Iisuse, Te iubesc. Amin, amin. Domnul să ne binecuvânteze.

Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după cursele Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune pui. O, altarele tale, Doamne, al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău, căci mai mult face o zi în curțile tale decât 1000 în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeul meu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine!

Cum pot să fiu un om bun în această lume a umbrelor? Pare a fi întrebarea momentului pentru credinciosul autentic, acel alergător de cursă lungă pe calea sfințeniei. Una dintre cele mai bune metode prin care omul își poate analiza și evalua progresul propriei vieți este să privească retrospectiv și atent către tot ceea ce a realizat în această lume, încercând astfel să înțeleagă cum, cât și la ce capitol este diferit acum față de ceea ce a fost cândva. Apoi, înțelegând erorile trecutului și starea de fapt a prezentului, să se poziționeze strategic pentru o abordare corectă a viitorului său. Urmând același procedeu al analizei creștinismului, Apostolul Pavel ne prezintă un soi de imagine înainte și după a vieții credinciosului autentic. O imagine în care ideea centrală nu suntem în fapt noi înșine, ci mai degrabă factorul care ne-a transformat, adică Domnul Iisus Hristos. Citez. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Am încheiat citatul înregistrat în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Biserica din Corint, capitolul 5, versetul 17. Privind către această perspectivă, nu este oare extraordinar să știm că tot ceea ce a fost vechi și murdar în viața noastră a fost șters la cruce atunci când l-am crezut pe Dumnezeu? Și apoi, totul a fost transformat în ceva atât de nou și de curat încât nimic și nimeni nu ne mai poate convinge să revenim și să trăim viața pe care o iubeam cu pasiune cândva. Dacă însă cutumele trecutului în care te-ai afundat te sperie și te țin captiv tenebrelor sale, întoarce-ți și tu astăzi privirea către Domnul Iisus, căci El este singurul care poate transforma cel mai negru coșmar al vieții tale în cel mai incredibil și minunat vis. Îndrăznește să crezi. Cheamă-L pe nume și vei simți diferența. Este chiar atât de simplu între această lume complexă și plină de păcat. Fiți binecuvântați!

A vorbi despre creștini mai buni înseamnă a folosi un limbaj străin multor persoane. Pentru acestea, toți creștinii sunt la fel. Toți au fost îndreptățiți și iertați și sunt copii ai lui Dumnezeu, astfel că a face comparație între ei trădează o tendință spre dezbinare, bigotism și multe alte lucruri oribile. Ce se uită este faptul că un creștin este cineva născut, o întruchipare a vieții în dezvoltare, și un astfel de om poate fi retardat, pipernicit, subnutrit sau vătămat la fel ca oricare alt organism. Condițiile favorabile vor produce un organism mai puternic și mai sănătos decât o vor face condițiile potrivnice. Lipsa unei instruiri corespunzătoare, de exemplu, va opri creșterea creștinului. Un caz concret în acest sens găsim în Fapte 19, unde o prezentare imperfectă a adevărului a produs un tip imperfect de creștin. A fost nevoie de Pavel, care avea o cunoaștere mai temeinică a adevărului, pentru ca acei ucenici subdezvoltați să fie aduși într-o stare spirituală mai bună și mai sănătoasă. Din nefericire, e posibil ca o întreagă generație de creștini să fie victima unei învățături sărăcăcioase, a unor standarde morale scăzute și a unor doctrine nescripturale, iar rezultatul va fi întârzierea creșterii și dezvoltare retardată. Este aproape o tragedie ca un creștin să treacă din tinerețe la vârsta senectuții fără a fi cunoscut o creștere spirituală și nici să nu fie conștient de această stagnare. Cei care se îndoiesc de acest adevăr nu au decât să citească capitolele 1 Corinteni și Evrei. Chiar și puține cunoștințe despre istoria bisericii vor adăuga o dovadă în plus la cele afirmate mai sus. Există astăzi în lume anumite grupări creștine ale căror istorii se întind departe în trecut. Ele s-au perpetuat în felul lor timp de sute de ani, însă n-au reușit să producă altceva decât creștini slabi, subdezvoltați, dacă pot fi numiți creștini. Dragostea ne împiedică să le nominalizăm, dar orice credincios luminat va înțelege. Bisericile evanghelice, așa cum le cunoaștem astăzi, în diversele lor manifestări, produc, e adevărat, creștini reali. Nu dorim să contestăm lucrul acesta, ci mai degrabă vrem să-l afirmăm în mod răspicat. Însă climatul spiritual în care se nasc mulți creștini moderni nu este propice unei creșteri spirituale viguroase. Da, întreaga lume evanghelică este într-o măsură foarte mare nefavorabilă formării unui creștinism sănătos. Și nu mă gândesc la modernism, mă refer mai degrabă la mulțimea de credincioși ce se laudă cu învățătură sănătoasă, biblică. Trebuie să recunoaștem, nivelul de spiritualitate printre noi este scăzut. Ne-am măsurat cu propria noastră măsură până ce imboldul de a căuta locuri mai înalte în lucrurile Duhului a dispărut. Secțiuni mari și pline de putere din domeniul creștinismului fundamental au fost lepădate în schimbul unor practici complet nescripturale, absolut nejustificabile în lumina adevărului creștin istoric și profund dăunătoare vieții lăuntrice a creștinului individual. S-a ajuns să se imite lumea, să se caute favoarea oamenilor, să se producă plăceri ca substituent al bucuriei Domnului și o putere ieftină și artificială ca substituent al puterii Duhului Sfânt. Licuriciul a luat locul rugului în flăcări și personalități sclipitoare înlocuiesc acum

asemenea unei astfel de acțiuni. Este limpede că trebuie să începem să producem creștini mai buni. Trebuie să le arătăm noilor convertiți necesitatea sfințeniei nou testamentale și trebuie să-i călăuzim spre o stare de puritate a inimii, de dragoste fierbinte, separare de lume și devotament total față de persoana lui Hristos. Numai în felul acesta, nivelul scăzut de spiritualitate va putea fi ridicat din nou acolo unde trebuie să fie, în lumina Scripturii și a valorilor eterne.

toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ?
așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3:28, 5:1 și Galateni 3:24 cu Iacov 2:24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17:20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2:10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Ai vrea să treci prin Samaria? Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Spune cuvântul Domnului, Ioan capitolul 4, versetul 4. Samaria era o regiune situată între Iudeea și Galileea, locuită de un grup de oameni numiți samariteni. Aceștia erau considerați un grup etnic și religios diferit de evrei, ceea ce a dus la prejudecăți și animozități profunde între cele două grupuri. Iudeii nu aveau legătură cu samaritenii, zice Biblia. Ei evitau de obicei să treacă prin Samaria, preferând un traseu mai lung, pentru a evita orice contact cu samaritenii. Cu toate acestea, Domnul Iisus a ales să călătorească prin Samaria, ceea ce era cu totul neobișnuit. Faptul acesta demonstrează dragostea și grija sa față de toți oamenii, indiferent de originea lor etnică sau religioasă. În plus, el știa că în Samaria erau mulți oameni care aveau nevoie de mântuire. De aceea nu s-a lăsat influențat de prejudecățile culturale ale timpului și locului respectiv, ci a arătat compasiune și iubire față de toți aceia pe care îi întâlnea. Noi, ce atitudine avem față de alte grupuri etnice sau religioase? M-am întrebat eu. Sunt dispus să iubesc și să-i ajut pe ceilalți care sunt diferiți de mine? Sau las ca prejudecățile de un fel sau altul să mă împiedice să le împărtășesc din dragostea lui Hristos? Iată dar că, chiar dacă uneori costă, este necesar să urmăm exemplul Domnului Hristos. Să fim dispuși să ieșim din zona de confort, pentru a-i conduce pe alții cu Evanghelia la El. Să reflectăm asupra modului în care putem fi poduri în loc de bariere și să căutăm curajul de a traversa propria noastră Samarie în viața de zi cu zi. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 22. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei care vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște și Pavel a zis: Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea:

Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis, ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii acelia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Și mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Și am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față. Îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Atunci el mi-a zis, du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască! Și scoteau strigăte și aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciu, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre capitanului și a zis, ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Și când a venit capitanul, a zis lui Pavel, spune-mi, ești roman? Da, i-a răspuns el. Capitanul a zis, eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Numai decât cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească. Ba, capitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a deslegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoiere, nu neapărat de armonizare, ci de anevoiere să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu. Modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care ea dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și-a asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt, se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic, suferia de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care, practic, nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți-aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care nu întâmplător generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizare a ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor, o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci, atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna, rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplu pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge, și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibilă armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu procede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect, considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt. Da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit. După ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină, să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite, și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentori, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi, pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor, au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Iubește-L pe Iisus adânc, tu inimă din mine, nimic decât iubirea Lui să n-ai în piept la tine. Niciun cuvânt să nu-L asculți, ca cel al gurii sale, dă îmbrățișării Lui, întreg cuprinsul tainei tale. Adu spre bucuria Lui tot mirul sfânt din tine și arată-ți frumusețea ta privirii Lui divine. Cât stă cu tine, lasă tot și în voia Lui te lasă, privește-i ochii Lui frumoși și fața Lui frumoasă. Răspunde-i când te

Slăvit să fie Dumnezeu! Parcă nu v-am văzut de un an de zile. Parcă a fost cel mai lung drum pe care l-am făcut vreodată din Oradea până la Orșova și am făcut câteva. La ora 12:30 eram cu colegii la lucru și aveam multe de făcut. Dar n-am mai avut stare. Trebuia să ajung mâine pentru unele lucruri organizatorice, pentru deschidere. Dar Duhul Domnului m-a cercetat într-un mod deosebit și a zis, ridică-te și du-te. Nu știu pentru care dintre voi Dumnezeu m-a trimis să vă spun ceva. Psalmul 55. Te rog să-l afișezi, Sami, cu 22. Psalmul 55, versetul 22. 22. Putem să-l citim împreună asta? Haideți. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. E cuvântul Domnului. Nu știu cum e aici la voi, dar mi-am dorit atât de mult să vin să fac o rugăciune cu dumneavoastră aici. Pentru că ce e aici? Repet, ce e aici? Nu este în multe locuri în România. Am harul acesta să umblu în multe locuri. Nu că sunt, că nu sunt nimic. Sunt un mic slujitor. Dar ce e aici? Sunt mulți care îmi spun, fac sute de kilometri să vină să-ți aibă o părtășie aici. E Hristos aici. E Duhul Sfânt aici. Și de multe ori îmi spunea Rahela pe drum, zicea, tati, aș vrea să ne mutăm aici, dar știi de ce? Parcă aici e altceva. Da, e Duhul lui Dumnezeu. Atâtea vești rele în ultima perioadă la Oradea. Eram zilele trecute cu un prieten de-a meu și mi-a spus, nici n-am mai apucat să mă spună nimic, deja am văzut la televizor. Sora lui s-a aruncat de la din bloc și s-a sinucis. Și mai vinea din biserică, din când în când, mai vinea. Dar știi ce vreau să zic asta? Nu să te, cumva să te îndoioșești și să-ți atingi

Nu, vreau să spun ceva. Să nu renunț. Să nu renunț să vii joia la biserică, chiar dacă nu vine nimeni. Să nu renunț să te rogi seara, în fiecare seară, chiar dacă soția sau soțul uită câteodată. Să nu renunți atunci când îți merge rău, să renunți la Iisus și să spui: de ce m-am pocăit? Să nu renunți. Să nu renunți la Cel care îți dă pâine în fiecare zi. Și poate de multe ori în ultima perioadă nu mai ai și spui: Doamne, Tu ești Dumnezeu, deschide cerul. Să nu renunți. Să nu renunți să spui lui Iisus în fiecare zi: Te iubesc, Doamne, pentru că m-ai mântuit. Și zicea Pere atât de frumos: mulțumiți Domnului și să mulțumim Domnului că suntem mântuiți. E Duhul Sfânt în seara aceasta aici și spune să nu renunți, nu că îți spun eu, îți spune Tu lui Dumnezeu. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus: Doamne, dă-mi putere să nu renunț. Și aș vrea în seara aceasta, poate de multe ori ați vrut să renunțați, să mai veniți la biserică joia, să spuneți că e suficient să vii duminica. Poate ați vrut să renunțați să mai veniți la biserică. Dar în seara asta, chiar dacă încă Domnul nu te-a botezat cu Duhul Sfânt, ascultă-mă bine, nu știu pentru cine vorbesc. Chiar dacă încă nu ești botezat și spui: Doamne, nu mă mai rog să mă mai botez, te botează Domnul. Am văzut cu ochii mei de carne, la o rugăciune de mulțumire, Duhul lui Dumnezeu o presălta locul acela și o boteza cu Duhul Sfânt. Poate ne-ai mai vorbit de multă vreme, în limbi. Poate seara aceasta e timpul să o faci. Și la momentul potrivit, când Dumnezeu va rândui și seara aceasta, să ne și rugăm pentru asta. Dar aș vrea să nu renunț. Zilele trecute a murit tata unei prietene, unu cunoștințe. Și ne zicea și nouă și la Simona: de atâtea ori am spus: tată, vino cu mine odată la biserică. Știți ce spuneam? Mai am timp. E timpul nostru, pocăiții să se pocăiască. E timpul ca noi să nu renunțăm și cei din jur să vadă că nu renunțăm. Și atunci se va împlini și Scriptura. Am avut o altă cântare, dar vreau să cântăm cântarea asta după ploaie. Am zis: lăsa-mi să o afișeze. Pentru că aș vrea să facem un cor și să facem o repetiție pentru cer. Și să-i spunem Domnului: Doamne, noi ne încredem, și dacă trecem prin încercări și dacă trecem prin probleme, prin bucurii, noi suntem, Doamne, ai Tăi. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și să cântăm această cântare. Dar dacă Tu trebuie să te rogi, să te rogi, nu contează. Dar haideți să-i dăm slavă lui Dumnezeu și să-i spunem din toată inima. Să nu renunți să crezi că Domnul poate să-ți dea copii. Ascultați-mă bine, soția mea e aici. Unii dintre voi știți, unii nu. Eram pe cale să înfiem și o să facem poate și lucrul ăsta. Și a venit fratele Darius, acolo nu e aici, și de-aia o spun. Și-a zis așa, eram noi doi. În scurtă vreme veți avea un băiețel. Și de câteva zile știm, de câteva săptămâni știm că vom avea un băiețel. Atunci când Dumnezeu vorbește, după 6 ani, 6 ani de așteptare, 6 ani de medici, 6 ani, n-am renunțat, că noi credem că avem un Dumnezeu care dă copii, care mântuiește părinții copiii. După ploaie și furtună va veni o zi mai bună. Să nu renunți. Și din toată inima să spunem asta. După ploaie

Psalmul 44. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei, căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Dumnezeule, tu ești împăratul meu, poruncește izbăvirea lui Iacov. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri, cu numele tău zdrobim pe potrivnicii noștri. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa, ci tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri și dai de rușine pe cei care ne urăsc. Noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu și pururea slăvim numele tău. Dar tu ne lepezi, ne acoperi de rușine, nu mai ieși din oștirile noastre, ne faci să dăm dosul înaintea vrăjmașului și cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi. Ne dai ca pe niște oi de mâncat și ne risipești printre neamuri. Vinzi pe poporul tău pe nimic și nu-l socotești de mare preț. Ne faci de ocara vecinilor noștri, de batjocora și de râsul celor ce ne înconjoară. Ne faci de pomine printre neamuri și pricină de clătinare din cap printre popoare. Ocara mea este totdeauna înaintea mea și rușinea îmi acopere fața, la glasul celui ce mă batjocorește și mă ocărăște, la vederea vrăjmașului și răzbunătorului. Toate acestea ne se întâmplă fără ca noi să te fi uitat, fără să fi călcat legământul tău. Da, inima nu ni s-a abătut, pașii nu ni s-au depărtat de pe cărarea ta ca să ne zdrobești în locuința șacalilor și să ne acoperi cu umbra morții. Dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre un Dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta, El care cunoaște tainele inimii. Dar din pricina ta suntem junghiați în toate zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Trezește-te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezește-te! Nu ne lepăda pe vecie. Pentru ce îți ascunzi fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și apăsarea noastră? Căci sufletul ne este doborât în țărână de mâhnire, trupul nostru este lipit de pământ. Scoală-te ca să ne ajuți! Izbăvește-ne pentru bunătatea ta!

Iisus a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom prezenta? Ei bine, se aseamănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Însă, după ce este semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur, la o parte, le explica ucenicilor săi toate lucrurile.

Uneori trăim clipe grele. Suntem zdruncinați, loviți, luați prin surprindere. Am vrea să fugim undeva, să ne ascundem, să ne odihnim departe de durere, de frică, de inevitabil, să ne tragem sufletul. Muntele ar părea să ne iasă în cale, cu trăinicia lui, cu neclintirea lui. Pe munte e atâta liniște că respirația ți se aude în șipote de izvoare. Din loc în loc răsună clinchet de mioare cu behăituri blânde. Limpezimile cerului îți sunt mai aproape, iar soarele te încălzește ușurel, mângâind trupul și sufletul. Aerul curat îți limpezește mintea înfierbântată de atâtea gânduri ce dau năvală. De pe munte toate se văd mai bine, mai mici, mai ușoare. David a trecut prin așa multe frământări. Caută adăpost la munte. Stânca îi răsare ca refugiu. Acolo poate plânge când nimeni nu-l vede, nu-l aude. Se poate despovăra de durere. David știe că poate fugi în munte să fie atins de liniștea aceea nepământeană care îi ostoiește ființa, îi limpezește gândurile, îi face harfa să răsune în cânt. David știe că totdeauna stânca unde se poate refugia este Dumnezeu, păstorul lui. El este acea stâncă tare, adăpostitoare, odihnitoare, cu pârâuri reci și bune, unde răsună clinchetele de oițe bucuroase de așa pășune verde. Pentru David, Dumnezeu nu e doar însoțitor și sfătuitor, este și loc de refugiu din calea oricărei furtuni. Este plai de aer curat, rarefiat. Este petic de odihnă, că nu mai este odihnă. Tihnă peste orice război sau întrebare din suflet. Bucurie peste orice negrire de neputință. Liniștire peste orice viformiță iscată din senin. Este limpezire când nu mai poate zări soarele de atâția nori. Dumnezeu este Cel care îi acordează harfa, să poată cânta bine, nu fals, ci melodios, întocmai cum e cântul în înalt. Dumnezeu e pentru David stânca, unde picioarele lui de păstoraș merg sigur, voios, pline de siguranța călăuzirii. Dumnezeu e locul de unde începea cântecul lui la mioare și continua la războaie, trădări, copii răzvrătiți, oameni răi, pericole iminente, lipsuri, așteptări mari, urmăriri, hăituiri în împărăție, bătrânețe și moarte până în veșnicii. Poți spune și tu ca David, fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Cerul tot așteaptă să vadă unde e locul în care îți dorești să te ascunzi, să fugi când nu mai poți. Psalmul 71 cu versetul 3. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! Cu recunoștință pentru darul unei noi zile. Domnul să ne fie și astăzi stâncă ocrotitoare, unde să ne putem refugia din fața furtunilor, a zgomotului și a îngrijorărilor. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

De ce este important să credem în ineranța Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziunii.

confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul. Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2,15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7,11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

În mijlocul valurilor, Domnul este cu tine. Un val cheamă un alt val. La vuietul căderii apelor tale, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Psalmul 42, versetul 7. Versetul acesta este o metaforă care descrie practic durerea și angoasa profundă prin care trecea psalmistul David. Valul acesta se referă la profunzimea durerii sale, în timp ce acel vuiet al căderii apelor, acea cascadă, simbolizează circumstanțele dificile cu care el se confrunta. Mai mult, experiența aceasta, toate talazurile și valurile, sugerează faptul că se confrunta cu aceste dificultăți de mai mult timp, ceea ce i-a intensificat și mai mult durerea. La un moment dat în viața noastră este posibil să trecem și noi prin circumstanțe care ne fac să simțim că suntem copleșiți de valuri și cascade, exact așa cum descrie psalmistul. În astfel de momente este important să ne amintim că Dumnezeu este cu noi, nu ne abandonează niciodată și putem avea încrederea că El ne va ajuta să trecem prin acele dificultăți și încercări. Așadar, în momentele de tristețe copleșitoare, când parcă valurile vieții s-au prăbușit peste noi, să nu uităm că Domnul ne iubește cu o iubire veșnică, chiar dacă lacrimile noastre curg pe obraji și suferința poate părea nesfârșită. În Domnul, întotdeauna putem găsi alinare și îmbărbătare, știind că El este alături de noi. Amin.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria, născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și dar scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, îndeplinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu când a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al 6-lea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimeși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: Iată că te caută trei oameni. Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru, deci, s-a pogorât și a zis oamenilor acelora: Eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care i le vei spune. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: Scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el.
dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea. Și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și l-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămâne câteva zile la ei.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare.

o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică. Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă, ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo, și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață,

scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi
în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză, apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate, până acum, să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Slăvit să fie Domnul! M-am pus acolo în cel mai colț posibil, să trec cumva nevăzută. Și înainte să vin la biserică, mi-am repetat poezia pe care o spus-o fratele, Domnul să-l binecuvinteze. Și am zis că trebuie să spus, ia caietul cu mine în cască, e ceva. Și am luat caietul și l-am uitat în mașină. Și acum rămân doar în mâna Domnului. Și poezia pe care vreau să o recit, să fie o întăritură pentru fiecare. Amin. Petru ne-a lăsat în scris despre a lui Iisus venire și ne-a spus că Domnul vine fără nici o zăbovire. Să veghem în orice clipă, să avem un cuget treaz, ca să nu ne prindă noaptea al sfârșitului necaz. Ziua Domnului cea mare sau potopul cel de foc va topi și norii și astre cu pământul la un loc. Domnul nimicește răul până jos la temelie. În viața viitoare nici un rău să nu mai fie. 6.000 de ani de zile soarele a numărat de când Dumnezeu într-una cheamă lumea din păcat. Îndelunga lui răbdare ne așteaptă să venim pentru toată răutatea astăzi să ne pocăim. Căci sfârșitul sau venirea Domnului Iisus Hristos este un secret, o taină pentru neamul păcătos. Ei vor fi surprinși, dar sfinții vor trăi momente sfinte, căci de ziua revenirii s-a prezis cu mult înainte. Printre sutele de semne care ne arată zorii, azi s-au înmulțit în lume răii, batjocoritorii, oameni care râd fățarnic de cuvintele Scripturii, dar și oameni care așteaptă transformările naturii. După ce vor trece toate, cel dintâi enorm tablou, Domnul rezidește iarăși un pământ și ceruri noi, unde va domni dreptatea, Dumnezeu neprihănirea, căci de mult e pregătită ca răsplată fericirea. Dumnezeu nu zăbovește în aceste acțiuni, dar depinde și de oameni și de-a noastre rugăciuni. Să vestim la oameni pace, anul îndurării sfinte, dar și ziua judecății cu pedeapsa ei fierbinte. Despre ziua cea grozavă, care mistuie și arde, ca și miriștea de paie, zecile de miliarde. Furnicarul de pe Tera, îngroziți de chinul greu, vor cunoaște atunci cu toții că există Dumnezeu. Ce n-ar da sărmana lume să dea timpul înapoi și să caute pocăința ca să vină sus cu noi. Credincioșii cei de formă care-s printre noi mascați, cum n-ar vrea să fie atunci credincioși adevărați? Judecata va decide locul fiecărui ins, veșnicia fericirii sau cuptorul cel aprins. Fiecare cu dosarul, inculpații, acuzați, își vor auzi sentința după fapte judecați. La această judecată
care a pronunțat sentința, vor scăpa numai aceia care și-au păzit credința. Ei vor sta în partea dreaptă cu Iisus și cei salvați, iar în stânga e mulțimea, păcătoși și blestemați. Dragul meu, ce asculți acestea, cât mai porți în piept tăria, unde ți-ai decis să-ți fie viitorul, veșnicia? Poate niciodată gândul nu te-a dus așa departe, dar să știți că despre acestea este scris în Sfânta Carte. Timpul nostru se măsoară după lună, după soare. Cine însă e în stare veșnicia să o măsoare? Timpul pe cadranul veșnic, anii care au mai rămas, ne arată că venirea Domnului e la un pas. Interpreții cărții sfinte întorc filă după filă și ne spun că Domnul astăzi este încă plin de milă. Mâine tronul judecății va fi fără părtinire. Tronul alb înseamnă pace, judecată, răsplătire. Domnul ți-a vorbit la ușă, ți-a bătut la ușă. Cât mai ai de gând să stai? Pocăința este calea care duce sus în rai. Amin, Doamne.

0: pace vouă, este o deosebită onoare să-l am alături de mine pe unul din pionierii credinței penticostale din Dobrogea și anume pe fratele Ursu Petru. Aș vrea să vă spun un bun venit și să ne spuneți câteva date despre familia dumneavoastră. Știu că aveți 4 băieți și 4 fete.
1: Mulțumesc! Sunt de Năvodari, județul Constanța. Am 4 băieți și 4 fete. Sunt la credință. Nepoții de asemenea sunt la credință. Am 31 de nepoți. Nu s-a rătăcit niciunul după cărare. Mulțumesc Domnului pentru faptul acesta. Credința a trecut prin diferite valuri de când am cunoscut și până în prezent, din ani, din primii ani ai tineret și până în prezent. Dar sperăm că Domnul să lucreze și în vremea aceasta, de pe urmă, ca în vremurile din trecut. Așteptăm să fie o trezire cât apropiată.
0: Să luăm câteva trepte. De la începutul copilăriei dumneavoastră, ați crescut într-o familie de creștini?
1: M-am născut într-o familie de creștini baptiști. Părinții mei au fost refugiați, au fost în Cadenatera, au fost în Uniunea Sovietică. Am făcut grădinița în Uniunea Sovietică. Întorcându-se vreme, a venit din nou în România, a început clasele primare în Năvodari, mai departe liceu, dar să spun începutul credinții familiei noastre. Părinții după ce s-au căsătorit, s-au pocăit în credința baptistă. Un frate baptist i-a spus, frate Ursu Ilie, îl chema pe tatăl meu, zice, văd două biserici din familia dumitale. Tatăl meu a crezut că biserica baptistă va crește, va mulți și va face o biserică, dar n-a fost așa. Când noi ne-am făcut mari, eu fiind în serviciu militar, am întâlnit credința penticostală. Mi-a pregătit-o Dumnezeu și este un har deosebit cum m-a chemat pe mine Dumnezeu în credința aceasta.
0: Haideți să vedem din copilărie. Ce vă aduceți aminte de biserică în copilăria dumneavoastră?
1: Mi-aduc aminte în anii copilăriei când părinții ne chema la biserică, mergeam, învățam poezii, cântări și ne bucuram. Mama mea era foarte răvnitoare. Așa era de cău misionară, trăgea oamenii la biserică, făcea ea că veneau oamenii, îi aducea în biserică și cuvântul lui Dumnezeu lucra la inimile lor și așa că Biserica Baptistă s-a mărit în Năvodar.
0: Deci ați copilărit în Biserica Baptistă din Năvodar, ați devenit un adolescent tot în Biserica Baptistă. Ca și tânăr, la fel, o relație sau o experiență care ați avut-o cu Domnul care v-a marcat mult tinerețea dumneavoastră?
1: Mi-a marcat foarte mult tinerețea pentru că Domnul au făcut minuni. Chiar în vremea aceea, unchiul meu, soțul lui sora lui maică mea, a avut un copil care a băut o travă. S-a negrit, era pe moarte. Unchiul meu a amenințat-o pe mătușa, pe sora lui maică mea, că dacă moare copilul, să moară și ea. Și noi ne-am rugat și Domnul l-a vindecat și a trăit până în vremurile de astăzi. Domnul l-a vindecat, a făcut minuni și pe noi ne-a marcat experiența, minunea aceasta și multe minuni s-au întâmplat în familia noastră, foarte multe. Domnul ne-a udat pământul în câmp, ne-a mulțit mese pregătite de Dumnezeu. Adică a venit frați din închisoare cu alți frați și în casă la noi ca o masă de dragoste. Domnul, să zic așa, din 2 kg de pește și o mămăligă am mâncat 18 inși și au mai și rămas. Noi am văzut cu ochii noștri în familie multe minuni.
0: Deci ați terminat școala, ați devenit un tânăr, a trebuit să mergeți la stadiul militar și aici s-a întâmplat ceva. Hai să vedem ce s-a întâmplat.
1: Așa cum am spus că un frate i-a spus taică că vede două biserici, așa s-a și întâmplat. Eu cu serviciu militar am fost într-o delegație la Mediaș, unde este un atelier militar cu niște mașini, ca asistent tehnic pentru repararea mașinilor. Acolo am avut din partea Domnului libertate deplină. Nu m-a primit unitatea ca asistent tehnic, a zis sunt asistent tehnic în Mangalia, la unitatea dumitale și asistent tehnic aici la noi. Primești cazare și dormit și nu ai acces în atelierurile noastre. Atunci am plecat în oraș să merg la un film. Mergând pe drum către film, am auzit o voce de sus, nu te mai duce tu la film, ci vino să-ți arăt copiii mei de pe meleagurile astea. Atunci am întrebat despre Biserica Baptistă mulți oameni de împrejur, oameni, femei și mi-a spus un bătrân, spune eu cum să găsești biserica. Ia bilet de la chioșcola și iei autobuzul la prima comună cobori și acolo sunt pocăiți și acolo îi găsește, pune legătură și cu ăștia din oraș. Așa am făcut, am luat bilet, m-am urcat în autobuz, la prima comună am coborât, erau niște copii care se jucau și i-am întrebat dacă e vreo familie de pocăiți, ce la casa aceea, chiar peste drum. Am mers la casa aceea, Bună seara, vă reșit un frate. I-am spus că vin din Mangalia, sunt aici ca asistent tehnic cu niște mașini de reparație. Mă întreabă ce credință eu, baptistă, și eu sunt de la pentecostali. Zice, haide să dăm la animale și după ce dăm la animale, intrăm în casă. Mergând să dăm, mi-a spus, zice, frații baptiști nu cunoaște lucrarea Duhului Sfânt în amănunt. Lucrarea Duhului Sfânt e mult mai amplă.
0: După ce ați auzit lucrul respectiv, cum vă imaginați dumneavoastră lucrarea Duhului Sfânt ca și baptist?
1: După ce am intrat în casă, s-a nemerit să fie adunare în locul acela. O adunare de la vreo 20-30 de persoane împreună cu copii. Când a început o rugăciune de început, o rugăciune ferbinte, m-a surprins rugăciunea. Apoi a doua rugăciune iar ferbinte, a treia rugăciune. A început copiii să plângă, parcă murise măsa. M-am gândit eu cum copiii aceștia, câte păcate au făcut de plâng atât și cei care au făcut păcate nu plâng atât și la noi nu s-au obișnuit în cultul baptist să plângă cum plânge și asta m-a marcat foarte mult, m-a marcat ca să rămân, să descoper mai mult credința penticostală.
0: Și ați rămas acolo, ați rămas în legătură cu familia respectivă, ați vizitat, cred că, din nou biserica și la ce concluzie ați ajuns?
1: Îndrăgind frații, auzind de rugăciunile și cântările așa de ferbinți, a venit o soră și ne-a invitat la o nuntă la Sibiu. Dimineața am dormit acolo, la frați, în familie, dimineața ne-a invitat la o nuntă. Asta a fost vineri seara, duminică trebuia să mergem la nuntă la Sibiu. Ne-am întâlnit în gara, am mers la nuntă la Sibiu. La nuntă la Sibiu era un tânăr care eu am zis că e elev la școală, că e student. A vorbit cu o înțelepciune nemaipomenită, plângea bătrâne, plângea biserica toată. A ieșit surori afară pe care a pus apă leșinat de așa un har deosebit. După ce s-a terminat la prânz adunarea, erau doi securiști care nu dea voie să pună masa. A mers acolo unde se punea masa, acasă la mire, și nu era la bloc, era la casă. Și a venit securiștii ca să nu se pună masa. Tânărul acesta a intrat într-o cameră cu securiștii. Eu am ascultat la ușă, nu mai întrebuia nici mâncare, eram plin să știu, să descoper. Cuvântul lui Dumnezeu era pentru mine, nici nu mai mi-aduceam aminte de mâncare. Am ascultat, le-a vorbit cu o înțelepciune că securiști, măi băiete, și noi, dar știi că este cum spui tu, noi ne-am pocăit și am fi mai pocăiți ca voi, zice, dar noi nu credem. Le-a fost atinsă inima că ne-a dat voie să pună masa, s-a pus masa, au plecat bucuroși și noi am rămas bucuroși și am servit masa. După ce am servit masa, când să plecăm la Mediaș, ne-am întâlnit cu mulți tineri. Erau veniți mulți tineri de la Mediaș la nuntă. Acum ne-am întâlnit cu toții la plecare. Când am plecat spre Mediaș, un tânăr, poet, credincios, a compus o poezie cum s-a întâmplat cu toată lucrarea care a fost, dar și cu rimă. Când eu l-am auzit poezia și tinerii de lângă el spunea că are vreo 2-3 caiete de poezii făcute de el, Crăciunul chema. M-a pătruns așa de mult de nu m-am putut dezlipi de credința penticostală. Am rămas lipit de credința penticostală.
0: Ați terminat stagiul militar și acum vă întoarceți din nou în Dobrogea, vă întoarceți acasă. Hai să vedem care au fost primii pași, pentru că dacă am auzit de la început, proveniți dintr-o biserică baptistă, ați fost în legătură cu frații penticostali și acum mergeți acasă un tânăr penticostal. Care sunt primii pași și cum a fost reacția celor de acolo?
1: Cum am lăsat la vatră în Mangalia? N-am dus acasă, aveam hainele la mine, am luat foaie de drum și m-am dus direct la Media. Am stat o săptămână cu frații împreună, am luat adresa de la cultul penticostal, adresa cultului nostru Carol Davila 81 și pe vremea așa cum mai este Centrul Creștin Penticostal și m-am întâlnit cu fratele Matache unde i-am spus că am venit în armată baptist, mă întorc penticostal și dacă găsesc în Constanța, în județ, familie penticostală, pentru că eu vreau să rămân la penticostal, să trec la penticostal. Și atunci mi-a spus, mi-a dat adresa, erau 5 5 familii pentecostale venite din Timișoara și ele de curând. În județ nu era de foarte puțin.
0: Ați ajuns acasă, ați luat legătura cu frații pentecostali, conducerea cultului pentecostal din România. Ați găsit cele 5 familii de pentecostali. Cum v-ați integrat? Ce ați făcut practic?
1: Practic, m-am bucurat cu tineretul de acolo, a cunoscut un progres și tineretul și biserica de când am venit, fiind plin de râvnă pentru Evanghelie, dar am avut foarte multe lupte cu frații baptiști, cu conducerea baptistă, că a venit când ne-a despărțit pe noi, fratele meu a rămas la baptiști, ne-a despărțit că nu ne-a mai lăsat să ne adunăm împreună. Adică, dimineața mergeam la pentecostali și după masă rămâneam, pentru că năvodariul e la distanță de 25 de kilometri de biserica din Constanța. Și nu puteam să mergem mereu și după masă. Rămâneam și rămâneam la baptiști. Dar frații baptiști a trimis, a venit păstori, au venit lucrători de la Uniune și ne-a despărțit, adică să nu ne mai dea cuvânt. Și atunci am deschis biserică pentecostală. Câți eram acolo? Au fost vreo 10-12, zic așa, vreo 4-5 familii, vreo 10-12. Am pornit, m-am deschis biserica pentecostală.
0: Aveați păstori, chemați păstori de la bisericile pentecostale? Pentru că înțeleg că dumneavoastră erați un începător în biserica pentecostală.
1: Mai veneau frați la canal. În vremea aceea se construia canalul, veneau frați la canal, ne întâlneam duminica dimineața la Constanța, eu îi invitam la mine, după masă rămâneau la mine. Credința pentecostală a crescut, biserica baptistă a crescut. Ulterior, sunt două biserici baptiste și două biserici pentecostale în Năvodari, la ora actuală.
0: Hai să ne întoarcem la firul roșu. Sunteți în perioada în care a început lucrarea primei biserici pentecostale din județul Constanța. Să vedem, erați căsătorit, soția dumneavoastră era pentecostală sau ce confesiune religioasă purta ea?
1: Soția mea era baptistă, îi plăcea credința pentecostală pentru că eu propovădeam credința pentecostală. Domnul face minuni, prin botezul cu Duhul Sfânt ai biruință asupra ispitelor, asupra multor probleme și a îndrăgit credința pentecostală și a venit, ne-am căsătorit, formă biserica propășit și în Năvodari, după Revoluție a rămas în Năvodari.
0: Rămânem tot la episodul în care a început biserica pentecostală, dar știm că vorbim despre o perioadă și anume perioada comunistă, deci nu a fost chiar așa de ușor și nu chiar creștinii au fost așa de bine acceptați. Haideți să vedem cum a fost dumneavoastră. Ați avut prigoniri sau totul a funcționat așa, cum zice română, ca pe roate?
1: Nu a mers ca pe roate, a mers foarte greu, dar mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut cunoștință cu fratele Costică Caraman, care a suferit și închisoare pe vremea comuniștilor. El avea legături cu ambasade străine. Mi-a adus un frate străin care m-a rugat dacă accept să aducă Biblie la mine acasă și literatură creștină. Eu am acceptat cu bucurie. Fratele care a venit cu fratele Caraman a zis, nu o să rămâi neprins, dar Domnul te va răsplăti. Dar eu nici nu mă gândeam că o să fiu prins. M-a rugat să-l duc la o familie ca să aibă, în caz de mă prinde pe mine, să mai aibă loc unde să descarce, să nu se întoarcă cu Biblie înapoi, cu literatură. Cu foarte greu am găsit o altă familie. Nimeni nu vrea să-și riște viața, libertatea. Multă vreme au venit mașini la mine din Franța, din Olanda, din multe părți cu literatură și Biblie. Am împărțit multă vreme până când într-un an mai, dacă Viorel își aduce aminte în ce an, se căsătorise cu fata mea.
2: În 1983 m-am căsătorit și atunci am venit în vizită cu păstorul de la Bisința și cu un grup de misionari la invitația dumitale să facem evangelizare în Năvodari. Dumneata ne-a dat la întoarcere Biblii, testamente, harfe și a zis nu mergeți cu mâna goală. Și totul a durat până am ieșit din Dobrogea, în Țăndărei. Au fost 7 milițieni umăr lângă umăr, de pe o margine a drumului la cealaltă. Ne-au oprit, nu s-au putut trece mai departe, ne-au percheziționat, ne-au luat toată literatura, ne-au ținut o noapte întreagă în post, ne-au bătut pe toți, ne-au pus să dăm declarații de unde le avem, la început nu am spus de unde, până la urmă, sub presiunea bătăi, am zis de la socru, pe urmă l-au luat în primire pe tata socru, pe Ticu Petre și apoi o trebuie de acolo dumnealui să dea socoteală mai departe.
0: Să vedem ce s-a întâmplat. Deci am văzut, am ascultat un pic din mărturia fratelui Viorel Boltor, care este ginerele fratelui Petru Ursu.
1: După ce ei au fost reținuți ca să vadă că Bibliile sunt și literatura de la mine, a venit un securist cu încă un polițist și zice toași ursul, suntem informați că ai vândut 2 kg de aur ieri. Ieri le dedusem eu literatură lor. Ginerii mei și Sandu Murza era păstor în vremea aia. Zic, dom'le, noi aur nu purtăm nici la mâini, nici la urechi. Noi nu purtăm. Știm că e galben, dar noi nu avem aur. Zice, ne dați voie să percheziționăm? Da, vă dau voie. Și m-a pus să semnez o hârtie că le dau voie, dar după ce am semnat și a început controlul, m-am speriat cam tare, pentru că a început de la grădină, prin pod, magazii, prin cotețe, peste tot, să caute literatură. N-a dat de unde era stocul.
0: Unde era această literatură de n-au dat de ea?
1: Era făcut special unde jos era coteț de păsări și sus era totul, ca o magazie, unde era literatura. Se putea greu ajunge și cunoaște acolo. De acolo a intrat în casă și a început să adune Biblii, să adune literatură, caiete de cântări. Atunci mi-am dat eu seama că nu mai caută aur și caută literatură. După ce a adunat vreo trei saci de literatură, Biblii, cântări, pe urmă, securistul stătea și îmi citea mie toate actele în sufragerie și celălalt controla în continuare. Ălălalt polița era prieten cu mine, fiind eu revizor tehnic la taximetre, l-am servit de multe ori cu multe, îi făceam revizia la mașină, schimbarea de ulei, scule, ce avea nevoie, cauciucuri. Ziceam că sunt prieten foarte bun, dar când a fost în situația aceasta, nu a luat nicio apărare. El putea să acopere, pentru că rămăsese singur. Ăsta, securistul, citea scrisorile dacă am legătură cu străinătatea, dar n-aveam eu plicuri cu străinătatea, era numai ce personal și atât. După aceea a început greutăți foarte mari.
0: Adică ce, concret?
1: Ne-a interzis să ne mai adunăm. Eu aveam casa de adunare zidită, făcută, dar așteptam să capăt autorizație. Era Crestoiu, împuternicitul pe țară. Mă amâna mereu, că plec acum în concediu, mă amâna mereu cu autorizația. Și nu deschisesem, dar acum, când ne-a interzis lui fratele unde ne adunam, dacă mai primești o zi la adunare la tine, 70.000 amendă, care era o mașină pe vremea, și închisoare pe viață.
0: Și ce ați făcut?
1: Am deschis biserica care era făcută și o zi ne-am adunat, a doua zi m-a chemat la securitate, a venit un colonel de securitate.

0: Pâinea este pâinea de toate zile, pentru noi sufletul nostru e pâinea, e rugăciune. Și dacă nu ne lăsați aici unde am deschis și ne puteți controla, puteți să veniți să vedeți, să ascultați ce propovăduim, că noi propovăduim pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, propovăduim mântuirea, vorbim și despre dumneavoastră, ne rugăm pentru dumneavoastră.
1: Acceptat sau nu acceptat ce i-ați propus dumneavoastră?
0: Acceptat. Când i-am spus eu ce se va întâmpla, i-am spus, dacă nu ne lăsați aici unde ne puteți controla, noi o să fim 10-5 pentru parte, 5-6 în altă parte, în loc de o biserică, o să fie 10-15 biserici.
1: S-au speriat când au auzit?
0: S-au speriat și ne-a lăsat. Deci adunați-vă în continuare până vom zice noi să nu vă mai adunați.
1: Autorizația ați primit-o sau nu?
0: Cu autorizația, făcusem demersuri la Ceaușescu, la Comitetul Central, făcusem demersuri, Cristoiu ne-a mânat mereu, împuternicitul pe țară, și atunci, în vremea aceea, era pe vremea canalului, Nicu, băiatul lui Ceaușescu, Nicu Ceaușescu, avea o brigadă chiar la Năvodari, la Ecluză, că canalul Dunărea Marea Neagră se desparte de la Poarta Albă, un braț intră la Gigea în mare și un braț intră la Năvodari în mare. Nicu Ceaușescu răspundea de brigada de la Năvodari și m-am dus în audiență la Nicu Ceaușescu ca să ne dea autorizație.
1: Și va primi Nicu Ceaușescu?
0: Avea un consilier acolo, de Ivan îl chema, și i-a spus ce doleanță. Și i-a spus, uite, suntem un grup de creștini, avem nevoie de autorizație, ne amenință securitatea cu amenzi, cu închisoare, vrem și noi autorizație, dacă facem și noi un dar frumos. I-a spus, suntem un grup, avem nevoie de autorizație. Mi-a spus așa, nu e șanse, domnul Ursu, dacă era pentru un apartament, pentru un necas, o închisoare, vă puteam ajuta, dar pentru biserică, noi nu le avem cu biserica și nimeni nu poate să-ți dea. Nici Nicu, nici Ceaușescu, bătrânul, nu poate să vă dea.
1: Și atunci ce ați făcut? V-ați întors la Nicu Ceaușescu fără niciun rezultat?
0: M-am pus pe poși rugăciune și într-o seară mi l-a trimis pe Ceaușescu și pe Ileana acasă la mine. Au venit acasă la mine, Ileana făcea de mâncare cu soția și eu am stat de vorbă în sufragerie cu Toașul Ceaușescu. În vis a fost asta. I-am spus, îmi pare bine, Toașul Ceaușescu, că ați venit în familie la noi. Uite, avem și noi un caz mare, că ne amenință securitatea cu amenzi, cu închisoare. Avem și noi nevoie de autorizație. Da, deci vă dau autorizație peste 2 ani, vă dau autorizație. Peste 2 ani ce s-a întâmplat? A venit Revoluția și ne-a dat ștelanțe, autorizație. Deci, după 2 ani, a venit Revoluția și ne-a dat. Ce a spus el s-a împlinit.
1: Știu că ați mai avut o persecutare sau poate mai multe. Ați mai putea să ne povestiți câteva experiențe din viața asta de persecutare din comunism?
0: Au venit securiști, m-au ascultat și totuși după visul care l-am avut cu Ceaușescu, noi n-am mai avut atâta mare persecuție. Ne-a lăsat mai liber. Mă chema mai rar, nu mai mă chema des, așa, ca să dau rapoarte. Am fost ca să fiu informator și n-am vrut să accept ca informator. Îmi făcuse hârtia ce trebuia să scriu eu. A scris el numai să semnez. Mi-a zis că nu o să mai mă numesc Ursul Petru, să mă numesc Stuparul Ion și nu mai mă găsește nimeni, da? Să accept să fiu informator. N-am acceptat.
1: De ce?
0: N-am acceptat ca să dau informații despre frații. Am spus, eu așa ceva nu pot să fac, ca să dau informații. Și atunci a dat foc la hârtia și m-a speriat că o să ia tot biroul foc. Însă nu a luat foc. Atunci am fost foarte amenințat cu moarte. Mă ducea într-o cameră și spunea că în camera aia te bate un surdomut până el n-aude și te bate până mori. Acolo venea unul, încărca arma, pistolul, încărca, îl descărca și ca să te sperie. Și într-adevăr că ne speriasem pe noi că eram audiați, nu ne-am pușcat, dar încărca în fața noastră pistolul, că de ce nu vreau să fiu, să renunț la credință, domnule, nu pot să renunț, asta e viața, noi, dacă vreți să ne omorâm, ne puteți să ne, noi primim cu bucurie. Dumnezeu mi-a dat putere că n-am acceptat, nu m-a găsit în arhive, m-a tot căutat, nu m-a găsit pentru că n-am fost, n-am acceptat.
1: Haideți să vedem dacă ați făcut vreo zi de închisoare pentru credința dumneavoastră.
0: N-am făcut nicio zi de închisoare și nici nu am fost bătut. Am fost brâncit, am fost înjurat, dar nu am fost bătut.
1: Aveți 8 copii. Copiii dumneavoastră au fost persecutați în oarecare măsură datorită faptului că erați un evanghelist, erați un predicator?
0: Despre copii nu știu cât a fost ei de persecutați, dar tot în vremea aceea eu făceam liceul la Seral și am fost chemat de profesoara de filozofie ca să mă înduple.

0: ce să mă las de credință. Însă știind că mă cheamă pentru așa ceva, m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat cuvinte că nici nu mai ești matriculat din școală, dar noaptea aceea mi s-a arătat Dumnezeu. Fiind la poalele unui munte, a apărut un bărbat într-o lumină ca de fulger și zice, vezi tu tot peisajul ăsta, eram la poalele unui munte. Toată iarba, verdeața, florile, toate în domnie slavă. Și când a pornit iarba, florile, frunzele, tot să dea un imn, să cânte un imn de slavă înaintea lui Dumnezeu, atunci am căzut cu fața la pământ și am zis, cred, Doamne, că există.
1: Aici, lângă noi, îl avem și pe unul din fiii fratelui Petru Ursu și anume pe fratele Beni Ursu, care a copilărit, care a fost în familia respectivă. Hai să vedem ce își aduce însu aminte despre anii aceștia destui de grei pentru credința penticostală.
2: Am avut experiențe foarte frumoase în familia noastră. Unul din lucrurile care le pot spune este că părinții mei au fost foarte primitori de oaspeți și primeau frați de unde veneau. Veneau în armată la copii, veneau din toate țările și de multe ori tata și cu mama invita pe toți la masă că foarte mulți frați nu vrea să primească și atunci când se făcea anunțurile, tata și cu mama luau mereu oaspeți acasă și astea sunt lucruri care ne-a marcat și pe noi și am văzut multe din experiențele care ei le-au trăit și le-a avut atunci când mama se frământa că avem mâncare foarte puțină pentru câte persoane erau invitate la masă și atunci tata zicea, las că Dumnezeu se îngrijește și a să vedem minunile lui Dumnezeu și una din ele tata a spus, a avut 2 kg de pește și 18 oameni la masă și atunci Dumnezeu a mulțit așa de mult că a rămas, a mâncat și noi copii și am văzut multe din minunile lui Dumnezeu care le-a făcut în familia noastră.
1: Să vedem unul sau mai bine zis câteva secrete care familia voastră le-a avut și anume toți 8 copii sunteți la credință. Care credeți că au fost aceste secrete?
2: Cel mai mare secret este de menționat rugăciunea. Noi am avut o mamă foarte credincioasă care s-a rugat foarte mult. S-a rugat pentru biserică, s-a rugat pentru problemele care erau în biserică, s-a rugat pentru tata, l-a susținut foarte mult în rugăciune și faptul că noi suntem toți la credință este rezultatul rugăciunii lui mama. Noi am avut ca și copii momente în adolescența noastră când am avut anumite devieri, anumite înclinații spre lume, dar rugăciunea și postul lui mama cu foarte mare jertfă adusă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a răspuns la toate rugăciunile și toți copiii, într-un fel sau altul, Dumnezeu a lucrat la inima noastră că toți suntem la credință. Datorită rugăciunilor și jertfei și unității care mama întotdeauna o făcea în așa fel să o avem în familie și să ne iubim, să ne prețuim, să fim uniți și asta a lucrat la faptul că am fost uniți și Dumnezeu a dat progres.
1: N-ați avut niciodată gândul de a părăsi această credință datorită faptului că tatăl dumneavoastră a fost persecutat?
2: Din contră, experiențele lor ne-au marcat. Experiențele lor ne-au pătruns în viața noastră și de câte ori ne întâlnim în familie la anumite evenimente, totdeauna pomenim și vorbim despre minunile lui Dumnezeu. Tata a spus, practic, o frântură din minunile pe care noi le-am văzut în familie. Probabil că nu-și mai aduce aminte, dar au fost foarte multe minuni care le-am văzut în familia noastră. Am avut o minune când Dumnezeu a vindecat-o, de exemplu, pe Estera, sora noastră, care a fost foarte bolnavă și doctorii nu i-au dat multe șanse și i-a spus la mama să țină un regim foarte sever. Ca Estera să se facă bine, trebuia să țină un regim la vremea aceea foarte sever și nu avea condiții, nu era posibilitatea să țină acel regim. Și mama a zis, eu mă rog la Dumnezeu și prin credință îi dau ce am și faptul că mama a avut o așa de mare credință, Dumnezeu a vindecat-o și n-a mai luat niciun medicament din ziua respectivă. Asta e una din minune cu Estera. Până l-am avut pe Daniel, fratele nostru cel mai mare, și el a fost bolnav foarte rău. Doctorii la fel nu-i dădeau șansă, tata știe. A umblat foarte mult la București, a umblat cu el la Iași, a umblat el peste tot. Doctorii de la Constanța i-au spus că, tovarășul Ursu, pentru dumneavoastră nu mai avem șanse, copilul dumneavoastră este irecuperabil și atunci toată biserica din Năvodar, frații de la Constanța s-au rugat, am anunțat prin rugăciune, s-au unit în post în rugăciune și Dumnezeu la scurtă vreme, cred că au trecut vreo 3 luni să zic așa, ne-a dat un doctor foarte bun din Iași care a lucrat și a dus la starea vindecării fratelui meu. Sunt foarte multe minuni. Dumnezeu a lucrat și în urma unge cu un de lemn, frații de la Constanța, Topciu și frații care erau la vremea aceea s-au rugat foarte mult, au postit de asemenea părinții. Noi copiii am intrat în post și rugăciune, că am fost afectați de fratele nostru mai mare și Dumnezeu l-a vindecat. Multe minuni.
1: Hai să mai vedem încă o minune și după aceea vreau să-l întreb și pe fratele Viorel Boldor să ne descrie puțin portretul fratelui Petru.
2: Una din minunile lui Dumnezeu sunt și eu în familia noastră, pentru că în perioada când am plecat în armată, adică perioada de la adolescență, așa, nu mai înclinam. Îmi plăcea la biserică, dar am avut un anturaj cu colegi de la școală, colegi din lume. Până mi-am făcut prieten la servici când aveam 18 ani și am început așa o înclinație spre lume datorită prietenilor care i-am avut. Și mama, când am plecat în armată, a zis, bine, am să mă rog. Bine, a continuat să roage mereu pentru mine și îmi spunea mereu, măi, Dumnezeu te iubește, uite așa, tu trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și atunci când am plecat în armată, mama, am lăsat-o cu un plâns așa, eu eram foarte rece de firea mea și bineînțeles că în inima mea sufeream de sentimentele ei, de ceea ce îmi simțea și îmi transmitea mie. Și atunci când am plecat în armată, mi-a zis cu un cuvânt, zice, am să mă rog pentru tine și să știi că Dumnezeu nu te va lăsa, Dumnezeu te va întoarce la El. Bine, mamă, lasă, roagă-te, matale, că vedem noi. Și când am ajuns în armată acolo, Dumnezeu a îngăduit o așa împrejurare. În perioada când eu am fost la recrutare cu colegii mei, cu mulți de leatul meu, am fost singurul din toți prietenii mei care m-au aruncat undeva foarte departe, m-a trimis în armată, în Oltenia, la Plenița, în județul Dolj. Interesant este că pe toți colegii mei i-au luat acolo aproape, capul Midea, tot în zona Năvodariului Constanța acolo și am fost singurul care m-a trimis departe, că în felul acesta a lucrat Dumnezeu să mă rupă de prietenii ăștia, că eu nu mă puteam despărți și așa m-a rupt Dumnezeu de ei. Acolo în armată am făcut o armată foarte grea, mai grea cum se face pușcăria din vremurile de astăzi, o armată grea, a numerit foarte, foarte greu și atunci în perioada aia când eram la lucru în campanie, am început deodată așa să mi-aduc aminte de cântări din biserică. Dumnezeu a început să mă cerceteze atunci când lucram și mi-aduceam aminte de biserică din kilometru 5 de la Constanța, care frațele cântau cu multă căldură și a început să mă cerceteze acele cântări. Am început eu să fredonez în mintea mea, în gândul meu, acele cântări și m-am văzut deodată că plâng. Eu plâng foarte greu. Eu am la mama la mormântare am putut să plâng. Deci plâng foarte greu de firea mea. Și atunci am început să plâng și măi, zic, ce s-a întâmplat cu mine? Cum plâng eu? Am înțeles după aia că Duhul Dumnezeu a început să lucreze, să mă cerceteze, să-mi placă. Am început să mă rog, după care Dumnezeu mi-a arătat vreo două visuri de noapte în armată. Unul din visul mi l-a arătat că era răpirea bisericii. Venise răpirea bisericii și atunci am văzut un convoi mare de oameni care mergeau în fața tronului Dumnezeu. O persoană care stătea pe un scaun îmbrăcat în alb, dar vedeam la o distanță foarte mare, ca un munte, așa cum vezi un munte în depărtare. Și era coloană mare de oameni care mergeau. Unii mergeau legănându-se, alții mergeau, cum scrie Biblia, jelând, alții cu frică, cu tot felul de stări. Și a venit rândul meu, când am ajuns foarte aproape, era cineva, două persoane în fața mea și atunci un înger mi-a zis, acum urmează ca și tu să dai socoteală. Și atunci m-a luat o spaimă așa de tare și o frică atât de tare și am zis în gândul meu, Doamne, dar eu nu sunt pregătit, ce o să răspund? Și când a fost să vină rândul meu, m-am trezit din somn. Dar vă zic că m-am trezit transpirat, am fost utot și atunci în noaptea aia, a fost pe la două noaptea sau două jumate spre trei dimineața și atunci în noaptea am luat legământ. Acolo am zis, Doamne, dacă mă ajut să mă eliberez de armată, primul botez care va fi în Constanța, am să-l fac.
1: Și așa a fost?
2: Așa a fost. M-am liberat în luna februarie 1986, m-am liberat de armată și botezul a fost în luna august, pe 16 august și la botez m-a botezat fratele Mesaroș din Cluj cu fratele Nicu Topciu. Am fost prima persoană care am intrat în apa botezului.
1: Slavă Domnului! Minuni trăite în familia Ursu. Se vede cum fratele Viorel de Bordo poate să-l descrie pe fratele Petru Urs cu trei verbe. Ce credeți că îl caracterizează cel mai mult în trei verbe?
3: Pe fratele Ursu Petre, care eu zic Ticu Petre, cu dumnealui ne-am cunoscut în 1983 când am cerut pe una din fiicele dumnealui de soție, pe Olimpia. Eu l-am cunoscut un om luptător pentru calea pocăinței. Era unul din cei mai puternici luptători din zona Dobrogei în vremea aceea și a rămas tot cam pe linia asta până acum la adânci bătrânețe. Al doilea lucru care îl caracterizează pe Ticu Petre, dumnealui nu și-a părăsit credința chiar și atunci când a fost confruntat cu situație de a da socoteală pentru nădejdea și credința care este în dumnealui, când securitatea tot a doua zi îl chema la interviu și căuta lupta ca să-l depărteze de cale prin tot felul de amenințări, prin tot felul de lucruri care încercau ei ca să îl scoată de pe linia credinței. A rămas și este un luptător în continuare pentru credința dată odată sfinților pentru totdeauna. Ceea ce m-a marcat la scurtă vreme după ce eu m-am căsătorit cu Olimpia, mi-a zis un vis care Dumnezeu i l-a dat ca o responsabilitate. Se făcea că era vremea sfârșitului și au venit îngerii și au făcut recesământul celor întorși la Domnul. Și l-a luat pe dumnealui și pe încă câțiva, că erau puțini lucrători acolo, și au zis: de ce sunt așa de puțini? De ce nu sunt mai mulți? Ar trebui să fie, aici în carte scrie că trebuiau să fie mai mulți întorși la Domnul. De ce sunt așa de puțini? Și mi-a zis: măi, așa de aspru s-a purtat îngerii cu noi, că n-am mai știut ce să facem. Pentru că erau prea puțini întorși în Dobrogea, întorși la Domnul, față de ceea ce era în planul lui Dumnezeu. Și am zis: trebuie făcut ceva. Și am apucat cu dumnealui, cu băieții, dintr-un loc în altul, și am cutreierat aproape toată Dobrogea. Pe unde ne-a dus dumnealui? Cu IMS-ul. Avea un IMS-ul atunci. A zis: trebuie să mergem și acolo, trebuie să mergem și dincolo. Concediile mi le petreceam aproape an de an acolo în Dobrogea, la Năvodar, și împreună am colindat localitățile și am chemat oamenii la pocăință.
1: Chiar foarte, foarte frumoasă mărturia generului despre dumneavoastră, dar hai să vedem cum vedeți dumneavoastră actual credința penticostală în Dobrogea.
0: Credința astăzi în Dobrogea este foarte, foarte slabă și a pierdut puterea, dar sperăm, avem nădejde că Dumnezeu va mișca din nou și Dobrogea și țara noastră întreagă. Vin acum de la o conferință în București la fratele Ceuță, adunările lui Dumnezeu, au fost oameni de bază cu experiențe, oameni care ne-au introdus o strategie în care noi să putem aduce foarte mulți oameni pe calea mântuirii.
1: Tema conferinței la care ați participat dumneavoastră este cum să aduci oameni la pocăință și care sunt pașii.
0: Pașii este ca să investim în tineret. De la 4 la 14 ani este vremea și timpul cel mai prielnic pentru ei a prinde, a cunoaște, a rămâne în credință și pe lângă ei să vină și părinții. Așa s-a întâmplat în Coreea, în alte multe state, și ne-a povestit frații că au avut foarte reușită în felul acesta și vrem să punem în practică și noi, să pornim în Dobrogea, să chemăm copii, să investim în ei calea credinței, calea spre cer.
1: Primul pas este investirea în copii și în tineri. Pasul 2
0: este să facem evangelizări, să ne strângem, să chemăm, să susținem și material și în tot felul să susținem lucrarea. Pasul 2 care trebuie susținut, chiar tinerii de care o să ne ocupăm, trebuie susținut. Este cheltuială, dar nădăjduim. Avem credință că Dumnezeu și surse, Domnul dă surse noi, avem credință că ne va ajuta să pornim, să facem o lucrare bună.
1: Pasul numărul 2 este evangelizare, misiune împreună cu tinerii. Pasul numărul 3?
0: Pasul numărul 3 este cât se poate mai repede, adică să nu întârzi, să nu prelungi, să nu digiversăm, și să înceapă cât de repede și să se vadă roade, pentru că venirea Domnului este foarte aproape, decât se vede, se aude, se cunoaște, este foarte aproape, și să lăsăm și noi în urmă ceva, să semănăm și noi pe ogoarele Domnului sămânța bună.
1: Au mai fost alți pași sau v-ați limitat la cei 3 pași?
0: La cei 3 pași rămân deocamdată, dar aș vrea să mai spun despre o minune foarte, foarte scumpă, deosebită. Încă când eram noi mici, mătușa mea a visat un vis că a venit sfârșitul pământului și a venit vaporul. Noi în Năvodare avem un lac lângă orașul Năvodare. Și a venit vaporul ca să ia credincioșii la cer. Și vaporul nu avea scara până la mal. Și ea a început să vaite, să plângă, că cum poate să ajungă, că ei nu știe să înoate. Și atunci a venit un înger, a luat-o și a pus-o pe vapor, a îmbrăcat haina de nuntă, vaporul a plecat spre împărăția cerului și îngerul i-a spus așa: am făcut 2 biserici în Năvodar și m-a dus să fac una în Japonia. Ea ne-a spus visul a rămas în noi, în mintea noastră, și târziu, după ani de zile, după ce am venit eu cu credința penticostală din armată și am făcut biserică penticostală în Năvodari, a venit un vapor Dolos care merge prin anumite porturi, stă stai câte o lună de zile pe vaporul acesta dolosi, este români, americani, englezi, francezi, toate națiile, aproape toate națiile. Merge din port în port, stă câte o lună de zile și se formează echipe și merge la anumite biserici și vestește Evanghelia. Între care, într-un an când a venit vaporul, a venit o japoneză și la noi în biserică și a întrebat dacă în Năvodar sunt două biserici, pentru că un înger al Domnului spune că a făcut în Năvodar două biserici și a venit la noi de a făcut o biserică și o vin din biserica unde îngerul a spus că Năvodar are, a făcut două biserici și eu vin din biserica care a spus mătușii lui că vine să facă și eu vin de acolo. Eu când i-am spus că e două biserici, una baptistă și una penticostală, ea a început să plângă și eu am început să plâng. O minune care după ani de zile s-a împlinit. Domnul a lucrat în familia noastră și cu ani de zile și lucrează. Mulțumim lui Dumnezeu!
1: Slavă Domnului! Acum, la sfârșitul interviului nostru, aș vrea să adresez câteva cuvinte și celor care ne ascultă și celor care citesc.
0: Aș vrea ca să spun că fiind vremea așa de aproape și bunătatea lui Dumnezeu așa de mare, pentru că a făcut atâta de mult pentru noi, de a trimis pe Fiul Său și ne-a ținut aproape de El și a fost cu noi în toate problemele, aș vrea și pe cititori și pe cei ascultători și toți să se apropie de scaunul Harului Dumnezeu, încât Dumnezeu este viu și lucrează și în vremea aceasta ca pe vremuri. Același ieri, azi și în veci, a făcut minuni, face minuni și în vremea aceasta. Chiar vă pot spune două minuni recente. Veneam de la Constanța cu mașina, m-a oprit circulația și zice, domnul Ursu, acte la control. Am dat actele la control, zice, asigurarea dumneavoastră s-a expirat de o săptămână, așa că dați numerele jos și pregătiți-vă de 20 de milioane amendă. Eu zic, domnule, n-am nicio sculă, n-ai nicio sculă ca să le dai jos, le dăm noi dacă nu. Și atunci am ridicat și ochii sus și zic, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu a lucrat la inima lor că nu mi-a luat nici numele, nici amendă, mi-a adus actele și domnul Ursu, te duci să faci asigurarea. Și m-am dus, a fost bineînțeles că făceam, dar n-am observat că s-a expirat asigurarea. Deci Domnul lucrează și acum. Și încă o minune vă pot spune, am fost undeva departe cu mașina, n-aveam rezervă, s-a întâmplat să am pană de cauciuc și cauciucul să nu mai pot recupera. N-am putut să dau roata jos, am oprit o mașină unde era doi băieți foarte vârtoși. N-a putut nici ei. Aveam cheie bună, n-a putut să dea. Zice, hai cu noi la o vulcanizare. Am mers cu ei la o vulcanizare, cam la vreo 20-30 de kilometri. A venit cauciucarul de acolo, de la vulcanizare, la mine, a dat roata jos cu băieții, a dat roata jos, a dus, roata nu mai era bună, a venit, mi-a adus roata înapoi bună, foarte bună și nu mi-a luat niciun ban, n-a vrut să ia nici băieții care m-a dus pe mine acolo, m-a adus, pe urmă, a dus cauciucul, a venit înapoi cu cauciucul altul bun și n-au vrut să ia bani nici cauciucarul, nici ceilalți cu mașină. Iar o minute, acum în vremea când toți aleargă după bani, oamenii aceștia, măcar că n-au cunoscut din aproape pe Dumnezeu, dar a făcut o faptă bună.
1: Este o mare bucurie să-l ascultăm pe fratele Petre Ursu. Cred că a mai stat câteva ore. Numai nu știu dacă dumneavoastră stați să ascultați radio, dar dă un har deosebit ca să-l avem pe fratele Petru Ursu la 82 de ani și să poată să ne povestească un pic din istoria creștinismului și mai bine zis din istoria penticostalismului. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească efortul dumneavoastră de a vă aminti anumite lucruri, peripeții și experiențe cu Domnul și am vrea ca pe viitor să ne mai întâlnim și să ne mai povestiți din întâmplările dumneavoastră, pentru că acestea sunt motivații pentru generația tânără și exact ce spuneați dumneavoastră, investiția, mai ales investiția în tineri. Așa că Domnul să vă ajute ca fiecare din noi să putem să lucrăm cât mai mult pentru Domnul. Exact cum spune versetul, mare este secerișul, dar sunt puțin lucrători. Doamne, scoate cât mai mulți lucrători la secerișul Tău. Aici împreună Gabi Buștei cu fratele Petru Ursu, împreună cu fiul Beni Ursu și împreună cu ginerele Viorel Boldor, vă dorim un timp bine.